thank you.

across your boat, piercing this world.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de godí na haideg, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
1: Bí agéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cahar godí sé. Ciúil or nua, Ki electronic kill dosa, agus nart kill ella. Leir vasna air album, agus air ALT foot fad na tira. Agus nart scaled ella. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Tatu a geistach to the radio lifa, Kate Shea from Kakara FM. Is achreile a tosa chlora will to our tea aged a flesh anish.
3: Anish hugging a radio lifa, agron den tra dromi radio newish grifa, huas shal, le reoton ni lanon. Rawador ne story. Tá téimi a bhainan le hábhar do dhuioine fásta le cloistás na chláirse, ina measc gnéas, úsáid chrugaí míchhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláirse a rúnach d'éisteoirí óga.

0: Tar leis an Olaf Keitan rinne tú job cuiisachtaí, an ar caú amach as san áiteú ar leid an orseo, tá internet eile gom dit don teachtain se thugan.
1: A jaad?
0: Ná bí a garan. Ní gach ban óg a ein seans do le gobar a teach an áard verda.
2: An táard vera? An vitseach sin leis na póstí grána?
0: Agus mámó. Ná dé jarmat go gcónaí na máthar lo i teach an áard verda. Marisa de Butler Scott is andí, dálan scéal. A chéad gglaatsa a ardmhéire a thuirtarthaí nar a tatú i ghlacú le do chuid airdathe. Be tú cuiidú le a ad satá an féilí tí. Bhí an sin ar a ní maidide na marach.
3: Fuoin Geirdín bhí Alba chutha séir, siir agus ó thuaí. Bhí Marisa de Butler Scott nó mar a thugsí ar i héin ord Vera. Ar hiúil hegócóidí hí staire maidjan tránóna agus ihe.
2: Thpá trún a buint leis.
3: A dúirt Alba le dara ar an bhón, in ní cúpla lá ag fearra ar an ríomhrá sa taach mór.
2: Bhín si caiint le pobl ón na dáil cheantar féin ar maidin, clúb Seandaoine nó Lions nó grúpa éicin deile. Ligin si irthe gur bhhailethe a bheith agóil caí leha, ach bíon brean fiscist ag sa chaí ceanna go minic ina mug a speisialta. Trón tháina chun si fáilte rih ibrithe donacha chumman na gatas na Madraí bhile a clia. Arnó, cá si an bar oscailt na nócáid, mar bhí siad díanamh job úntach. Agus ag óil gach ihe sa tachtain go díosa, le pédrán pobl a bhíon istig a céiliúra chamóra fithe bliana ar an ód, na cumann á túil scrí nóireachta ag léamh a go fiíochta. Bhí alcó de dhí leis an gceams an na háasa a dúirtí. Ach ní mai féin a fáil irid is dúirda. No! Thim le mamó agus an bhiteach sin de iníon an tamar fád. No, ní féidir lem éirí is a mecht. Tá daddy go mo chóirta a chur ceil mo chiúlam amachas an job seo. An nocht? An cumann air nach peruach. Sead a cumór a náscidir na hincí agus na Celtic, rud é cint mar sin, ní mai cinte. An cracilug go léir hí staire, agus mise thuas staire, mar bheith Mary Poppins onam. Ó, seo, cluisim an d'áras, cru mé scórt ar tamór, ach.
4: Níor a mé cinte an machan doch sin a thug siad lo, sá bhóta go leir le thó leis féin. Chor mé roint branda isteach ann le bheith cinnte nach nenach sé dochar dom.
3: Níor bheith an pisco ná an branda an fágur á an tord mhéire chothúlta sin bhí ééis ag Alba. Sna tréimh si a bhí séir ag an ord mhéire idir na hócáidí ifigiúla, chuaigh si amach ag pub si sa tráid chun ceapara agus cafe a áil. Agus achanam dinéire, chuaigh si trasna go bíalan le graim bí a áil mar ia, ach in áíre bhí is ag achan duine sa teach gur brain dí a bhí a gceist, nó brain eile dí a ba cheart a rá.
4: Figurlo, figurna in Adam Day.
3: Frorig Alba higgin siomra cuddlta í. Bhí na pósti in a gula hana.
2: Figurna? Cad é sin? Doch?
4: Fechan lama, nú gawr, nú rudig a mar sin. Chach si ar an orlor sa siomra darach. Ba jobacu am orach an bulisin áil amach. Cuidí lama, Alba, níl mé ar náin an zip a bhaint a nuas.
3: Chréid Alba an duras ar a siomra beo céin. Bhí si dú dóte. Nár stop an bhain sin riamh den óil. Bhí Alba anseo ón dánach agus bhí orthaí í a ligin isteach san árasán i mór an tí agus í ar shróirú chuig an laba achaníthe ó landáil si. An níor ne lán, ní rabhan tórasán seo leath ó galánta is rasúlaicí leis. Hí staire bhí carpéid trom agus marmar snásta agus picúí galánta achanáit. A chu lua is a chiomtaigh tú Susan staire chuig an árasán inar chónaigh na háirt mhéric. Dimigh an galántacht is thosaí an ní sé chohulg sin is nach níha kis maher a daft, ach ní véha géri de chuit cordja hort a rás fa chuna kosher. Ach ní rámór an cordja ag Marissa de Butler Scott. Ach binnen fá go rá hí staire an nui, leis an siomra darach an párlús biog, agus an párlús mór, agus an bar.
2: An bar? Cén bhá bar mór bhfuil ann ach pórtar agus lagar?
3: Sa Alva leis an dorcad is cún ina laba bhiog.
2: Cén bhá bar má chinín siad an fian féich las go dangan sa siomra sin san íoslach? Tá cúpla ba déal brand agus fuisce taobh thiar den bhar, ach ní sean duine mé. Críoch níon daoine an gáil i gcónaí agus ní bhíon dúir de san fócha, níl sé féráthe.
3: Thionta gálfa sa laba agus hití a chola, ag bringlóideach fá Cocktails Prosecco. Adas a bhí an tord Vera ag ragannach sa tárn

0: Ach thugadh sí scéir den is is éis trí de árasán mar a bheith thuracán ann, i ggéirí rudaí a chur in a gceart.
1: Rís pap san teo. Chaalaga áhar an sin. Siúcra ag bun, pasta ag bar. No, pasta ag bun, siúcra ag bar. Béidir.
2: Sé níos net amachir mí ar an tábla iad a bhhamó nach meach? De bharúil an fearsaí agus fiochan ar an talafís. Bheith an nucht a tasnú inis an chlóras far leat. Tach mór mohoin, tach na ngeacht a ba chóir a rá.
0: Chríd si an doras ar a seomara beag hain, seomara Horatio, a bhí ar chaláiste saoirig sport. Bhí bolla a chuid stocisa san air go fóil. Bhí si dú dóite.

0: Alva! Alva, tá breakfasted de dhí aram?
1: Agus, nafu tú mórgalóir le do chu cológa a ruúir chrithe as an muscair de flóta a hain?
0: Is the job say?
1: Hey, gaib a machas ma heomara a strap? Ná bí hit a fabi.
0: Seomra Horatio? Ní de heomara sa é. Bé sé a rás ar ball. Agus, babi? Misha an babi? Will Misha im an ubar yana siar an ascat le gaguri ma yad aragat a shacha ma chuntas bwink? Will Misha glan a tún wa mo mar nach wil men an ag job kiart saori? Tossa an babi.
2: An mar sin é? Tá tú séib li an a deag a bhanú. Ná fil sin am a gut job a bheith agat da tain.
0: Tá mé é an astathe ar OnlyFans a hasci. Tan yard aragat agam hain.
2: Má hodach chuid aragat féin agat canag de bhrig fastas a chafé trasna an bhóthar mar sin.
0: Ná bí amadach, tá mé ag sáhail na chuidsa. Ní bhé mé ag crucha hartar an tan bhan ólta sin hí is staide. Irid is númaid a bháin níos fuide ná a chas mé.
2: OnlyFans?
0: Sea, incom siar ó na seandaoine. Cúpla photoshoot nua gach mí agus bí an ré gan bhí. Ach tá tú rudbeag sean anois, cáfra adwal. Ina dhí sin, seans go mé marga an do de lehetsa. Tánaí, giablach, drochrachan.
3: Anastasia Shay Shay Shay. Anastasia Shay Nay Shay. Anastasia Tree Tree Tree Sexy. Shay. Kay fade a yarn she. Shay dollar se vi? In her era. Shin a maid. As he hain another her father fad. Kave shaw. Lashkin a keg a phone geared gach darin me.
2: Wow, cos ní an lingerie sin pingin ma, ní os pennies a fwrsie sin. Cibé cad é á hilifiké? Há se gwael amach ar na props sin. Ón seach.
4: Seaf am ál, spúnó go bháin eile dos na rís pops.
2: Há an a rúla gat unta na fwyl.
4: Seo, lig dom an stif sin a rolana o de hiansi. Mahan va mo.
2: An mo lan tor hoge Anastasia no lata va mo. Cúpla ciad nu cúpla míle. $6 sa vi e gach din a co. Seans noch ontsach i ur harbe. Nis va mo, cur ma hu a de hi ag an telly.
4: Hosa gom gwyl dŵl agat sa telly. Mahan fan.
2: Lik dam an fan se a chwrtu ar OnlyFans a rísht. Fuck, os cium cera fíla lan tóra ke. Ní nach unagref aragad a kid a high-end bríshti bioga.
5: Cha Anastasia an chwydela dyn lo in a siomra. Cha Alva an chwydela dyn lo a dyn a taidia. Fuin am garaw cosam arisa fuin tobla sa fíl an trasna na sroja, fi lo ibra jenta

0: a galve. Mamo, a gober air an chohan, mamo a rish, agus an ish, mamo agus Anastasia dun dinair. Fi sos the ye ar alva. Fi sos tilse eki. Duskel she a mall at Louis, agus hog she a mach an buske bug stoin. Galore. Agus nar lor galore. Hu is she as jack se kishtin viog, agus hog she fui ho over her a macher an kuntur. Hánig mamo as teach ón telly.
1: Rís, paps. Tá me geri rís, paps.
2: Valat písa don gíste das seo a yinis?
1: Ó, bwai.
2: Seo chute, well.
1: Jess. Dá tóg an pláta. Tá me geri lí. Tán fanin sin dírach ar nós an wahar seki nawel. Oh, to blast Jasser in a quiche, Tisha. Oh, the scubbet you shouldn't have been. La garba away.
2: Vamo.
1: Acker a bit in a glass live, ni vow een fire stick a strap to nien, Shinokum.
2: Cade a do too, Vamo.
1: Because ta nien, Shinaki call a truck here na. Arigid esge, arigid pesge.
2: Can I see how rogged of amo? Of amo, not hit the holler.
0: Dog Alva and the brownies are flot as a kistin. Vi ogin foca. Nur a honig she a rash o wamo a her in a labba. Vi shakin foca. Gama. Hath she tivamo the goris Anastasia.
3: Shin. Hey, baby, shouldn't I rather smile? Oh, baby!
0: In our era, Shaw and Sais Kinol Kainte of Alrind Milta Lantor. Yarisher, Niagish to clay here vishit. Has Alva Egendurus, Agus Vruig she piece of yoga. Vi Jarma Jainta Eg Anastasia ea herfui glass. Na brownies. Agus vi alva inan a phone a hoes jach, agus an kali na hafet, agus ie krela dun down chlor. Ach near war si a wad. Vi galors na brownies ar noi. Hi sheer an labbe in ye couple bumente, an shin li she sheer, spint egg an wacky becky. Fek couple garon agus ash eak la heak ar ball.
4: Ehia hewin, eha vic.
2: Nishne e fanga vec me. Na bak le nian on vaki baki. Is ni vaki genian on vaki baki lat. Shin tu a chaline. Tasagas mamo. Rate ahead on ehe. Bert laka he.
4: Then a fawn elele cur. A lee.
2: Shin and chinny, iver a tree. Avarissa, will look resort?
5: Ochris schmuckris, G and T at all wem.
2: Ach, ho brownies dasagum se histin. Sure, tired lomish dach. Rito make up on das tailor, whole loher. Shin and shin who Avarissa? Oh, ill lat! Tá nártacha ann. Cho picilte le circín gar amánach. Seans na fel an browní de dhí, acha sé chom maha bheitthe ci. Nis beg í a chiú in agam. A gara, will stifir bithe gut, hash? Chaim rite amachas. Hosagut vi nartagumach rinna me brownies an e do gha la agus dairg dina eikin sa nihe agus deisiad an tomalon. An luas dairg? An train? Okay, tram. Cadai sin? Dena na hashki, dena siad an stif a velt dit in sin fein ar an lohir? Avamu! Could you meet the whole earth agas rhymed amach, agor spin biog?
0: Hoog si arigid an wanya un tarachon si kishtin. Ar go dégan dála an óil ón bhos go brillopads faoin dúirtal. Agus go leor seón seo a bhí titi amach as póí Marissa le reinint lá anuas ar an landéir. Thg si mamó si sa staire leihí agus lig an fear sláán dála amach an doras mór tosaigiad i cuináil súil ar an bhirt. Cheangal luas a bháin le luas eile, dán eile, blasanna eile, béí eile. Agus cínte, bhí an stiffer díal agus le melt ag cúil an choráiste. Ba chumas a teach le mamó, bhí mála mill seán aici agus gúil si ar cheann na ní cín eile. Níorthg Anastasia faoi deire go raibh si dimí fiú nuair a tháinig siad a ráis. Thúla Alva an fear sláán dála ag an doras tosaí ag caint le riorthóir san ific le linde a bheith a tróú mamó sús an staire.
6: Tá bás níos measa ná riomh anseo, thiltha go raibh si ar thrugaí seachas chéoh olta díireach.
0: Bhí mamó tréachta. Agus huí si a lí tamil. Thosaí Alva idis an lé. Ní brownies a bheith acu anocht, a cíiste seachlóide.
3: Cíiste? Ú, bé pís am. Ní chreidtá an sinas cína a arm in iú. Ní hega mé a chudabe. Íntach. A bha mól! Rís pops agus cíiste agus cupán té.
4: Tóca meisteach chutíiad.
0: Nach súbhnach a bhí an tárasán don dara híthe a sa chéile. Bhí mamó titethe ina cnap os cór an telly. Bhí Anastasia ina seomra ar nós colacéad blian. Agus hit Marissa a níos an staire mar bachanách ar a héindig nuair a chríid an seomra darach.
5: Cíiste! Das!
0: An nocht, bhí níos mó fuinneh ag Alva. Bhí si an anál a tharaint. Chin si go rachach si hí staire go bhfeicigh si ar raibh aon rinn de dheoch deas fócas a bhar. Seansar be, bhí an contar sciúrtha dlán.
6: A Alva, sin tosa? Ba si mí a lí?
4: Tá ina chola sáb.
6: Bhí si fianta inneo, níos gom go dé a bhí si bhil.
4: Bhfuil é amás le feige chahabh ta bheith stig sa taach seo, Joe. Chuim taintar seach de bheitthe crum amach ar ina nógan ort staire.
6: Hí staire san íoslach, ach na habair le duine ná deora go lig méas seachú. Os go le inág agus déanann deatach a dhéarú amach tríd na barí slándála.
4: Míle híle! Wow! Seo an áteach in éon siad an stiff má. Vodka. Vodka má. Dingle gin, isce baha, brownda. Na camarí díreach os ma hiún. Ní áter behan seo na fud clúda go shit. Sé sin de dhí go ggéirm, Buchas le diaúil meid amachtas an áta a móireach.
0: Scrúd Alva an seomra agus na camarí. An rachach budéil vodka idir a cícha. Fuoi na gansaí. Chumá trí le bhaintas. Thiontaigh si a drim leis na camarí, agus chuinnigh si léhi ag tarrant ar an tuitín le láb a bháin go dráma túl. Leis an lá bhéile, chlánaigh si budéil den vodka má sús a gansaí, agus thocraigh si go dangan idir a ghá chiaché.
3: Íhá, Joe! Beidh sin an cluiche mór inámh?
6: Ise, rud mé a hafaid. Bí ná seo chó ciún le réilig istíthe. Íhá Alva.
0: Má thug sé faoi deire go raibh Alva imi ó bí go double D níorúirt sé focal. Bhí sé féin ag géirí ithe ciún leis. An bhaidean dar gion ní Alva a saithic déirnach sa dúirtl. Chuir si an cín rialtóir don teilifís agus bála rís pop Steve le mamó a bhí ina si ina cathír ilan mar baghanách. Níor bhaach si le slána ágáil ag Anastasia ná ag Marissa. Bhí an chalín ina colasáh go fóil ón chiiste seachlóide, agus bhí marissa ina colla chomá ó cebé meascán dalcóil agus chiiste a bhí slucha sir ag i héana réir. Rud amháin eile le déine, an bhuiteach sin daanaine. Tharann si amach a fón póca. Chuirteigh si sonraí teagháile do lucht cháin incam.
2: Fuirim incam gan thuairisciú, fuiritha. Nis, cobal cuntas OnlyFans Anastasia. Sin é, cobal agus gramig. Sin sin, gníomh dianta. Bós agus cáin mardúirt na róbhánig.
0: Bheach an nuacht sin ag brise amhéigean amachan se. Díirech in am den chédiachtas tááníochta eile ag na cóirleoirí carach.
7: Ó, Alva, níor a masúil at cóló seo nio.
2: Well, a iadí is léir sin. Cé hí seo? Iníon le...
7: Alva, seo hí mo chara nua. Marie Dupont, Shishan...
2: Dupont? Mademoiselle Dupont? Well, bonjour, mademoiselle. In Norir Ayadi?
7: Well, Anna Gatari.
2: On Kuntor Tanga of Yuginer Skull? Kenta! Nishimuroni Shinanamahain. Yadi, Warrenta?

0: na bhhaoú ag údarás creachán na haan leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Is mí sé cuiomh mac numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna go sé ar réan na lifa cé sé funca céir, le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Tá si a vís an trna se nu má go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí, Bulisteach lomsa chulaide dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Tuairéis na máte le líam agusáin.
3: Cursaí rá agus scanna díspáirta.
2: Gach máirt ar a seacht ar réan lifa cé a sé fan go cear.
4: Luan go híine, Biggie Lum, Russo Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, Biggie Lynn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
5: Tátú i géistecht le radio na lifa. sé.ir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
6: Díomh agus fir géadháilta isteach chuig wat the focal, pud chréile a thug an ordáán donna sanolalathe is sihíí is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi secéan é agus seochuing sradó. Hosig mé an trá YouTube wat the focal hir sa bblion gabhuiile sa seaachtaig, agus é mar aimime gom ceú le fálamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalam ceú le daoine a bhfuilgréilge acu agus ar mion lo bor feis a chur orthaí, agus nar mionlinn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Lifa. Chm se na cruú a cheistena ónas gur féidir libse a éisteirí maithe, snas a chur ar bhórcuid chuige. Bhhalam a bhuichas sa gáil le first na gcuilge agus an folklór nua béle gcuilge as uíocht daana bhar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolalathe seo a chlosstal, agus tám cinnta goraí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná an dochtúir ón na chóthaigh, Tá fáilte is fiheróid hiag wat a focail ón. So déir méid beag an futanis. Léachúir le nua gaiilge agus cean na rinne is se ón na chóthaigh i rein na gaiilge chláistena tríóda. Múnan sé cuasaí éagsúla é deanga agus i litríocht chuilge na hhéann agus na halban. I gláist na tríóda a rinne sé féin a bhhain chéim is a orchéim, An dáin díireach príomhghirt a haide, Is sé is scríamh The Art of Bardic Poetry ag ran cuiimseach de cheann duna teachsanna is spéisiúla agus is dúchláí ón tréimhse. Bhí ónna gomhéin mar leachtóir agus mé ar an ollscoil agus tamas suúga mór leis an bléniu.
7: Is má an bheitthe hí hí
6: Táúhí agus
7: hí agus tá mé hí.
6: Táámir amach leis an géad cheist sin é cad é an ontráil nó cad iad na honrálacha is fearlaat in an folklór nua béle goige.
7: Bhfuil is mála me an rudí an rud is mú isdóile an rud is fearlam faoin folklór ná leganach agus gúil se go héasca sin teachtar ábhar an agus ní bháin sin ach gomíonn se chuit cín focail béla tá gceist, mar tá an déríocht idir ápraís má bhreanning tú ar innocent sa bhalór ní honan sin a gcónaí agus neamh ceantaach antí mar neamh ceantaach sin rud a deir tú le breheh neamh ceantaach a bhrehebh ach má tá tú beganín séantaónna taon sin rodile agus neabhar choideach sin rodile agus is má leménn sin an chuí a míonn siad an déríocht. Atrab agus nach neirí tú ghfuil cepaán agat ar a trí, mar go gomíonn sé go gcílíonn cepaán go bhhain tú post ach go mé cuiine got agus go míín se chuit gur bééis sin an cinál appointment atá. Sin ru is fearlam faoi agus an sin is féidir an lá ar fád a chahabhíh brathnú má bhreíonn tú ar haomhann láimh clé arhéhann láh deise ar an scáilán is féidir brenu ar ochla eile atá cosúla seo. Ach is dóilem nuair a dúirtuairm smíine bhar ocha le bháin an focail is fearlam ná chuilchúiseach agus an sin fuórchúiseach agus géirchúiseach agus réchúiseach agus is brálam an chuí ar féidir. Sinna úsáid nílis go margur si hín mé agus tá ní féidir le daine anra eáile seo a chuút.
6: Calríle cén chean hána gur dús an lei a go.
7: Nílis go agus steingar focail nu a chumthe é ach bheith réúiseach na chuir sin go deast ar ha spela laid back. Agus sin ru tá an bhhaoin voclór freisin ní caiú smíine bheit ocail goánnta a bhéle is féidir laid back a chur isteach agus ioffa tú. Réchúiseach nó a bhirba agus an sin chuilchúiseach sin de há spela sutal is tócha fuórchúiseach sin nó bhreíonn tú go fuór ar rudaí agus lei sin níos de sin nach chfuil ná i beochtúil
6: Tá sé
7: agus féidir a leagnach a héin a chuma an sin stocha bog chúiseach cruúachúiseach má féidir bheith chuilchúiseach céirchúiseach.
6: Bín daoine á dhéana sin sa gailge sais a cuma focail, mar go dtíigenn siad cad is spríle páród agus crann siad le chéalaíiad. An bhfuil an salúpacht sin sa teanga?
7: Tá is dóilem tá chum a haon focail an láhanana agus an focailtá an mar gur si mé agus si hín agus is mór idir bheith a hí agus bheit a hín ach an focail chum é ná anm láthas má tá. Muir láthas an mátá clíir láthas an mátá déon láthas an cin fannach mé anm láthas na ghilge leis na logannacha ruí mar sin agus féidir i gcónaí focla nua chuma ag adas go dtíochttaoine iad ach braham gur chóir dún breanús folóir ar dús fechan bfuil legan mháin an mar níor bháile go méich de vocail ar rud mháin sa chhilge mar atá a mís sa bhhanreacht ar an focail sovereignty
6: anm
7: nílas gom céhéad focailtá chu ar sovereignty sa ní féitim smoinemh ar fád seachta is gom flethúntas agus ceannas agus tá cuppla focail agsúil acu ar sovereignty agus bear go méh focail amháin ar thuir amháin
6: goon documéadháinócinnte
7: ócinnte agus nach méach mu deúlisscot ag dul hiig an nóáin agus hiig an bhin agus hiig an telefón go go tuigeh mu a chéile. Mar nach méánnach tuir amháin peidir?
6: Sin simú an é nach ra focail amháin air sovereignty?
7: Well, cai nach ra an ní ra folór údrás a chacap mar atá gunne agus sin sin róil ar le atá ag folór go legan an folór an caiit an síos dúinlóinem.
6: An dogan tú fao dearra go bhfuil le bín tú lé le mic léin an táar fad. An bhfuil siad níos searnis go bhfuil an folór ar lína acu, an bhfuil sé níos éasca é sin na léomh.
7: Is dóinnim go bhfuil agus tá teanglan freisin an cean ó chuil go béla am ar nó níl sé leth má sin gan
6: óhéilile
7: si é go dtícha Tá ach tá is pucáiste óláin atá sa rud agus ar nótá si ceangtil le chéile ach is mór an gar de bhiiclín é gur féidir ó breúir cuasa gramadaí sa dá legan agus Tá an drí gramadaí nuair is féidir le anamach agus éíocht chula chéile ceirn sin go mór freisin. Is cinnta go bhfuil anna chuid amhann sin do chuoine atá i ggéire chuilge elam agus gohfuil na hafan ar fáil ar lína tá se ras sin
6: lína nuas.
7: Sin é agus ar bhealach aríonn an saoil na nairíonn mar bhíamáin agus má bhhaó bhí sin ána chuid simú dhéanamh ina cligan téach si se lá multiplication dhéanamh ina cligan ach ní is régan is féidirms simú ag buint seo mar bhfuil ábháin na gcuin agus mar a ggéine nílan crunas chutáachtaach sin do chuoine in istá lífacht níos táchtaí do chuoine daine in an intinhéin féis go lé agus níl crinis táchtach cé gur tógú miise le bheith a cappará an crinis antáchtach a mí sacuilge agus anrámadaach is marsinte ach níl se go táchtach mar gur féidir leis an rire a dhéanaine chuitnis. Mar a géine is sa bhéile bhfuil is go mátá litróir a got ar de rire in í chaid a bheith róhúre faoin litrú.
6: Se
7: ach go mína antúnachaach inis má bhí on bhotún sa litróir hí antúnachar ag sin.
6: Gn sé isteach litrú méánach dit.
7: Se goúach nó go mollann sé chuit an focail se úsáid na ar bhirba. Is go thirt sa goilge mar sóchuit ar an bhin pócan lehéad na rud í bhlann siad amantaí agus na teachtarachtaí a chuir do amantaí.
6: An bhfuil de gohanana go an ghilge?
7: Níléon níl is tam se an lotech agus nílagamm ach sean
6: telefón
7: a churin sean cean a churin teníí agus ar féidir léine chu a marní me ggéir bheitime sclóhí sáán.
6: Cear
7: bhil caiidir fád goú am a fechan tar riomhraí agus ní me ggéir mo chuid am sir chahabigh breú air. Sáile an beg ina áit agus táidir fad tá ní muid tá sibh má tá tú géisiú le seo ar an bhin pócan is chóir an fóm póca bhucha agus le níos féisiúléad leirt leis an duine a le ar an tréin ar mna
6: Na seo ce leir mar tá si éistecht ní si de fe So cad na botún is cotíanta a chluan tú?
7: Is dúilem an rud is cotínta na rud nach macan í leis ab mís nuair bhín siad agus tá mis an cuaúratágams na bheith múine goilge ach rud nach macan daoine leis mór an ná na fuimine sa chuilge agus ammantí chluan tú duine agus cuilge anhhacha ó haomh chronisiste ó óhíh crunte ó hí bheith lífeite ó hí folóirte agus goirta fós haar siad tá
6: áit
7: tá nu deir siad ní líon difriocht idir mac agus chua amach amach ní líon difriocht idir mac agus mach nu le héad sin agus na difriochttaí seo táchtach mar atá sína fad a tochtach a míis tá is mór an difriocht idir pí cácha le sína fada agus pí cácha gan sína fada agus ar a goí chéine tá an difriocht idir de chuide éiad a ní agus ní a chlog agus mar sin de tá difriocht idir gohorid chluis mé sin le leis an focail sin chluis le a chluasa ach chluis tep mar sin le dí n agus tí agus L agus ní lánach do chuoine mátá siad ag gíire fehcur sin ní lánach an áit a gurann tú de cheanga má churann tú de cheanga taobh hir den na fiocla tosaigh fá tú an consan lehan nuí le héit sin ach mátá an teanga taobh hir de sin a ríist ar an alveolus mar d'ir siad ar an gráb taobhir de sin a ní na héadaí ag an nuí
6: ag an
7: níhéad sin agus chluis chluis nó chluis mar sin chluiste chluiste atá an teanga an sin atá a bor na teangan ar an gráb ar an alveolus taobh hir ar an omara taobh hir duna fiocla tosaigh agus tá sé quail chluis chluis ach an sin chluis chluis éist le éid sin ar na fiocla tosaigh
6: chuile níos iarda i do bhéal
7: tá go dtír agus ní féidir le páistí begad ar si da mar na chuil fiochla tosaigh acu má tá tú gur da
6: sin mhíhtáiste
7: agus sean daoine freisin tá coppla blian eile go sa leis na fiochla tosaigh
6: tá sé ansamúil mar istócha go mbíon daoine fálam ar scáil agus nach mbíon siad a fálam a gceart agus an sin faoin am go bhfuil siad níos sinna a fálam na gcuilge ní bhacan siad leis na difriochttaí sin
7: bhfuil ar bhealach braham go bhfuil agus is trúa gur gwylan an choilge mar a bheith sin príúnach ar bhealach sa chóras idechas, ach níl an chóras idechas ag freastal a gartair an oilge agus níl na daoine sa chóras idechas níl an saniolas ach a bar fad le tá daoine ag muine na choil. An bhfuil sealbhethe go thomláán acu agus tá daoine fála man sin agus ag gach lehéil tá blisscot tá aspaí an sa chóras agus deirn go bhéidir mu é sin a leis ar bhealcha cinint ach sin mar atá gan deta ní mai an bheith ag gearrán is tá sé is go bheith dúúltaach fa gara agus tá scéal na goid go thbh dearfach. San omláin gan aon dáach tá cúpla bearna an cúpla rud a dtí a leis an sin tuas go gur le fád an láis an rud a dhéana an díla le gailge bhí mu gearrán faoin gothir faoin nailge agus gothir faoin nailge tá ag daoine eile agus an olscoil an eile sela sra sinnta ach níon dáach go bhfuil abramís ní dhíiríonn an choras scolíochta ar na fuaimna néair sa bheanscoil. Ní léon don áteis ní orúirt na fuiimna bhegad.
6: Se agus tá sé customer le tá tríéis leir a daoine atá cóbroúil as gcuil go bhaileoth clí a bheith acu agus déan siad. Well is gailge í agus bín sé dechar ará tá sé dechar tú a hiiscinint tuis na héana tú idirhealú idir seá sin.
7: Sinna rud is tochttaí is dóilem agus abramís daineoch mu si. SI fada agus an sin si SOI nu SUI fada tá mé imhí ach ní mé SI fada ruí sin ach bhfuil is go cluisan daoine an sin é agus cluisan siad an difriúcht ach ní cluisan siad an difriúcht idir ab mís NI fada agus NOI nu an difriúcht idir LI fada agus LUI fada agus LAO caihí chóras fuimine éigin a bheith agat agus níl mis is as blaliaad om héin agus ní mis tilm sa blas flalia bheith ar choilgéine ach dúach mar deir tú cai siad bheit an idirhealú idir fuiimine. Is choras fuiimine atá itanga ar éon rodile agus caihí fuiimine bheith daine agus an tidíhealú idir na fuiimine sin a bheith an le go mé siad saléir. Tá bhí mé géiseach le den as blalia ar creaaltóir é agus bhí sé rá bhfuil dear muid a chuá sáile ach mátá tú ar an radio mátá sé an radio d'ir sé chuáis le go dighar é agus le mé idirhealú idir rud amháin agus rud eile agus is mar sin atá braham se leis an óilge freisin. Nuair atá lán daoine déir gúil goil go bhlálí a gohíntaach agus tá. Tá on cinál chuil go hiintach a chu gná céanana b chóg meach idirhealú mar teir tú fuiim bháin agus fuiim meile sinar.
6: An bhéidirimiis na chusin a phlé beagáin, mar is cuian am nervhí mar déanamh an dádírig go rah lé an sa múlaúin fé chusin céirí na focla bhe le glóireach lippach. Pléascach na rudí sin ar fad an bhéidir sé sin na lé peá.
7: An rud atá an i bhuiimine ná go rud ligmuidé sin na nearúd ar bhealach go rud fisiiciúil atá caiint agus go gaithhi tú mátáin na úsáid go gaiú de scábhóga úsáid go gaiú anónáile úsáid agus mar sin de go rud fisiciúil atá an agus le consan tagan éir amach do bhéal agus déanaan tú rud éigen leis an air sin agus sin na chuí agus úsáidan tú de chlór si sin an busca do rutha é de scórnach agus a ríis is mátáin iad sin atá ar tinal agus a búla a gcuine chéile agus ammantí úsáide muid na mátáin sin agus ammantí ní úsáidan agus ammantí ligamuid don air teachtamach agus ammantí stopanmuid an téir agus sin iad an dá idirhealú mhra a dhéanamuid go bhfuil an téir go stopan muid an téir agus dearmuid gohfuil an consan sin pléascach chun PTCBDG ará caihi tú an téir a stoppa. Smuoinenig ar an focail stoppa an pí sa leir sin tá téir teachtamach ach stopan an téir an sin le haid. An pí sin ach le S ará ní stopan an téir nó le CH ará. Agus sin difriocht abramís idir nuair dearmuid a chua amach stoppen an teir le mac son her son went out chu a mach stoppen an teir le sin MSC ach ní stoppen le MSCH agus Jeremwood konsen fleesgeche leis na cín a stoppen an teir agus na cín nach stoppen an teir Jeremwood konsen lenúnche leo agus an sin tá in a mask siúd tá an difrig didir B agus P na le B gnúsáid an túta chlór le P nach nuúsáid an túta chlór agus máchar an túta da láh an deacrucht ar bhealach bín se deacarí de chluistáil mar le gach gota mar a hiá ó an vocal gota úsáid an túta chló chan an gota ará agus bín se deacar an sin na consan a chluistáil le bhfuil tú ag úsáid ach má rúnan tú de chluúsa má chuann tú de bhéiricha i de chluúsa is féidir an pí nó an bí a chluistáil agus bíon le má úsáid an tú an glór bíon na matáin ar tinnal agus bíon agus chluisan tú é aíonn tú é ar a goí sin.
6: So ba is se an legan glóireach den pí.
7: Sin é
6: agus tá agus mar an ggéine G le C agus D le T.
7: Sin é.
6: Agus tarlíonn gurbíid sin an tarú na thuratha chuann sin ar na litricha sin.
7: Ó se gotíireach se agus sin is féidir orú a bhíniu mar sin mar chlóú nó leiad agus séú agus mar sin de is féidir idir fád a bhíniu taomhstíile sin. Rud fi tú caiint faoin na filií agus rud nach nachnííon na filií ná an difriú idir quail agus lehan agus dáhrí sin mátá ab mis uim le bheitán si sin gombeh focail ag toú leis an gonsan céana ní aithníonn siad an difriú idir quail agus lehan agus ní lis a gin ar well is caigur hiig si é ag leh legan ach níor chuir si é sin isteach sa chóras. Dahan siad go rá is cé go rah séar fad tíirithe ar na fuiimiine nuair a scríomh tú si é bheith quail le quail lehan na lehan agus daanochtú ar a goí sin ach ní deir siad gúil na gotaí quail nó lehan ach ní deir siad gúil na consan quail nó lehan ach tuigan mu an éis go gaiit túnar bhín tú scríomh gaiid tú quail le quail agus lehan leanaíon an fála sin ná gur bé an consan atá lehan nó quail seachas an gota choíre.
6: Tá sé sim leis an dádíireach an bhfuil buint ag sin le conhanad sa bhreatan bheo leis an 6
7: Ní lis agam
6: ach
7: tá bhfuil tin an taiscam níon mór an rúil scam fao sin leis tá tú fi frían duine mí ceart go tú duine go dhéomh mu duine gan sin fé ach taiscam go déon an institút na bhilaí agus mar sin de siir chomhfáta le ré nuair a bhí an teanga chéana á leart ag muintear ag sinseir faointear na breata na bige agus ag sinseir bhaointear na héan.
6: So bí an teanga chéna í a bhí
7: Well ar bhealach é mar hinn tú siúr fád go leúr ach an teanga chéna bhí sa chuil agus sí armánis mar hinn tú siúr fád go leúr gur teilig ar fád iad taobhstéad an teilech den mhórthaach in siúorpach atá ahéana ón sanscrit ón tanscrit i dúscrit na hiine chomáda siir le héirann agus lei sin. Sin fá rah iri sin spéise ag na Gearmánic a tháinig an seo letí mair agus túnaan agus sin ar fád sa ghilge sa teanghoilge marálar an fuiineog a thug an teanghoige dóibh air an indiorpais mar grah irid sin mar bhí muide scríomh síos chuilge cé nach chhfuil an ghilge nach déon si an tafid scrífa siir chu fada leis an réige seo mís nó leis an leiden ach tin si siir fad goúir agus níos fuiide siir an tafid scrífa nó an chuid is mód an teige indiorpacha mar bhíoh daoine scríomh gachrod as leiden a chosaigh na daoine éir na scríomhradíos goilge hí si táéis sin íine.
6: Cé go fada siir a héana san tafada sin?
7: Lúil tún go dtíanana clocha óm sin an chéad tafad atá gine ach tána cloch óm héin faoiisianach ar ag ag an scríbhnúiret ón leiden. Is go tá cipícha scoúil com an choile chure tá bhí tháinig an cho scríbhnúireta leis an aglas agus sin an scríbhnúireta an éan nó tháinig an aglas sin an ibébe an cuaigigehíis nó néhpáach agus dlí rimh agus daoine achas leiden a bhí a goir dús a chu siad lú leor ag ar an nóilge scríb ar chluch agus marsinte agus an sin tá. Tá láfsskrifni nó coipnas a láfsskrifni a gwna hen sir gotí réine na seanchoilge. So nís mó á míle blin ó hen rutá nís mó á chut is mót a na teché djorpacha mar derm skrif a sláiden agus cuiitvá a mis an rankis a hánig ón leiden well. Agus an édáis mar i géine tháinig ón leiden agus an Spáis a tháinig ón leiden bhfuil cén fánach sríomh siad san leiden ach fiú séarmáis agus mar sin is leiden is móí scríomh go agus an éan mhair an leiden ar nó anús bhfuil anús gotí ré ar seantaistí nó ar bebe san álas sanfran agus mar sin de.
6: So bhí tú rá gobí an tarú gonéan sé sais glóú mé gartain sin ar
7: bheitchar b suide fi sin si é go dú
6: agus an séhú duan sé
7: bhfuil ní a gcónaí mar ab míis má chun tú am ar mar orú ar bí bhfuil tá am glórach agus tá bí glórach ní tá níos móna sin i gceist in í lána cóthirú am antí gomíon má chun tú bí rih pí. Gur glóúé sin am má chuann tú tí rih tí gur glóúé sin mar ggéine so G rih sí bhfuil leis na cin sin leis na con san phléascocha
6: ach leis le abir má chuann tú séhú ar rud níl sé phléascocha heile tá sé leúnach an sin
7: tá
6: is má roií beidir smíhar sin
7: gotíireach ó gotíireach i nach stoppan an téir má tá séhú an ní stoppan an téir
6: sin lean sé raig oke bhil déidirs leir fri sin godeo ach caiimiid
7: leirile
6: ach tá sé ansa múil an tuisiúint tá gosa ar an gáilge maráal gnearan tú stadéir ar an teanna gáilge an bhfuil codanna den gáilge a hégochttíine níos fear do meach chu macha chu ar an teanaáilge?
7: Bhfuil nílas gom níarnam is istáteir cear tríomh ar an teanaáil ach rinne ar an nuchaig go chlascach mar dearmid a héon sir nuchail go bhach sir gotí míleáchéad na mar sin sin nuchailge nó nárá
6: sintangaá
7: bhfuil tá agus san sin nuair tháinig na normannig ar bhealach sin an nuchailge. Deire an dara híisteigh agus an sin riamh sin tá an bheáilge nó tháinig na lochlan agus sucha agus riamh sin tá an teanáilge.
6: Oke
7: ní réú géisi Tá ach gan on dat cairín se leat nó cairín má tá tuiscin níos duhne go
6: chuirsa tá ag cair mó me go bhid rinne sin
7: chuir nó bhfuil tá an tuiscin te gáin ar na cuasaí seirfa ach a braim se má tá muintear bonscoile ag muoine simú a chuoine bhfuil ba chóirgamach dealú arolalasco agus múinn siad calculus de bh a bhhainteirí bonscoile agus ba chóirgamach tuiscin do bhád níos duhne agat ar an rudtá a bhhuiine go ná an rud a chaíon duine a álam mar tá fálamán agus tá muoine an ach caihí an múinteir leis an bhelam a écú is don go gaí tuiscintar le bheith an múinteir ar chósaí ar a goí sin ach ní leon dáhuií ach má hi ann tú cadás do rud nó cén fáhfuil sé an nó lehéad mar ggéine leis an méile go gairíonn sé leat leis an méile má a leidean a go mar go. Gotíigenn tú cadás de reinintád na focla bhfuil lei sé mar ggéana leis an nuilge mátá antisiil gginnse éasca mátá antisiil táireach agus an tiisiil láseach mátá chumachcha go ar teanga níos sinne nuair a bhí difriocht idir an rud a dearhas tuis lenimach agus an rud dearhas tuis lánsíoach mar hapla in is salát an Jomhán dearmid bhil an fear an bhean ach an rud a bheith an sa nuair ag Glasgow ná do bhil an fear an mnaí. Mar sin agus mnaí a bhí mar hisiil ánsíoach an sin mar hisiil cospóireach más mianad agus an sin dearbh bhil an bhean an bhear. Bhí sé sin ag súil freisin.
6: Sin cé cóád siúr sin?
7: Bhfuil tún sé sin siúr gotí réon an uchail go muthe a thosaigh chuir an líon míleáchéad agus ríis nuair tháinig na nuirmannig chuirtar ná sin a nús gotí an tam tháinig crumil isdócha gotí séide chuige nó mar sin agus sa tréimh se sin fáin tú a lehéad sin an sin agus tá sé bhfuil cinnte go bhíon má hiigenn tú lehéad sin is cinnte gogann sé gotógann sé tuiscin níos duhna chuitar chuil gan leonniuh.
6: Agus tá ar smíide sin fósán mar hapla an do sin an fág bhfuil séú ann san aimim se chattas.
7: Go dúach do chuir agus mar sin de gobééis sin bhíán agus bhí tú caiint fao chéiríon siach i ggéí ar siad sin fós le béim gothir nach níor do chuir níor chuir do chuir le béim ach sin na fáhfuil sé an ach a ríist marin an do nuair atá. Nair tá béim ar an focail nuair deir tú nuair tá gota an tí mar an sé an sin mar ghfuil béim an ach mar focla gan bhéim go thuirteigh tús aberta tuitan siad ar láir mar a ggéine is suí mé inmh agus ach is féidir suí mé ará mar na chuléon bhéim ar is. Agus mar a ggéine bhfuil tuigan tú héon múinteir
6: mécréaltóir
7: mé. Seachas is creaaltóir mé agus mar ggéine do chuir imín rodí nach chfuil béimara agus go thuir ag túús aberta te túrá gotí. Mar dearmid míle maihead cóhlan fiú rá tá sé imi in áit go míle maihead.
6: Tá tá sé nádóthe go
7: Tá sé
6: nádóir heanga mar
7: Tá gan dat agus an chuad agan an éhlóid sin a go gailte rodí ag túús. Abirtí is dócha nachhfuil béimara.
6: Bhí sin rud méile duine ó chií ru éigen faoin sean tuisiiltáthach agus tuair sí ní rud sean faoi Tá sé bheo go fó aché cloisan tú muí go minic híos an san in
7: mar hisiil táach agus cloisan tú leidtí aarh a aarh mar leis an sean tuisiil táir chora dóna farh ach gunnigáidn si ééis sin mar hisiil garmach óra
6: nóit
7: a ara a bhíán a araach níor si a aarh Tá sé spéisiú legus tá ar nó tá cií tá an sehras an bhilge in bhilan hií ar a go sin agus tá ghilan hií hééis an chud an rudí seo chuáil ach ar bhealaí eile tá. Cantí eile hééis rudí eile chuáil. Agus má haon tú aprimis mai hinn tú go halaban tá an chuíhfuil a gíí tá táim agus tuí agus mar sin de bhfuil tá sin ar fád é mí má hinn tú go halaban bhfuil go túisgurt na halaban ní lánach há mí agus ú agus mar sin de agus is beagtáh tá fuim nóó fóseachcha ach ar nó mai hinn tú go. Go cií ní lánach fuach atáte.
6: Se sin ráfa chun mé gorá siad sin bháil níos cotíanta sa go gorá.
7: Bhfuil hí ach tháinig ahrú gan dat agus bhhair sean rudaí reinint sean rudaí in áit bháin agus reinint sean rudaí eile in áit eile. Tá gan íon dat tá ghilan hií ar bheith cumadach ó haomh. Nanéirí peranta sin de formaachcha táte gnéir si táim in áit tá mé ach tá gaigen mún a gcuitine ar a bheith nuálach ó héh béimete nach neirú nach ar an géad sulle a fin an veim a goni ach ma hin tú go tíchan labbr mí tá an veim ar an géad sulle agus sin ru starúd skoilge gennéir tú. Tá tá samplí úsáidir mar hapla má chuifnín tú ar okkul ar nó skodáán. An cinál éisic scodáán bhfuil i ggéirí chuoineach si ééis sin i ggéirí scodáán agus an bhéim chomór sin ar an dara seola go síá ar bhán an chéad seola amtaí a cechaoineir si ééis sin i tíchanal.
6: Scadan.
7: Scadan san bhéim ar fád ar an géad seola agus maihíonn tú isteach an alban sin an choras tá aca.
6: Sis rud níos sinna é sin sin tháinig an normin i go bheith.
7: Well, ní léine ró cinnte faoi tá leabhar Irish Dialects past and present le TFORáí a scríú fadófadó agus slucha 68 blino hin agus ní dóin gur tháinig éine ar ragra níos fearr.
6: Okay.
7: sinna le ach dúir teissin gur faoi teannach chu na Frankise a tháinig sé sin ach níadidir céir a hála an sin go bhfuil an bhéim éagsúil an sin. Ach tá rudí eile atá mar ggéine má chuimhnín tú ar luigtá sa manaí mar hisisiil tairiach thug mé leabhar dóhhanaí agus san nuchaid chlásscoach feh le manaí tuisiil ansecht tuisiil Cosbordach agus dofaní te se tarach feh sé sinán. A chu lisad an chuoinearmúid i Reint canintí termúid ag an bhar agus ganintí eile termúid ag an nearar. Well ag an nearar sin rutá starúlen sin an tiisiil tarach, réhhacail agus an agus séhú ag an nearar ach leis an bhar mar go rah reinint an réhhacail. Agus féh an tuisiil ansech an tuisiil cospóirch ina níic, agus reinintcó agus bheith an tuisiil tairiach ina níic, agus an sin agus féh an rud a bheith an á mar deirem ag an nearar mar sin mar atá i dúchanal sin an sin tuisiil tairiach ach leis an bhar, leis an maní leis an man mas mí le sin sean tuisiil ansech agus an rud a bhíchaán á le thugah sé tuisiil ansech tuisiil cosspóirch agus ag thugah sé tuisiil tairiach ach sa lát an nuomháin an is ní le gcuin ach an tuisiil réhhaclach agus coma an tairiach nó anseach a bhí angus starúil ach an rud a bhhaan nó réhhacail agus an agus orú sin tuisiil ansech go starúil agus réhhacailachánnig séhú sin tuisiil tairiach go starúil ach rannig na canúntí éagsúla cean amháin nó an ceanile agus a dtír chaáil rannig siad an sean tuisiil tairiach réhhacail goán agus séhú agus sin martá an alapan freisin agus an sin goige mún rannig siad réhhacail agusán agus orú i gcónaí. Agus amanta bíon meascán a go an dárad mar atáas caiid an ifciúil don agus séhú. Ní idir ché chuí ar tháirla sé sin aráis duna sí timpla ar bhhair agus Bé don áhfuil caiid tuarma don agus séhú donna holtaigh ach le agus orú duna na conachtaigh nó bheith.
6: Tá sé sin ní a viscom go raibh sé níos sinna le na holtaigh rein cásanna nó gur mar sin tháinig an éhlód ar a dtí.
7: Bhfuil tá ní lánach go bhfuil gomín teancha fás a Ferbert. Tá sé an spéisiúil brahmse an leiscéil an chuí a dagan fás agus Ferbertí teancha gomininic go go nathíonn rud éigen i lár. Na tíre agus ghilge an dúhéan ra an ghilge á leharirtar nó na alaba agus éan agus goráh rudí a gahrú abair mí sé i chun é intrama nó an ile in eisgurt na Halban agus gur tháinig na háthe sin amach hiic tar éir a chéile hiic na himmel. Agus tá sé mar a bheith tú caitha cloch nó púíonsteach i lín agus thagan na cuilehíí amach gotí atíomh mó. Agus mai hin tú go túisgurt leois sin is sin alban in ise gáil chu fáda ó thua agus a leíter chuilgin nó galach agus cluise tú mar atá ag na muhnig há ná ó Brown Co an chuoinear si dam agus fáin agus mar sinte tá sé sin agus san an sin sa túisgurt ar fad mar tá na cuilihíní seo hééis teachtamach hiig hiig imal na dúthe agus thulín seo nach teanga a bhfuil cálíntí ínta cosúil go mín cosúlachttaí ag na himmel. Na háitige is fuiide agus gomininictar daoine abmis bím sem muoine chuig an halban freisnach gomininictar daine atá chuig an halban anchas le géala chéir chaáil agus tá ar bhelaí achan éagsúil agus ní scuire do chuil gan mún ar bhelaí eile cosú le sin leis an gcuí in air siad Tá gotíireach agus dhé. Dhé in áte agus mar sinnta agus is rudaí sin bhhair ó fadófadó nuair a bhí leanúnachas an nuair a détá is tucha go rah amán nuair a détá well is tucha nach bhéach tú siúil trí na háitecha seo mar go mánach duna cinn tún chluigan dítach déach fiile nó sagart siúil ó ithir chií ó thua trí. Chun de intrama isteach in Alban agus agus deróg siad na próistí agus na teórnacha teangan seo agus iad dalúthua a gomininic bín na teórnacha cinál eisteach má chuimhníonn tú ara agus is teórnacha polúla a bhíonanta go puinte breham se mar hapla an chuíhfuil chun de an chláir gur ghalam na mún a bhí a go be gan de an chláir agus tá fós an sin rud atá an éagsúil ar nó. Na réon tú ar an teir na seach i gan duna gaiile gohfuil satá agus ru í cai go rah an áte bhfuil teran teangan tá bhí teran folaitiúil freisin agus fáin tú mí sin iáin á an fáin tú measc an eisteacht den dárad a amantaí is cosúil. Mar hétar.
6: Agus cad is dóile bí tar a caiint faoin méla go muidir caiúnt canút nahéan agusá san méánachas seo tetasteach. Leis an bhilga an bhfuil on túir a go sa fao cad athlóí leis na canúintí am dúla agsúla seo.
7: Bhfuil tá sé má bhrenin túar an rutátála in Alban nuair atá an tá bhí siad. Ní léir sin goilscoilne ach na goilscoilna tá ac an chud is múd an múntóirí is na goilscoilna is as leosíd nó is as úiste jazz iad as ceantracha ar le agus tá siad sanna múine na gaalaigh inis. Braham gohfuil sé go mbeidh sé mar géana an seo in éirann gur sna scoilne ar bhealach a bhharthaí na canúintí sa bhad tréimhse. Agus nó go mé daine atíchtdó chhilteachtaí ar le dulthaigh na scaalana agus ar a gcuí sin na scapa na gáúintí agus an rud atá atáirú sa bhéla agus a ghilge ní dóilem go bhfuil gachéine hiá lehéis go raid daoine go rah gachéine leirt fearáin éar nais ach tá ní lindáach go bhfuil lárnú an go nánocht tú gur bhas éan do chuine. Ach nach nánocht tú ar acu chéna cadastóibh. Béad go méid cííoch chuig go blian óhinn is cinint go nánocht tú gur cíiriach a bhíán. Béidir sa lát an nuomhán nach nánocht duna óg gothir ó chií beid go síle gur bhheice go gur bhe éan dóibh. Agus béad gohfuil siimpplú a dhéana

0: spéle ní bheitchas got gur bhas tír chonal hóibh nó i bbíbe ach bheith a scoige. Tá sé bín sé anspéisiúil búla le duine. Mar a bheith ana go ar chuine ón telefón gan an aige a gáil riomh ach nuair a churan tú nuair a bhúlan tú le duine ní honan amantaí an duine haigh tú agus an duine tá anagus mar a ggéine le béla amantaí mar go gurann tú ruéis sin ru tá ghéintach faoin nuilge go rud an socialta tá scoige agus gurann tú ana ar chuoine trí nuil ach nuair a chuann tú aithna ar chuine trí an nuilge amtaí chuann sé panan sé prabas nuair a chluisiint tú an chaúint take ba spéla.
1: Cínta.
0: Amtaí daoine as Mericá nu be be nu as nuair be bin sé an simúile Tá duine bháin as leir tíre bhfuil aithna go méir le fatafat an lá agus is le déine a chula mé leir béla in chéadú agus chuir sé on orm gur mar goige chun mar a bhíige ach bas leir tíre aró agus bheith is go éúna chud béla. Si spéisiú le maithair a cuiimhníí go níar maithair gin integrgras ar lei seo mar basbla líaddó ach ní chréteach daoine nuair a ddífroch siad dím chohas dó ní chréideach siad gur bhaspla líaddó bas tríim conracho agus san sin a rugú agus tógu é agus a háilech ar fad ach hí chuilehainna gur bhas chuigige múndó mar sin an blas a bhíar chuid béla agus sa chuilge dám sé chuid chuige go namara cha sé. Na blin fa a gan mara ach an sin agus é muoine goilge fi sé pointú a scoige na mún mar gur híl sé ra sin níos éske agus an tám sin is socha chuige réh chaidánnach gus mar sin de agus chuige ír chaidánnach go bhfuil iní lindát faoi ach gohfuil cos. Tá cosa chuigigen mú ní smó sa go geskrifen a chuil tá áit ní smó a go be an mat. Mariaall ar an starr is stoch aháin le skrif na goige sa ré nua. Nílam gom le git a bhí seach tre mar a hém hí an tair padar ó léire, gus mar sin de bhí iritin sena chu ige siút go rá stádas ar le an sin ag chuigigen na mún. Neidir
1: sa bahúntar i dair
0: se in scoch tríine lelí
1: agus ar le sé goh
0: le bhí sé sin spéisiúil mar tógúmid ar dús hí siad leir siad goigelinn me histí ach teir sidá sééis coppla blion mar go raéis a roiheair dó ih híil siad lenn teráig a chu goilge intacht a mór fó spegus a goilge intach heise agus hí ag meair agus is trí chunar na goige casúí chéalaí agus mar sin sin náte a sin na scilt ará fó ige sin chuíar casú i chéile iad agus is le gcuilge rin siad chuileirt agus an sin ach deirtá sééis coppla blion mar goéis roiir a roihechar ar bhealach. Mar tá saolín muid an seo an is féid go bhfuilmuid níos oscailte de choultú réagsúla ach níl go starú níán ach bremse in éan tá bhfuil in eisgurt éar an peisce le tá cead nó bhí cead bheit a catlaach mar ruú a catlaach fi tú dána hí cead béla a láirt cé go rá anna chuid béalcraifachtáin faoin nóilge a choíre is béla. Agus tá sé fós mar sin is pobal ar cholínach muid agus fósain tá is ag méla atá an státas agus fósain bín daoine ag. Bhuiiscat hí nóire éag an na baint leis an nóilge.
1: Téanam dearmid fa sin maráil ar na daoine anúló, ach bhí mé ag féle ceolala an déir seachtainna agus mé caiintla a grathir siúil agus níor chuúla miseach dúir sé nar bhí mar siúil thrád grúpa daoine gur thoú si scradíil le banne agus rudí ar bhealach sag mága fúin agus mé dearmid gur ann do chuoine mar sin.
0: Se óhis an dóibh.
1: Fanna sin an rud bhí dachar a
0: hisismóiríán níhé go rah daoine naimhdeach na lehéad ach go rah gomíoch na páistí sa ceantar is go máúach si tíléir neata cin leis an mhilge leis an te a eisteach seo. Chluistáil agus nach fé adíirlein an teráile a héal ar go sin hí scéil a beaga mar sin láháin bhíh meth ag múine car goúir don áte bhún sé i mscoil ar dús in Lawrence O'Toole's sa counter se

0: agus casú ír scoláir a chuid a bhí mar stúrthirm ar a mús ar agus ní rá ag mar crathair ní ra goúir béirlaige le leart leis an bhar ar mús hí ar mar crailáh leis an bhar ará leis agus bhe sinnta agus agus an sin ní ra óhuiirtaháile a cabach béla sin na daoine ní sin an áise sa teilech ach béla na sráidena. Agus mar sin agus híil siad sa deirepéis go le deir si das ach fós é ggóir nuair a chuúmiise ag an ácail agus marnta agus mar thosmiise chur anspéis chuige thosamúid a leart chuigegus bhaile a ríis agus fi sin godéas agus is cuil go bháin hí gona gcónaí agus is cuiig go bháin a mí a bheith ag mháir an is lem sanú leis na napáistípinis go gurbiise tho an bhin mar go gluise man. Chil ge láart ag napáistí leiéis sa tá Tá sé bhd níos é gannis páistí thugáil le goige nóar bhí mar is mór an gar é gohéils gan bheithánnigs marsnta agus leis an lenar acuid páistítá go láín si idir fáil goigelumm agus marsnta ach ní dún go láruch marach gohfuil síl tíh mó den teilech ina láítar.
1: Sscoilgustíachta
0: sin antáchtach ní féidir marachtáil mar bheith Ián an. Agus tu an páistí go háúg tugann siad an folatíocht doháine le teanga agus bhfuil is scat mátá béla ag mamí bhfuil lairín tú béla lééis sem mata tú gur mill seáin agus leironn tú chuige le deí mata chuigé deí nó
1: Tá i tá fáisttí an gur fór agus tá is acu hín si ag ghíirí rud weim agus pin si plí plí a an sin. Cíí gaú le ahall
0: sin anláha pe úsáid nó tá sé sin an tá tugann siad agus tápóitiíocht do baint le te agus tá toid ans fistciúil gur ire le teangacha agus fiú nó nach míon ach teanga bháin ag duine Tá an chuí leiríon muid in i sih bháin agus an chuí leirí muid a síheile go chumán agsúil.
1: Sin cód vascan ó cód
0: ní cód cód atá g geisce seach réim taobh stúda cheangus ab míos gombeh dá meicht tú caiint tú scór parlament gannúsáideach tú focla móra ach tá coppla focail a gine ar gachrod is gothir níl si se choíir sin sa ghilge eiste go leor mar narhair sa ghilge ar bhealach sa gná chaint ach réim amháin an réim réim an chórá s mar sin de sin fá síá am antí braham se ghfuil an choilge. Go níos a réúsí fetil úsáid mar heanga níos pásanta agus mar de mar gur godagan si ó an choil galirí muid ó rud níos pásanta ón teagháil le a hálach ón teagháil le leis an bobbal timpplairt ach tá béla níos mó agus bhí réimena bhhair na réimena sa bhéla. Bhí réimena sa chuig agus tá réimena sa chuig agus an cinálcuige úsáidtar abmís le tlí eistrú níhanana an cinná sin chuig agus ancinálcuige leruch muid ach atá sa bhéla ní déir páiste bhfuil pían or ina stomach idir siad in mai toí smirsanta agus tá sihanna éagsúach ní deirtha le doctúr ní racha haon ag doctúrrá ah peine mai tubí a rachach sa tanna réimena sinán agus tá muid ans fistciúil an chuí an úsáide mu teangacha agus an grann sa teanga agus marsanta ach tá sé sin mar a ggéine le agus tú ag airú ó chodáin ó chean go bháin go teanga eile go tuigen tú cin sih in úsáidan tú teanga bháin agus teanga eile ach is trúid a gan indátá beag gan ín níléine gur bheith éagsúil.
1: Agus
0: siad óg ag siad óg nuair hen tú an ísbí tú agus cum le
1: se Ok well cai mar fill ar na ceisina an seo cadíd na botún teanga is mó chuann sir tú
0: Tá irit sin agusán bhfuil an gná cheann agus tá se an tear a bhhuiine a chuoine sin an tiríidir tá agus is sí mé Tá mé i marí a lehéid sin agus ní an gogur se sin sur mé ach fágann sé édóachach mé mar nach féit am níor hánig mé riomh ar on fellach má lenne sin a bhíú a chuoine sechas go déon péidir le hanmail agus tá le hadíocht. Tá sé an gan ondát sin rud amháin. Táir sin na fuimiine mar luigh mé an sin sin rud is mó chuilen ar mestáile nó chluisiim ólá go lá mar sin ach táir sin rudí an. Tá kam rá Tá mé an dóachsaach faoin nuilge agus an dóachsaach faoin tír agus. Is trú a bheith dúúltaach agus bhí sé sin an a gcónaí leis an nóilge agus go méid daoine go a cheartú agus bhar siad agus tá is cuihann am mé rá go rah gur thos mé leirt goigen ar a chu mé ag an olscail as mé leir goigus bháile agus mar sin de ach bhí daoine nuair a chuam maihíis mór gotí ráhanana an áit ar tógamid ar dús bhí cuppla teilech le gcuilge agus bhí an ghilge háart faoin áit agus fus de bhisna chu na mé peisce le goé go láir le duine duna daoine se duna duna ne. Gohéil óras a counter
1: nu
0: bhí mé an olcail agus bhí mar ag siúháilíón staisi trénach ná a bearbegus sa mé. Bheith mu caiint le chéile pééis céile peidir a spela a gná do bhísna chu goige leir leis. Aach ní cuiimnam céir a bhíán ach dúirt mé rudicinir ar nuús is lá jazz í agus dúirt sesin ó is lá jazz é gandát. Lís go a ceartú a chuid goige agus an sin casú ar an duine céine casú ar maríté. Líó ag seo le leabhar agus bhí go bhí me héon i lechtir osscoil nó bhéirbe agus dúirt mé gur a bhas trálí bhí mar caiint trí chrálaí bas trálí do mhthir chéile dúirt mé as trálí bascinn degras ach bas trálí domhthir chéile agus dúirt sin ó bas trálí do bmhthir do chéile. Gur cheartaigh sé mé agus sin an cinál sin chuí ará cuasaí fadó gomích daoine ag fadóhtó ach gomích is múinteirí is mó a bhí lecuige agus tá sé sin imi ar fád agus imach ganseachtar agus gur mar siad is fear é.
1: Ceist bháin eile gom dit mátá sé rólas a go agus seo just ceist a bhain le anm. So óan IOIN
0: se.
1: Agus sin tá óná an IOGHAN agus tá
0: Aní sin na pagánic is dóm go ag an óan ón óan chohiile ó ón grán de Utri agus gén choirla chéile mar atá dána chuid anmcha le gén ag an tú cuihín cuih.
1: Gin Tá sé fill ar gin a rí sin an tiisiil gin adach nó
0: gin chumas
1: agus ginníos sin asgan sé
0: óin tagan sé ón leiten ó Ioannis.
1: Agus is ónin sin agus seán?
0: Well ní hanan in éair mar más néamh nó más pápaú ón. Bhééis ort mar gur go bhfuil go salítar bhfuil godá an ghil ceangaítar an leiten agus an aglais starúil ach a bhí Seán tháinig sé sin ón Frankis agus fecinn tú é sa rí sa dádíireach sa bhíocht mar seán seán agus tháinig sé is go súil duinecinnta segam gur tháinig sé sa Frankis ag an am gur bé sean. A bhí an chu a chóisiil an a chuníist ní le seháin an sa Frankis ach trí chóharú seháin sa chuige seán tan sé ón Frankis ar acu sin. Ach ní le annach an tanm céine ar deire ach gur tháinig an tanm céine seach. Is minic athirlíonn se sin tá trethir a go Joseph ach ní deartha néomh Joseph deartha néomh Joseph mar sin déimmar sin an. An leiden a ríist agus na chuid na chfuil muise agus muise. Tá muirin a gcuineach níl muire mar annim. Níl ise a gcuin mar annimach tá tanna tuiscintí tradiisiúnta seo an gomininic bín anmháin gwinar. Neh ach aine leis an anm ó an peisceéis pagánachtá
1: agusní
0: bheith on bhaint gom sa leis.
1: Sin ar agus ar fád gur mí maithe go ón as sin. Bhína goibh wat a focail lumsa chéan é. Má tá ceist ar bh faoinhilge ag dóna gcéirbe agat, féidir tú teaghhaíonmh lumsa ar na meán thosialta ag miisecéire, agus déine mé cinnta é a chur ar runne does na sihíí sebhra. Buchas mór a ríis le first na gaige agus leis an folklór nua béle gaige as an uriocht. Buchas ó chrí le mo hí sa chahir an tatan seo an Dr. Oma Chorthig, leis an inaltar fuime an seo i Studio Radio an Liffe Marco Lynchig agus buchas mór libse a étóí. Ná déanaí dearmad is fear gaige chluiste na gaige bhríiste.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: maidin wa. Tá tú géistach le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Tá tú géistecht le radioon lie cé a sé punca cehar FM. Is achhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éiste leis sinis.

Díh agus fáilte go dtí airan i bhíon a radioon lifa céadas a sé bunca cara FM. I bhíon ní raimann an seo agus bheith mé ihar daanta don céadúircla eile le ceolalas mála agus a ceoltar airnacha. Chula si an sin de spark ó cabban cruú agus listún bharna cruú. Ag teach túas na Janet ó Lormalcaí agus fécra ó Bhréán agus seinar leit óón Blacan.

táisim go isteach na airí bhín ar radioon lifa ché sé .KFM. Cuisiúin sin Janis ó Lormal caií agus fiacra ó Rainon agus seinir leiit ó ón Blacken. Ig techt suas ná hippi ó Daughter of a Drum agus I Want to Love You ó Martin Guilfoyle agus Abby Flynn.

Tá sé bige éisteach le radio na lifa cé sa sé pun go car FM. Cúla siú sin hippi ó dáhar a drom agus I wanna love you ó Martin Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag teachtú is ná Elephant le Tide agus Wait Forever ó Ports.

Se ar an bhíon ar radio lifa cé sé .KFM. Cúla sin sin taid ó Elephant agus Wait Forever ó Ports. Ag teachtú is ná Don't Fear the Night ó the Henry Girls agus carrií an ó Charles James agus the Rise.

Se airní bhín a radio lifa cé sé PKFM. Cúla an sin I'm from the country ó Lander, agus Torras ó Jamie Duffy. Ag teachtsúos ná Jubilee ó Doug, agus Shackles and Chains ó Ryan Sheridan.

Is an marráú an tamas tíigh, is tugad gur bhaint sih tatna bh an seo. I bhín ní ar an seir airna bhín na radio lifa cé a sé pun go car FM. Chun críicnú suasas, seo ag callmibach ó James Vincent McMurrow. Gurirh mágwah,

0: Chatá ag gotíanta ag go le héad Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radioon de lifa idir trí agus gar é sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a chluistá liomsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. I gí liom.
1: Radio na lifa. Keith Sashay, Punk a Car.
2: Is mis sé bardamach é bhuaí agus tatú a géisteach le rithim an cheol.

Well, grúpa as Bologna na hidáile an sin, aipú an tedal atá ar an grúpa sin agus viadar a canna, Pensamiento, tá tú géisiach a radio na lifeh 106.4 ar fud na príomh cathrach agus ar fud na crinne ag radio na lifeh stad IE. Árán an isio an grúpa Alton as tír chonl agus seo an tárán mai hén tú an aoní.

An grúpa Stockton Swing and Shin agus The Mason's Apron agus chonig me an grúpa Shin fadó sa vratan viog nuair a bhí me sira deir a seachtana I chlán dúdnó an Shin in ír chúisgirt na bratan na bige. Tá mid gan éisigt in isle Salvatore Toto Coutinho agus is áránaí papcheoil idálach é siúd agus tá mid gan éisteach leis an árán is cáiliúla dá chuid go hidir náisiúnta a go háirithe an tárán l'Italiano eisiog sa bhlíon 1983. De bhuaig an fearse Toto Coutinho an comórtas Eurofísia sa bhlíon 1990 leis an árán insieme 1992.

Gullimar ceoltóirí cholan an sin fi stúr thiáin í riada agus sin písa an uimríon an scanáin de Playboy of the Western World agus an rinke an tedal a bhí ar an bísa áirithe sin agus a sóchar gur cholamar ar fad an fánan sin do bhísa lá i bort láige tá tú ggéiste le rihim an cheoil lomsa barach é bhhaí an seo ar radio na lie. Agus grúpa as an ísin tír a chluise míidirníis, tugann siad Echo Boom Music ar ha féin, agus seo Blue Spanish Eyes.

Paul Simon agus Artgar Funkel an sin agus an Tauran Mrs. Robinson. Agus is sé Paul Simon féin is scríomh an Tauran sin agus bhí sé ar uimríon an scanáin The Graduate a eisiúg sa bhlíon 1967. Seochan is sin grúpa clanad agus an fáisc.

an grúpa sasnach airtamh Noiz an sin agus Dwayne Eddy in éanacht lá agus an teadle le bhí ar an fáin sin ná Peter Gunn. Tá tú géiste le rithim an cheoil lom sa barmach é bhí an seo ar radio na lifa agus tamid go éiste le roint leanaí óga ón bhreincan is le Petits Enfants agus iad de Canas

Christy Moore and Chin agus Cliffs of Dunine. Saliag Roger Whittaker in Nairobi, sa Kenya. Agus rinne sé staidir ar leiis agus chaáigh sé mar bhúnseir sa tíir sin, ach tar nó agus mó aithne ar agus ar mar cheoltóir. Agus chuid duna háráin chaáúla a bhí aigen tar nóid ná The Wind Beneath My Wings, Durham Town, agus New World in the Morning, agus seo é anois ag Canna Morning Has Broken.

An grúpa de Dubliners an sin agus óró séad a bheit bhaile. Agus cean scríbe bunte amach a gom ar chlár an lé in jumh má bhuichas leat as éisteucht tásúr gom go bhaintú taineamh as an rá a ceáil. A bhí le chláisintain seo ar radio na lifin le uraclíigh in nuas. Is mi sé barmach é bhhuii agus fágam is sláán le gust inis leis an árán Las Vegas in the Hills of Donegal dar nóigh ón grúpa conalach Goatstone Shave.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: U bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirrad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteachsis céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanir ag cosint do thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá údaráis áitiúla bh leo clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féadigh tíirní talún cías míosúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Chuirsteach ar thirbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena n-áirítear anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tour court ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deimhna a teastal, teachtracht an údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
4: Tá tú ag éisteachta le radioúna lifa, cé sé bancaar FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Díomh gharda agus bhar gait míle fáilte go pastánda seo amláán nua an seo ar radioúna lifa, cé sé bancaar FM. Is mis an Níl Farran agus is misisihór droirí ar fan chéadúach le eile agus muid ar thuras ar fud an éanta seirpig. Ag tús mí seo, ghlach ar a sealah ar uachtarránacht chuirla an éanta seirpig. Rud a bheith aici gotí dean na bliana seo. Bé ar a freigrach as caiirlacht a dhéanamh ar orhhar chruinethe na cóirla, an chlór aibre a legan sios, agus anadíocht a dhéanamh thar cean na cóirla agus í mon gníomhíochta le hinstúdí eile an éantais. Chun an tréimh se seo a chéúra, ba muidne ag dul ar thuras gotí na seachtmhailsáit is fithe ar an seó seo. Bé méid ag dul ar thuras chun fálamach faoi choultúr bí agus ciúil na dtíortha seo. Faoi dhearan na sreatha seo, Jo sibh atna níos fearr ar na tíortha eile san éantas, agus feicií sibh gohfuilmint ar fad éantathe san éagsúlacht. Mar sin, réitigí bhharmálaí agus chuirmís túslan ar dúras. Is í an chéad tír ar ar dúras ná an ballstáit is fuide ó éire agus an ballstáit ag rá uachtaránacht chuirla an éantas Eorpaigh roing. Cubra sa thuis geldanas, galosíir feiste stincípro. Fáilte, gotí an chipper.

Bin Monsieur Domani le Pisúran an seo ar radio na lefe Kate sé Punka Cahar FM chun fáse chur roing hig a dír féin an chipper. Cadíd na fíricí bonúsacha fuin gipper. Is í an chipper an tríú eilán is mó sa bhianwyr agus is é an tilán leis an déinre is mó le nígéid fé tríhíle rácéid seaca sa dó rinne ina gcónaíán. Is í fríomh cahar an Ilán ná an Nicóis, cathairtá i lár an Ilán agus i lár dailte nabhghnáthe. Chun an dailt seo a thuiscint caiimiid dul siar san am. Bhí an chipper faoi riil na Natamánach ar fá trí chéad bliana, sa lar tháinig an tilán faoi smacht an riata aontaithe i 1940. Bhan an chipper nabhspláchas amach i 1960, cé go bhfuil na bonáit bhílete a Croitéirí agus Dhéicéilia fós faoi smacht na riachta aontaithe inniu. Ba bhíonn le pobal gréagach an Ilán Enosis nó aontú na cipre leis an gréag a bhaint amach, ach ba bhíonn leis an bobal Turcach rud eile a bhaint amach, Taksim nó nabhspláchas agus féinchéinteáin don bobal Turcach. Níor chabhraigh nabhspláchas na cipre le ceachtar do na mianta sin agus thosaigh foréigan idir an dá phobal. Ar an gúgú lá déag de míúil 1964 rinne gúnta mílata na gréige cúdatá ar an Ilán chun Enosis ó bhaint amach. Cúig lá tar éis sin rinne an Turc ionradh ar thuaisceart na cipre. Ar fáil míasa ruagach na gréigeigh go deisceart an Ilán agus na Turcaigh go dtí an thuaisceart. As lína an tsosa cogig, rugach Chris Mélánach na náisiún aontaithe sa chipper, nó an lína glas mar Dr. Air. Tá an lína sin fósán idir phoblacht na cipre sa deisgirt agus poblacht thurcach na cipre hui. Tír nach nathníon tír ar bheith eile gohéifegúil, seachas an Turc. Mar ecan sibh tá cúpla cosúlacht an idir air agus an chipper. Bhan mar nabhspláchas amach ón riocht aontaithe, tá tóran ar an dá Ilán agus tá cuid den dá Ilán fós faoi smacht na riocht aontaithe. Difriocht ollmhór atá an idir an dá tír áfacht ná an aimsir. Bí an níos mó ná 300 lá grianmhar sa chipper gachbhliain. Béidir gur chóirdúin malar tú dhéanamh? Ach anois a chairde seo chugamh grúpnet le cubrasam.

Bin grúpnet le cubrasum fastánda radio na lifa 106.4 FM. Deirtear gur rugadh Aphrodite dia an grá agus na hálaíochta i mitiseolaíocht na gréige sa chipper. Nuair a eicnéan sibh timpeall an Iolán tá neart áilaíochta fós le feicáilán. Tá carrag Aphrodite idir Paphos agus Lemsos, na sléibhte Troodos áit ina bhfuil an tlíomh is airde sa chipper, sléibh Olympus, agus an manaisteir Kyklos. Chomána sin tá tuamí na ríthe in Paphos, As Adonis agus Caislán San Hilarion in Cyrenia nó Gírne i dúsgurt na Cipre. Ach tá rud eile atá níos mhar ná na rudaí á leis in ar fad. An práta mór, se charda ní muidna an tain tír ar dán bhfuil gráfuí le acu do frátaí. Is dealuh í an práta mór atá lonthe sa sráidhaile Xylophagu in Iorthar na Cipre. Tógach i 2021 chun gomóra a dhéanamh ar thionscailíoch na bráta in Xylophagu agus na sráidhaile timpeléir. Tá an dealuh bonaithe ar an bráta spúnta. Práta bhfuil clú agus cáléir as a bheith níos fuide ná práta eile. Féidir sé feicáil a cáhfuil sé seo ag dul anois. Cé nach bhfuil grá ag gachéine sa cipir don dealuh seo, tá sí fósán agus gach blin déintar cran nolig as nolig agus agriach an chéad agrann déile an fráta mhór i 2023. Ó Éileán fráta mháin go Éileán fráta eile, molamíd go mór sibh. Sula bhogamíd ar aghaidh ba chóir dúin beag an bia áil chun fuinne bhaimsiú. Tá réiteach agan dó sin sa chipper le mézé. Sé an rud atá an i mézé ná cúpla béle beaga éagsúla gur féidir cur fáil mar dhéirú goile nó mar bhéle amláin. Tá sítar le harán agus cúpla dipín ar nós tahíní, scordalia, tzatziki. Tar éis sin, feitar béalta níos súntasí ar nós halúmi grilálthe, lúnsa, ná lúan beag muicóla, achtapas nó súvla, atá cosúil le súvlaki na gréige ach le písí fiol níos mó. Má tá spás agat do bhil seo gní a sin dé tá mealfaáin isce nó lucúnia aáil. Measam gohfuil neart éte aga bhanis. Chun deis seirt dóibh socrú sios a ríis agus chun slán ágáil le Hilán Aphrodite, seo thugamh anahísaí le dhodhicha.

0: Seo é pastánda lumsa Níl Fearn ar radio na lifa 106.4 FM. Tá sé an am doing léimt ar bhád nó ar etlán agus dulthaigh an dairthír sa srá seo an Craig.
1: Acute to pagos me vieva tirios to radio na lifa. Calos irtates na lava.

cad eile a churach fáilte níos fear roiin chun na gréige ná Zorba the Greek. Geibh charí stoppa lí Andrea a tí mínima, gur míle mágat a Andreas as an deachtrach sin. Se a chuirde támuidenis sa gréig an tír leis an ggósta is fuide ar an bheanmhar. Tá 10 bhilún 360 míle 300 trochas a cuaig léine ina gcóíán, agus is í an aithan príomhchathair na tíre. Nuair a leirmid faoin aithan agus faoin réig caiimid leirt faoin star. Is sa gréig a rugach sibhialtocht an iarthair leis an tibhialtocht chicládach sa bhliain 3200 roimh chríist. Is a blúis apidhíma i neiscuirt na gréige an áit a thangas ar na hiirsmaí déanúla is sinne las muid an Afric. Tá an aithan í féin thbheith éasta. Is í an phríomhchathair is sinna san Eirp mar bhunaíoch í sa 3000 roimh chríist, rugach an airclíníocht sa chathair sin chumá. Tá 140 sa hocht náirclann san aithan, níos mó ná aon chathair eile ar domhan, agus ó théamh múséim seandálaíochta de, tá an gréig ag barn liste, le 110 sa tír, mar hampla múséim na Hacrapol, an múséim leis an méid cuatóirí is mó sa gréig. Tá nasc an ársa an idir éire agus an gréig. Bhí is ag na seangréigigh faoi na Celtig, agus bhí cáil ar héair thibhialtacht na seangréige i measc na Geltach. Fuair cúpla scríbhneoirí móra cosúil le Oscar Wilde, Samuel Beckett agus Seamus Heaney an spráid ón gréig. Bhí W.B. Yeats i gceannas ar chluiste chun buin nua dheara de Thearsáit Éireann i 1956. Fuair sé inspiráid ón teangréig go háirithe ó chuníon Messána agus Tarbh Thuaí chun na bun sin a dheara. Rud a bhí le feicáil ar na buin cúig fineing mar bhí an tarbh an mascuibhinlibh. Nuair aill sigh James Joyce Ulysses, díir sé go mbeadh an dacuirm ar chlúdach an leabhar díreach cosúil leis an ngurm ar bhratach na gréige. Sa lá atá inniu an, tug an timpeal ar 200,000 duine ó éire cuairt ar an gréig gach bliain. Idir sean agus óg is cosúil go bhfuil anghrá ag muidir na hÉireann don gréig. Tá i bhhad níos mó sa gréig ná an athanáin ar nóí. Tá idir 1200 agus 6,000 oileán sa tír. Ag breathnú ar cad a chiallaíonn oileán dit, agus tá daoine ina gcónaí ar idir 166 agus 2007 den oileán sin. Ag puinte ar bis a gréig, níl tú níos faide ná 135 km ón muir. I measc na oileán is cáilúla tá an chréit an oileán is mó, Lesbos, as a dtagann an focail lesbioch, Rhodes, Corfu, Zakynthos, áit an mbíonn an chuid cóisir a siúil, Santorini, áit ina bhfuil an trádhaile ia agus a dé Gurma agus Báine, agus Naxos, áit ina déon muintir na hatanna ar léhanta sira. Má tá sibh riamh in Naxos, mullam go mór dul go dtí an Portara agus an Grian ag dul a lí. Ioi sibh cúpla grianghraif álíon agus romáil súlán, fuair fred Instagram. Arás ar an mór hir tá Temple Apollo ina raibh cónaí ar Arcail Yelfa nó Pythia, ard bhainsagart an Temple. Ní ionann an Pythia seo agus an Pythia a bhíonn ar Canada's Drag Race áfach. Níos mó thuaisceart tá an sliabh Olympus, an sliabh is airde sa gréig, teach na néithe i mitiseolaíocht na gréige agus an chéad páirc náisiúnta sa tír. Ní ar bhain gur cuid an cipar árán náisiúnta na gréige, chuid si anam na sléifte is airde chumá. Níos mó ó thuaisceart arís tá Thessalonike. An dearchathair is mó sa gréig leis an tuairbáin, siombal na cathrach, agus cean de gníomhreachtaí an aontais Eorpaigh. Ach ar dús, cad is brí le gníomhreacht an aontais Eorpaigh? Cílíonn gníomhreacht an aontais Eorpaigh cóhlachtaí neamhspláiche, díláirithe agus gnóthais chomhpháirteacha bunthe le pársantach dlíthach trí reachtaíocht háisiúntacht, agus cuartha de chuirm orthu réimse torrannta ar le oibre. Tá ghníomhreacht lonnaithe sa gréig. I Thessalonike tá an lár ionad am Herbert na Garm Ilúna, ag an taiceocht le Ferbert Bartis é réimse idechas garmúil agus cuidúchan iad a chur i bhaim.
in Heraklion na Creta agus san Athen tá gníomhrocht an Aontais Eorpaig am Chibirslándáil. Cé go bhfuil aidhreacht do chreite ag an réig, taspán si dúin go bhfuil sé ag féchant ar an todhchaí agus nach bhfuil sé riamhró dhéanach chun rudaí nua a fhoghlaim. Táid chunéisteach le duine éigean anois a bhascann an tean gréig agus an gréig nua aimseir le chéile. Seo chugamh Marina Sati le Madisa.

Bin Marina Sati le Madisa anseo ar radioún lifa céad a sé punt cathair FM. Ní féidirling an réig a ágáil gan leharir faoin rud is farlam faoin réig an bí. Tá aithna agin ar fad ar musaka, suvlaki, gyros, salad na gréige, úsó, ológa, isarela. Ach bualam aithanta speisialta a thuirt don bhí a gréigeach is farlam, feta. Ní amháin go bhfuil an chá seo thbheh blasta, ach tá si thbheh ársa chumá. Rinne cáis as baine ghabhar agus chéireach in orthú na Myanmara ó amanna ársa. San Odyssey, déanann Homer Curtius ar an gcaoi a dhéanann Polyphemus, mac Poseidon, cás as baine ghabhar. Teictar gur feta atá a gceist sa tagairt seo. Sa tréimh se ama céanna sin, rinneach Tiropita don chéadúr. Téisrán atá dénta as téis gréagach nó filo, im agus feta. Is féidir spionóga chur is teach an freisin chun Spanakopita a dhéanamh agus tá dárod an bhlasta ar fad. An chéadúr eile gnéitan sibh feta, cuimhnigí ar a bhfuil sibh ag éthe rud éigen a dhearna déithe. Cé go bhfuil fáil ar an mí seo ar fud an dahan anois mollumdíobh dul chun na gréige agus an bí álín sin a bhlas an sin. I óid sibh léirgus omlá nua ar an saoiltaréis sin. A chinis sula bhhain sibh ochr san dain seothgadh Helena Paparizou le do Filiti Sois.

Bin Mary Spiteri le tema disau sabain on goldrama Jensna an seo ar fastaunda ar Radio na Liffa 106.4 FM. U grazi hafna David al message siak. Tomid in Malta inish, an tír is lúus an eintas arpach leis an deinra is ísla, ach leis an lúus deinra is mós an eintas. Cé nach bhfuil ach 2,600,600 nochas a ní nena in agóní in Malta, tá 1,686 duine an do gach kilométar cairnach. Is í príomhchathair bhailte ná Valletta atá go thomláin ina láithráin aireachta domhanda de chuid UNESCO, agus mar an príomhchathair is deiscrutaí san Eorp. Ní Oileán Amháin atá in Málta ach sláir Oileán, ach ní daoine ina gcónaí ach ar na trí Oileán is mó. Ar dtús tá Oileán Mhálta, an t-Oileán is mó le fóróir na ndaoine. Ar an Oileán seo tá Valletta, Marsa, áit an bhfuil gníomhreacht an aontais Eorpaigh go Harman, agus na trí cathracha, Birgu, Lísla agus Bormla, nó Vitoriosa, Senglea agus Copiscua ar Dr. Arthur Freisin. Is iad seo trí chathair daagnaithe a dúsáid na spidaléirí chun Málta a chosant ó orsaí seachtracha. An dara Oileán is mó ná Audesh nó Gozo i Merle. In Victoria, príomhchathair Audesh, is féidir teacht ar an Citadella, dún fort a bhíán ón meánis agus áit ina bhfuil ceara bhúsaim inniu. Chomála sin tá huiad i mílach, áir se náúthe as éalchloch agus Gigantia, tampúl magalítacha atá níos sinna ná na pirimídí san Égypt. Faoi dheire idir an dá Oileán sin tá cemúna nó cumínú. Tá fóróir an

in Malíthe i dúisgurt il an bhálta iniu. Rud eile a bheici sibh timpall bhálta ná sépéal. Idir na cí is cáúla tá an có-ardaglas naomhtheáin in Valletta agus Basilic an Mhaidin de Tapínú in Audais. Tá 365 cúig sépéal in Málta, cean de gach lá sa bhliain. An cheistean is ná, cé acu is fear don bhanais? Níl is agamsa ach tá árán fuirfa agam don bhanais sin. Seo chugamh The Travellers le limhaba celmach bíra whisk.

Bin the Travellers le lim haba kelmak birawis radio na lefe Cades Shea Punk Cahir FM. Chulamar gha aron an sin in Maltish, atá mar hanga ná siúnta na tíra agus cianda na tangacha ifagula in éanach leis an merla agus tanga chóir tíochta válta. Cosúla gach tanga is féidir star válta a eichol tríd an tanga. Hánig an tanga ó arabis na sikile a dhéanan tríus den stór focail amlán. Tar éis concas na Normánach i míle nócha sa héin, curach rúg ar na musulmig a bhí ar an ilán, rud a bhris an nasc leis an gcuid eile don dán arabise. Tháinig tionchar na hiidáilise isteach ar an danga an sin, go háirithe ón tickle, chomá leis an rancaís, tuis go raibh na francaigh i gceannas ar arbhailte ar fáil dhá bhliana, agus i 1840 tháinig Málta faoi smacht na riachta aontaithe agus d'ansí mar sin go dtí 1964, an bhliain an bhanan tír neamhspleácha samach. Tá tionchar an bhar le fós le feicáil anú, tá go bhfuil sé fós ina hanga ifigúil. Inniu is í an bhfáilte an téan

tanga hemetoch atá mar hanga ifagúil anínta siúrpig, agus an tain tanga hemagoch a scríftar leis na bítar ladnach. Tá aithna agam ar anchuid máltaigh agus nuair bhí mé ar siran sin i 2018, bhfuil mé le Marie Louise Coléiro Preca a bhí mar uachtarán bhailte ag an am. Dúirt sílam go raibh a thinín ag déanamh staidir an seo i maila a clia. Is fíor annach an áit in uí faglamach. Tá muintir bhailte glórach, cardúil, lán le sprí agus tá anghrá acu don sport náisiúnta, an uirifís. Cé nár bhuaigh Málta an gomórtas go bhfuil bíon beagnach gach duine i Málta ag féchant ar an gomórtas gach bliain. É sin ráta tá na páistí níos ráthúla ná na daoine fásta, tás gur bhór Málta bua in Junior Eurovision faoi ghógdí seo. Bé gomórtas na bliana seo ag tarlú i Málta ar an gathrú lá is fé de dhearfóir agus cé nach raibh ar a páirteach ag gomórtas na daoine fásta im mlíine, bé mé donna ríis ag Junior Eurovision le hárání speisialta agus árán nua chama in ghaeilge. Ach roibh sin bana mís sult inis as árán bhailta d'uirfís na bliana seo. Éden le Bella.

Tá sé bhgéisteach le pastánda anseo ar radioúna lefe cé sa sé Pcathir FM agus ben éan le bella. Anis bích rudéigen lehéthe agan, is í béle náisiúnta bhilte ná stufat tal fennec, anra coín, agus pastíí, téisrán atá líonnta lehar chatta nó písna. Má tá rud éigen le níos mó siúcra uamh banigí tríal as cinní, fantahilta, nó twistís, Tatoes falta. Ferrer níl an de farc twisties go fól. Caffarad egin íhéanam fuí sin. An áit is far chuníad seo a bhlaise ná ag festa. Is féle pobl í festa atá bunathe ar éirlibh. Bíon cean ag gach shráid bhaile baile agus cathair i Málta agus bíon neart ceolchuirm tine alína agus mórchiúlan. Tá siad cho tábhachtach sin i Málta go bhfuil siad ar liste daidrocht cultúr gholáhsethe do chud UNESCO. In festa feictear luachan na Málta, pobl éintachas agus sprí. Sin rudaí gur gá don dáin ar fad na léanta seo. Agus a chairde sin deire leis an céad agrán do fastánda an seo ar radioúna lifa. Míle buíochas do na hinlatóirí an seo, Mark agus osí na scarúlam agus mo bhuiochas díobhse a lech éisteachta as bhelam iniu. Chun deire gur leis an gláir, seo agah cean na hárán grá is far ó bhálta, Shemps ó Big Brand Brothers. Tagigí ra sin chéadú eile don chéad chud eile den ar dúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, gúile gúile, adíol, teo agus lá go fóil.

0: Bradí an a lifa. Cuisle na gáthach.
1: Ní a háúlathe technúla bháin atá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a d'éisreacht a hás of 3 AI microqualifications a óil. Den úsalún de ad éireann chun AI a úsáid mar is eiticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Lárla de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Is fada le Seán tacht an hídig, mar be sé breachúnpórdach le tas na gamedíag ina heomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fearr ar an ide le lí an tairigh le cúna bhiontas foioineh TSEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair se de hascadéal. Tá réim se lehan dontas ar fáil. Seans má go bhfuil ceannig SEAI duit se chomá. Ná bfuil tach níos cúmpór dí, níos éfachtaí ó heh foioineh agus aige de tiltte agat. Cuid isteach ar de dhiontas féin inniuh. Cuirdigh úsrádathe foioineh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann. In chálaocht téirmaid agus cannéalacha i bhhain.
0: Radioúna lifa. Cé sa sé Punca Car.
3: Áirithe ag giveblood.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathe bhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Maidinhaiti agus fáilte ruamh ag adran seo ar radio na lefa ciad is sé pontca cethair FM caiisle na ceachraach, Ispéiste cear na ceile cho agus be mehar deanta leh go ddína chian de an seo radio na lefa inniu, Masr ag bhfuil tú gurí foiil a deaghlan le le an chláir muidín is féidir riú fás chuthagan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthagan go náide haachta sé a sé a náid an náid a chian a náid a sé a cear. No más mé na mod lániuú tear na main social test féidir chatarín ag radioúna lefe ar ahan ardan. Tá chláir bra gomdíú aniu agus budgicul siir fríd buch funtí is stothe inheart imachtaí móra géalatainé teit maach go ddí seo an mléine, agus an céad cean acu sin a níis a gomdíú na ardéis canú na ggéalaige i mail freiise i mí fire seo a gohanise.
1: Le tanta móra na star ag acu. Agus ní mórú an grúseach a thógala a réh an naúhanna tomin. Caimas a tinú go mbeon teine a lá an aine agus ar an nua phlé a múlú ó a thomanseo í.
2: An hí an áide seo tar bí príomhhain a chuirta anléide a hatréú mar frí fanga leirithe an tíre. Is go bhéí pleasant Ferbergs agus normalú níosláide go bhfuil a bhaintach. I gáhéas ar a éanta
3: Peter be a talk stagery end of er coursey policy up to the hair and nowhere coursey colleen of which foot and down the drum be a for free crush the politu no ga hack the moon held than a ruddy who woe if he out the goalie now tanga of phobic a for free crush fresh I guess marsha be kushna politula yeah Gaige a chuirfaí chuis. Bhí cúisina polú na rialtas na bratada. I chin tú nach meh ar daga héin acuin. A chuáh meas ar an héin mar chuoine agus ar an drom as a dánach buint. Mar sin istóim go sé thrabheith áachtach go mbeh muide i láran chuilethe leis an díspóirt seo atá chun Jackan í níos mó agus níos mó. I gcósaí na haan go dtí darion go maina muid amach an éire éaithe atá pastáid ón formór a goinetá seo inneo.
4: Bhí hegam cean fe nachhlaid seaasaí ar an céis bunreaachta seo, mar táhaid ag deanna opair ar an céis bunreaachta hanaíon. Dúneo seo go gur pálasí leis an opair tamtí dheanú síor seach Aíú Tá seo ag tarla hanaíon agus mar bhil seaasú hí ar an céis seo. Ní bhéh mu an sa chóra.
5: Chris bí meid marúirt garú carlan fádraach níhhaglaach agus ralaach agus bélin gan mí mai.
6: Smise céir me go bhéin utarran ar chuna na gaiige.
0: Agus an meistú míú détá géis leis an airdaiste an bhí nach agan.
6: Tá ardééis chuna na ggéalagus tá ar mór amach don chunúgus a glúseach na ggéalagus sa bblion, teagaid le chéile ur sa bblion, aitégan sa tír an mléana mé fairse an céidir a trothblion, agus gobanna sappi me legan amach nó ggéon tú an car ebre an toíach an toíachtaí atugan don bblion amachróin. Chir ar runún nasteach a bhainna na chusí éidethe a bhainna na chusí muinithe, bhainna na chusí ggéalteachach lór leile ar mléana hí runún tátha bhéh tahataach an lasú banreachtal a chintíín, mé chunna ggéalaigh é plé le chaas agus leis an céist banreaach na tíre agus téhí na tíre ar lás na ggéalaigh agus na ggéalteachta.
0: Agus mású bhil sotas ar leith ar ag buint leis an dóí gur Harlandís production agus mu sin seo am meilfariste.
6: Maihíim hí goú anair dhearna goú an ardééis an seo am meilfarste bhí sin níag nó sé bhíon troblion óhan ag an am sin hí istáthe Istóthe tabhah stáil i buint leis an tréh san darna a bhí meidir méal cuaú níon céiste, hí an proces siana a bhí an seoil waí daoine goú ahrithe cuarasathe as a ghir amach, agus maithhíim go bhfuil eirlaí le maithú sa látheún tá an céist tan díosbraach maididir a taí na tíir seo ag bhilú neirt a scéarna lehan den sothaí maithhí muid le san agus is méid go bhfuil medéine mar goúiseach ag stothe ag amsú eitúin híon agus ag déanana incur ar gús soganine maididir leis an díosbraach náisna sin.
0: Kinse agus cin fantas a bhan le istóthe ghfuil an gglúiseach na sé ddíú ar céis deiríonaithe agus a glúisiú rá aríonaithe.
6: Sim go séthbhéh dóhasach tarná a ní hiiglann tal Islánaí anú d onrod, Tá sogin go bhfuil Dini am Wiensen, Gwyl Grwpi am Wiensen, agus Gwyl Sir ag amsiw sio am RGS Peter hon starad na gilig eislu no hon stohe, you know, rydy ar nos yn gilig sa chwrs eidihys a wench rydy yn cynnalsen tan jis brach sy'n agol ar eib bog banner inge mar sy'n da ys mehe dwi'n ymar glwysiac ar agor sio GS Doral mos mwyn ymwyd ar prio aim chwnnw na gilig sy'n achrein mewn na gilig am o'r hang a phobl Tá bres is cébli an caiitiogin le ga formula éagsúil thu agus háas a dtíhann dóim mí an stad a pléile chusí teanga, agus le bhéh am nanig hapar an dá chuthaige, mar sin de tugan an tíéis seo mas leis an nachhrú Santos a bonra túil ar an nua a thugal tugan sé déis dúine a framáíanaar an céisio, tugan sé déis dúin cé na ggéige a framá a grí lár an cinnneal tír nua a tamid gurí thugal.
0: Kinse. Agus Gina dúchlein is mó a bheits roi mar agriíach sa bléin a macroin.
6: Tá nu sin dúchlein an darna ten ggéirchéim lena a gan maidir sin hiíaltacht Tá factas leidre ar bon ag banú ag tentin agus ag le take do chunarí giige maidir sin ggéir céim tííachta a ggéaltacht Tá mar a bhéh burthe faoin aspagóil chun cena a deanta maidir an cuas giigetheis níleach seach fún séfún céad den déanú jaas den scoíach dó jaas ar ggéolscolainna agus bhí teitim ar lín sin le linn an rialis Iri te gur chéim muoinethe lenach an agus go lúr leil ach silim gur bhfuil féanaine se agin mar phobal agus mar gluúise go tí an gola leis na chéas na seo nuair a hegamid le chéile nuair a físíonanta thugan nuair a tamid chomanta agus dígraach go dtíglann athraithe cuaras a hahaintteach sin an tiondóid riú gur buú athraithe cuaras a haach as úngraomh ónhain a níos sa has banach dún mar nuas.
0: Sinna go ddíra gur míle mai agus fel leir san seo raíún lefa.
6: Gu mai go hían.
7: Sme se anéna gáis agus tá méile RC Conile.
0: Agus cíon sonanta súan le lufain seo ag an arda sé gan éanaach an seoniu.
7: RC Conne an ar uthair na bháil agus is é arsmanán ar san sibas í Conile. Bíon tú abhata na turas agus na eisprisianna trí bhena gaige agus teanna eile ar nóid.
0: Agus an aspáil foriiste de tíín?
7: Tá.
0: Agus an nníir go se tehachtach don ardééis fa an seo inhil for sim leine agus tuthe lé a dhéniúir céis na mór a pleitiíachta ar dús ahííon tú na tíú agus a lehéid.
7: Si go sé antáhachtach go sé mail firste gohair agus an pléisio go ré, Thna mu an sin níjarí for goró arachtas na saoine. Email firste tá flá ceol na herin ag teachta míúnasa sin bhfuil sé le í tagéal na mail firste agus gohair an pléisio go ré sin tatáhachtach na ggéil sus an seo.
0: Sinné go tíach gur mí mé agur as fellir san seo.
8: He is mi se Francis agus tuimi sin seola aniu le ggécursaí is a goú tréna le muid.
0: Íonntaach ar fad agus cíon cinneil tréna le mí a chu ar fáil agah.
8: Carmid tréna ceíachtaí ar fáil do íní óga brodaí ar nócurm lenaí eileocht grúig, barbaracht, siúnaracht agus cocracht.
0: Íonach ar fad agus tuim ghúil seáú le bheh go bhanéisú teach an seothagain?
8: Ié béis seáú mór a gin bé lanseal an salón an deún ar a dóclaach ar bohar na bháil don tá muné an dar a fórdne fáscailt agus bé sin bé lanseal a mar dúirt méid ar a dóclaach ar an lún.
0: Íonach ar fad gur mí mai a go bheits fel leir an te raíon lefa.
9: Agus ben agah an sin a mí a hafaadú ag ardéis chaanrú na ggéalaige i me foriiste i mí fire be pí ceil na se chluiste agah ó roisin seoige.

0: Tá sé géisteach le hadra radio na lefe chiaras sé go cethar FM cosla na cearach agus leis an chláir speisialta seo a ggó fríd imachtaí móra na ggéige go dtí seo an mléana agus an ciad imacht eile a bheith si bhcleisteil faoi inniu na cena bhí teitim amach sanionad cógála in seo an mhuiilethe clia lelann seach den na ggéige a mí anhairrta seo go bhanis anar a bhí teitim amach ag fis fi fi sa sé.
1: Is me a Jeffany Kela a agus tá mar cuiid de ar an cheachta na gaalga agus táid an seneo ag fís agus táidir bís le bhein seo fiú go muidna te chuig deire na féile fao láthair seo just imach anspeisialta chunrí a chur le rudaí agus iad táid ansá le bhein seo.
2: Sin é go tíireach agus mé ceirrta go marrá gur bheith seo an chiad imachta le heúríú.
1: Kinte an imacht is mó cinnte ar nóí tá nachmór 2 míle daltan seo agus tá sé ionach iad eáil tá muid héisiad eáil ar na man hoisialta go dtí seo agus iad cruúáver agus a chur seachar na mórtas seach na gaga sas ionach iad eáil sa fíorhéil agus an ceil sinna dhéanamhló sa táid just san le bhil seo.
2: Si é go tíach agus stothe ag siú go bhór leis an faisiú agus seach na ggéad gothart agus san féle cuar ahuiil sin na mléine.
1: Cinnte Airinn sé níos mó gacha le bblion agus airinn sé níos isdóí fechamuid le níos mó rudí ag teachta seach atá uhol agus atá nua agus tá daine gcónaí comma imachtaí nua agus imachtaí atá níos mó cosúla seo gacha le bblion agus iad támuid cósása leis an bhéile agus tású am gohfuin gacha le dunas ansoltas.
2: Sin é go tíach gur míle mai agus fáir san naráú na lefa.
1: Gur mí
3: Rachel Nigrani is annam dom. So támuid an seo i ggó puispaibli, so déanam muidna an airceochtta ggóir an Statsservice agus comá lei sin bí advert a gcuin ar ar sih a ggóir pusna eile de rialtasá túúil HSE mar sin. So déanamuidna an airceochtta ggóir mar hapla ifi go cléircas ifi go feimimiúán, agus mar sin de so comórtas mór bhfuil don tír go léir agus féir leit obair i rainin faoi leisna saát más mílah agus is réim se lean a pusta bhfuil gine ar síh.
2: Íonach gur fad agus cidéhar bhheasú imachteo a nniu gotí seo.
3: Tá sé an gthacht bhí sé deas bhla le cúpladíine bhfuil ó mócóil féin. Tá mé im scóil cúpla bhíanais ach bhí sé deas bhla le agus canmh spreaga ar a thuirtómh chun béidir dul agó post sna Statsservice. Ges bh lán daine an seo nniu agus tá sé deas bula le daine eile i postna eile comá a bhfuil an seo chun iad féin a chur amach an sin.
2: So cidé daim sa híon?
4: Is mu sé captain Ke an amán is aspa le cléime agus tá seo inniu ag fís fé fé sé.
2: Agus go déad thar bonna go bhín seo inniu?
4: Well, tá seo le de spáin go daine bhfuil gaige lánach san airm agus ús mé go léithúil agus tá a géirí sa daine airceochtta seach san airm. Le go aige an gangige bud spáá ghfuil so is winne mar airgracht tá brún gaig an tamar fad mní sa go lán daine, tá gaige fás go léithúil agin san airm, is tá ádathe fá trí gaige, nuair tá daine dóla dúgus tá sé fád dainte trí man na gaige, agus tá sé sinna fáidir ar bbunagan óáis túna státe.
2: Si sin íonach ar fad, agus cidé martá géirí leh gotí seo aniu.
4: Ié, tá sim sin mar ag na daine ága agus san airm agus le lán sa ceisna tuachta an na daine ága sa scarm san airm a thugáil mac seo is iad na blianta ceart a d an blion ceir cú sé, Tá sé chur ceisna ceart agus tá sim acu agus tá neir daine stoppa le leirlíon faoi na deisnatá san airm a spás.
2: Sin íonach ar fád a cléisteil agus gur míle mai agad as bheith an te radioúna lefa.
5: Is mé sé barbaní crothir ó scó na gaiige an len ceta agus an bhéile a UCD agus tá mé seo marionad dí UCD is stogad don lá Tá sé ionach an slua eáil agus éonach commór is propaisiúnta ar sun na gaiige amháin eá com agus atmosfér á in ann agus bheith a leir le mór an dtíine cosú le taon comma.
2: Si é go tíúach agus am bhfuil mór an sim le leirithe ag na gáaltaí gotí seo.
5: Tá cai mé ará go sé bhhad níos gnóí ná mar a bhíon ag gabair higher options ní mar sin de rudatá gohíntach dúine agus ga seán eile ar nóí agus chuann naimilíonn spéis na cuairí idegus legus tlíleréige agus mar sin de rudítá áhíon agsúil Beiidir.
2: Íonach ar fad agus istó lá mór roiit an seo ar leis agus teirúin le.
5: Well, Tá sé brista síos go deca bhérá aché, Tá sé onta go méid trí heisiún dáce leis na mecolana agus cé leis na dátíí oscolana commasa bé sé deúir.
6: Is me se Evelyn Cormac.
2: Agus cíad agriíochlan bhil túniu?
6: Tá seo le thoscoil na banrína.
2: Agus cuidé marta a ggéirí leh nniu godí seo.
6: Gomáid agus maihíam go bhfuil chuidhir in na miléinnatá seo tá si tríéis an spéisial léirú sa seaán. Ná Beiidir ghfuil si de brenú ar na pin siarnáisce agus ar naríanana bogus stressball siarnáisce troí mar sin, ag maihíam ggóil si de léirú an spéise ó haomh na ggósaí atá le fáil a gín in sanolscoil.
2: Kinse agus anúna bhfuil dothe. Neú takeir ar de duine bhh teachúna sé chun é fihe hécolaiste na réanana le geirt.
6: Tá tá agus fiú ó haobh cin lín na miléin generalta seach san osscoil tá bhád níos mógus tá méú tá treéis méú sonanta socha eáil le coppla blion anús duna miléin tácélín a genú na gaga agus is rud intuché sin le feáil.
2: Cinú an ceirtar fád agus agus an mééis bin seod an leir fádanis.
6: Bé bé agus bé tuisiún ar dhear an le ach tamantasúil le leirt le coppla scolar eile agus béidir go méimi an duine óbertt a mála i dró na hallscola.
7: Is mar sé colach geirt as an mantá gobar le le ócáil chaairh le lia.
2: Íonach ar fád agus cité martá géirí le gotí seoniu.
7: Mai tá se dochrete na slútí écin an nurid so chu duine óg há take agus duine techsáil agus síime chu cuasa gohil na síim chu dul cuasa olscoilla dionanam tréáil an spráisi na écinint.
2: Iiad gur fad agus téar hena rudíospó gohfuil na daltaí aléirí simon.
7: Su a háúpa cuasa ag súl a g goine san osscoil chairh lelíí, Tá a d duine áide techt fiorí féin fé an gúsa múteirta a duine eile gur bhtha céíon sa gháil nó sa chó. Agus is stocha sinna rud gur gofuil míad a chosan ar fáid dóhsúd goil sa chun sim san a cóm.
2: Agus cé fantas íorthe go bhainean le amacht go mór seo bh buíth fád ar ggéalaigh.
7: I áíomh aber há sé chósúntaach san ihháin ar ihéim leiscíal na daltaí sa athra le chéile go go gidíis stocha go bhfuil an foiinemh san án i measca a cho lecha. Chmáile sin gomédí sé an ólas fés na deisna léir thir fáil a machchadómh inghilin. Bícha sin in éáis arnáil arná na man lehéil an tríú lehéil don na dechas. nó jabaníile just timppa na tíide. Ghfuil na deisna ann ar fáil inghilin agus is bra lumsa go gén siile sin.
2: Sinna go tíach gur mí mai agur as fellirt ar radioú le. Cité anim sa go híon.
8: Se ó chuistelan tenimitarm. Es chunamara mé ach tamén seo inne ag seaán Fulbright ag chuolalas ar fáil goghoí, mar éon leis meíntaach seo as bailla cliad tan eicna an seoráine, ar choiltaí nó ar Fulbright muid.
2: Íonach ar fad, agus tá daineir bíach ag an deagla chuirí si anhar Fulbrightúin.
8: Weil is céim ná chlár an spéisiúla táán, Tátheartar digín go olscoil na Amerika thua Státéintí Verá a bhíon sa tegascéilge mar ábhar acaúil olscoile, agus in rud a dhéanaan an Fulbright Commission in sin, ná ícinn siad as múteirí le go leún ag múna na gaalge, rud ar a dogann siad an FLTA, agus an sin tá réim seile bhhainan len chlár Fulbright gohfuil réim se taide. Go gunn se dargad ar fáil ar bhaile le taideirí nó daoine ilte le staidir ná taide dhéanaan ar rudaí éagsol bhhainean leis. A go sunruch an róla bhí aganine ná gur am de múna ná tegas na gaalge hááil go gháiltaí Meá. Aach ní bháin tegas caiú freisin a bheit an cultúr só tá tú mar ambassadorir go choultúr na héanúir tá túá.
2: Íonach ar fád agus cidé martá géirí le bhniu godí seo?
8: Bhil inis tá a bhecin dún talas atá siile nuas go mo chlár éidir, níl am an fiú an caféáil agus buchas ledí a chanig beúas leirbáil le lóna chuirtam sin héal cairmel seaachlaid. Mar ní a tada le níham ó dag me an spidal ar maididin, agus bhí brathm pá peire í céar bbáil ná go danig duine cin tam le millseán. Ar bhaile le me chothú, mar tá go le maichan níos sin is tóir agus tá chothú jólarm.
2: Tásúla go gur ATGéis leis lún cear eile ar bhil mar sin?
8: Bhil ní bhecha sad inis ach maidid a méid fe láile cap.
2: Ítar bíle mé agad as fellir an teráú le feniu.
9: Alba is Adam Dom agus tám an seo le Gaelbratoch céim atá ar siúil ingéal lin. So orí mar feimimenach Gaelbratoch agus tomhuina an takeíocht a thuirt in na bhúntorí agus do daltaí ag déanamh an céim. Agus is é an is é anrí ahród le ag bhaintach leis an céim ná Gaelga agus deisina. Gaelga a láirt agus Gaelga úsáid taobh mhuí duna sríanta sna rangana. So bíon daoine just a gcónaí ag smuoinemh gur ábhar scóla í an Gaelga agus ní féidir le í úsáid taobh mhuí den rang, but tá muidirna an seo chun an a bhhalirt a thuispáint ba chóir go meid si in úsáid gach eile lá le gach duine, is tro go beí SRL.
2: Si é go tíach agus cotí mar tá dhéirí le aniu leis na daltaí.
9: An bhá ar fád tá ancuid sim ag gach duine, just tá sé cócur lecurrantí glundar imimerí just an méid daoine atá an le anmar go daoine a ggéirí a bheith caiint lin agus a ggéirí a bheith déanamh dúháin lin agus ag gimirt cluí lin, so tá ansim ag gach duine tá go leir foiinemh sanáit, so just tá ansá a bheith an seo.
2: Íonntagur fad agus cur míle mai agus bheirt san radioúna lefa.
9: No fiber bé builtas an lá.
2: So cé annim so go híon agus cén agriíach le bhil túniu.
10: Is mis sé Kate ní scolaí agus tá an seo marúnatí don reinintseíota leis sé gola creáilte agus tá tuscrib go an seo, bailla gachtaide ar gcóla creaáilte agus muthionscrib ná foiinemh chun ahilge chuir chu cí inionad sppót má lelia.
2: Agus cutí marta ggéirí le nniu gotí seo.
10: Ok hí tuta seán jazz gach deáil an seo daltí madscola agus bétíí fásta eile an seán is déna chun ahilga spreaga agus suiti nuáil chun ahilga chuir chu cí.
2: Sinna go tíach agus ar cheas ruidir bí amachta sinniu gotí seo.
10: Tá sé cíntaach eáil ghfuil glór deisina an ghfuilga spreaga meas an bubal, agus cobhla sin tá lá garmacha ar fáil freis an tríhilga, níos móna cepa agus cíntaach na hegriíochttí go léir atá ann chuna ghilga chucha cí eáil le chéile an teniu.
2: Íonntaach ar fad gur míle mai agus fáir an teirráíúna lefa.
0: Agus ben agah an sin an arid a hafaadú ag an nemacht fís fithe fithe sa sé san anna cógeile an bhfuile clia níbal luíthe an mlína. Fannaí linn be muid cloisiile éis ar bháil maididir le gradam nóos agus féal na geala ach ar dús seo agah pí a ceol ar an nua de chuid imla buna í soltas ceasú.

0: is bin agaibh an sin ceasú or an orniu a chud imlé. Bagur ré anis ar chláir an le inniu be muid agil siar coppla seachtain a niis agus grad an nóigh te amach i me friise.
1: Is me sé cearna ceileó tá anseo inniu i me friise sa Black Box ag grad am nóos. Tá man teis le daí nó ONM mar is far éitníir dé mar táúis.
2: Íachachgur mai ce chuúilta.
1: A go breir fad am mán ceart mar ra gur bheith seo an céidir deit bhéhgrad am nóos.
2: Is that?
1: Agus te trí animimní hain feitte gcéir le síoíthe nachtuga.
2: Tá albumm na blina alíonn albumm na blina agus nó hechttaí na blina.
1: Íonntaach ar fad agus fan an darna albumm a scríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na geala a mult gurí pí intinú modulation proé an albumm mar chuir le chéile.
2: Thusa mé solas na geala nó a bhí mé lechréichní le mar chéide albumm tá agla ar an tá mé fad agus bhí siad ítoch éagsú tá agla ar an tá mé fad bhí mé gobhar do lolíe éis le ar fa blion nó blion go le agus solas na geala hána sé le chéile ítoch sciopi bhí mé gúí an talbum is self-referential agus cinna díon agus dlú a scríb agus tamíonachsasta go an cinna rud sin dénta am.
1: Íonntaach ar fad agus istóha agus tú éisiúint ceol don cí déir cin taigur wahí tú faoi pobl na géige agus an daidir gglaisiad leis an ceolagan.
2: Well, tamíonachsasta gofuil mo ceol in ní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuir mé mo chéad albumm amach. Thg siad san an deis gom goil agus agalú dhéana agus bhí sé sin just ítoch jazz agus táhacht do chum agus inis tá áhi an dainar an bheith anseo é leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus éfis fása ar radio na lifa chumá in tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mar chuid ceúin.
1: Íonntaach ar fad gur mí mai agus bheir san ríir radioún lifa agus cíime de an rathirt nacht.
2: Gu mí maithe.
1: Tá Johnis le buúirí ó an daheangaach na bléine cuaáin de barca agus hitítí ceirtá se banéis a ceirte.
3: Tás go má rinimid é ar son radioú na lifa mar
4: Ogalí na lifa
3: Ogalí na lifa.
1: Agus is é seo an cíad gur adam nóos tabúteo go hína cuaáin.
3: Sé tá mé ar bí Tá seo sort is sean scéala do rab.
4: A beú na tanm sé.
3: Seomra lá leráad a méid rab ach seoma céúir
4: Seoma daracin as bhe se.
3: Ach tá ítamsasta agus tamirte ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar an airda an riifteir na hiige.
3: Na brenimid bí afriú intine agus táid chun ggó be a cab. Ná be ar táte ar déire agus tá go réit ceil nua a spáint chohana agus tású le go an se a daine.
4: Bhuiimi sé dhéanú rudí uhain?
3: Well, níl sé uair dúnrá, bu tá uir a dtíad eile.
4: Really? Ní gom sa bhhain sinne an át?
3: Ó nó. Ábhar sin
1: Well cuairdes lem as an orintinehaint mácha tí seánachta agus tamagsú go mór le bheith ar an airdan an éisiar bhil.
4: Mí bu ar an airda?
3: Ceirt? Ó nó
4: gotí?

0: an eislam na búteúir orda an na blianaine os mu dimartá tú máthúéis?
1: Ja goá goá anha. Tárónar nachfuil roirí agus iad tan éananachlumm a ruúhaníseilach tá sé go de an seo deta.
0: Agus é seo an cíidir de fe gradam nús.
1: Ke
0: An é seo an cíidir de fe gradam nús?
1: No seo méidirgur an tríú ní chuoinlam godíach e. Tá go donna a chuoine bhar na gradamché a tho freistair mar tá nomadá nó níl gus go níchéoine me stoí an tríú teán me se gur an tríú ceanfa.
0: Níl céir sin ar chuirbí. Agus meiste pí ancient dúin faoin protes is dóhéin órá na scríú le roirí agus ruú honítil.
1: Á ar tá bhfuil do fumuid teachar cíos ar feidir seachtainna kilowattán is dóí ó cé ní a bhí an teraórábhdíí an hinna mar sin agus just chas muid tafuid ceol, hí géige ag mis agus sémas Súdaáin méidir seachtain na níos sin le nícape is an INEC ach isclam, Tún a thuispáint go sémas ag an gig seo just seaachtain dar gceanna runnim is a tafuid agus bhí sé antóí lob, so tá buíochgur an deisina agus is card mór mid mis agus roií agus iad just chasmaidir chéir ina sir bhí seannana ar mar iad a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tepe agus runnim a tafuid a sin.
0: Íonach ar fad agus ar roihí setachréid do gur an sin lassúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú am chud ceil tá i gahrú ceolala chéile me sé go sémas fao láir sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeon cinál treilech sin acha bil ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nua an anot agus ishíhan ruda tá foiinna bhéhsúil rodí nua seil agus bheith oscóir daine agus an nána thoir chuig tholáir chuig a fphobal tá an bhíocha sin.
0: Nníortha go bhfuil mórda an dafar agus tuthe an dóod chéhinn fphobal bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúachtáán is tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid cetíí gon árán commas an gaiirgattá gceist nuú an béla, agus measam sem má tá fumaní cinná cetíí an. Meála tú anádrám chuig an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clostíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh stois.
0: Is íonach sé cléiste gus ceirtar fád a go ar nó agus is tuthe mas rud é ghfuil an ceol go bhéh taigan an slú aí bhéh.
1: Sin é go dtíach, mar bhfuil éon lechttar an ggheil bena dtíán.
0: Agsúil go mór leis an nuir eile tal leiisiú tu go ganhfuil a chléisteilhar sin agus buin solta as an nuir eile den ithe gur mí mai agus bh leir an teo radioú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá teo anis le buúirí mór an nahíthe albumm na bléine fan an na bléine. Deirtá si bh éisiú tá?
1: Chamuid go hálan ar béis.
2: Ar béis fashion.
0: Íonach ar fád agus lu sem an chin agus se bh ardan an cí gig si a bhí a go bh fé na geala agus ardóid teisi sem bh felú ríis. Agus ar ceú deú brechasáú mléine is tuthe maihíim si bhfuil le is tu mór an ní forbert sa cheáil géige ar an dálan.
1: É te sé dáreid sé just gagur na méid alltóí the aíthe fiú an san ranach sin, bad go gginálta tháinaíthe seo tá sé dáreid sin céidean athe pointse maithe muir ag cruthú alín agus le sé agus sanna mór duine bheith aimnethe más na hatóirí sin gan fiú éhain sinón so dáreid.
0: Íonntaar fád agus an nuad a ag mór pointinte mac a goh tuha nóirí is fásta agus fád albumm omlan chutha mac a goh. Meiste pí relan é faoin proé sin agus san albumm a chu le chéla goh.
1: Proé anú proé a ggéin bhí sé cinenneal trídí chéile amna chéos proé a.
2: Hannig
1: sé le chéile spú a deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na gaiad an céidir le gé dehéad bhmate set bhmate anana. Agus a má sin just na hána dúús gé hain le chéile agus alma cruú agus sa deirú mu se le seanóréim agus chodí sé sin go mór in é a spúsríthe chuléis agus snáas choléis agus é chuach.
0: Íonach ar fad ar doiad siúil go mór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sila mu soltá san nuair a dela don ché nachta sé feltí go bhaith gom. Anislum na Tommy ruúad, Jim mar tú bu inisscoil ní mórthart.
3: Á bhil gorás ghil faisiúhar amach. Agus níl bhil just a bolson tá bol san áid go fáil siúra hinta leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil sé chuna ceoltarí ar ardan tu sé ceilearú anáiltá teanta acu an orí go bolach agus sin gur slúa níos móseán a mar bhíle cop blion so stotha ghfuil de ra mar a bhéon an ceolgéige tanna gradam ggéirí níos mó fásta agus incas ása leis naíthe.
0: Íachgur fad agus tuim se fása gur bheith seán arad is mú antrailthe riú.
3: Siú ché agus sléirhéis sin ar an dulhan cenneta dhéanamh an ceáil sé sílam an nuirí goéisú cheú goéisú níos mó ceáil géige níos mó anrálathe agus sin an trochtúil ruí gáil mar sin be go job níos deacú le geanú na mátraí s na blinta amachráin.
0: Sinna go tíireach agus cé gohha go tíreachas a ta gradam nóú an ádanais?
3: Well thoí mar an neiri chéan an ga ahélas a hacht, so tá neir chéan bag na fihe blianaar an nód ach breise agus déimléna so fihe cuaigé fihe séé. Hímid tá go maiid ginn is iris cultúmid ar is ceáilmid tá go maiid ginn beidir tú chuna gradam. So tu gáil breis agus James Lena agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar áil an ceáil gegus na blinta sin tá sé dáreide.
0: Cé mar is cinntegur bheith cean é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cean amachtaí ismú a féidir i ceáil na ggéige. Te agsúil go bhór ar rí leis bléinte hoga.
3: Bhil go mí maigus a bhéon seáil sí tá sé le ag gobar sa gcót chéarna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan a chuthan cein idir an radioú agus an telehéis na maiine ag le tan ceáilarna i ggurí lá an hebre sin an obair anime ag nós, bhilúid mar chodá mar sin tá títa ta sáasta agus is anar a bheith mar chodan den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
0: Sin é go tíireach. Dúorthe defar a smóú tú idir na neiste agus na hasí sem mac.
3: A dúach an lín ceáil agus fása beidir an céan. Golóir an hanfuil an céad beidir trí cear a bliana sin níróon cinne léirú deantarthú mar is ceart. Nais bag na ga anfrail is léargur anhéad a tíh si siúo go léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirmaid just lín na anrálathe táhád níos mó carlaí fu leth agus tá sinnta écha.
0: Sinna go tíra gur mí mai agat spelir san teágus cuair is rítas na
3: Gu mí maihéon.
4: Agus pin agah an sin an urid a bhí ag tarluúhua sa mefarise ag gradam nóos. Agus be píceol an nuis a chluisteil agah ó daine de buteirí móra na hithe sin ar nu albumm na bliine agus banna na bliine buúte acu seo hagah uirtá.

0: táis bgééisteach le hadra ar radio na lefah ciaras sé pontca cethair FM cosla na ceharaach agus leis an chláir speisialta seo inniu i g go siar fríd mór amachtaí na ggéalaige gotí seo amléana agus ar 9 féle na gealaí díireach imithe coppla seachtain ó hen anis ag tuis mí an bheitheh be muid i ggéisteach siar le coppla aigeú ar an muid ag an éile sin agus ar 9 mai haan imar na gróbín de chud radio na lefa agus Mary Claire na Gilliam do chud radiofáilte an mon na haigeilemh seo.
1: Acorda tá mensa le chuoibh ní cáhall ceanta na agrathirí ar féile na gealaí chun satú ar maid.
2: Tá mé go bre asma conalta na go bre.
1: Agus chuna sa bhfuil ar leis an béile inneo tá sé 10 bliain ar an bhód chuna ra sé
2: Bhí sé inta, bhí sé speisialta bhí an ar daine anseo, gus bhí na bannaí just intach ar air agus an sin a selainn ag a chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, ba dé bhíh ihe intacham. Tá go nar ein tú go fád leis sanile níl le handdar na ré agat a legan stáreaachtal, so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máún inún.
1: Agus céhéad obertá a gceis, le bhfuil sé le na mís ag duna planáil ar an bhéile.
2: Ié, is bog sás ein muid rilí ó bheith planal déala na galala tú chu mhór a breth a gceist te chuúir. Arantí dúnathe DA, but chuirmid iirt mhór se aníonn a ceiste beag dúnach, but is fiú gcóíon ab cos bí muid anón matéon sultúintseas cé go muid chuil súlar anród, agus is bhí nuirte daine eile bunt nuir sultas fáta.
1: Agus is pobl é amachchas amach, le tá chuil gona ag tuairt airdal chéile, tá chuil gona ag duanamh íireachta. Agus a méid sosa go inniu chuhil súla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag sil go mór neis le Mrs. O sa TP, agus leis na himartaí legusín sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atá searta thuirt an go bhélainn agus an cheadidir grúisiid lin úr set acu a tan níos múna set acu inis, so tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexyte geaf be se ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííanana specialta.
3: Táán te anis le réalt mór dúach taike ón ardan tíir hatú meó?
4: Gombeid gombeid tíar a taon?
3: A go bra lád a níalaú so bagganín tuiseach láún tem.
4: Ié, well, gentan a féirna brinne me se aníirecht gan na bhéh rohraáiltí ar éir so tá mé réile dá mid an nacht.
3: Sin é agus tú ástil agus sin istóthe ana seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chiaar dúsa ag féan galí. Bhí sé gentó go rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos scéala.
3: Íontácha ar fad agus tí a bhás ar fé na bliana seo an rutún seo hana ar chuirbí.
4: Seo a sríú féidir a ggéala as céile, so git a taí agam ní rúmén seo an túús ach fecham cotí ar bhhair sé deichmlíonna go dtí seo agus gomara sé deichmlíon eilear a léad tá sé ghiintach. Bhí an crack doreit agus an ceáil doreití ar air, so tá mai dú go mórlais ní nach.
3: Sin é go tíúach agus an éar nó an éonin an buistí ar nóhe.
4: Is cum an rií, is bral an bheith campa is bral an bhéí, san bheit an bheith get a fuúris fleoch. Tá mai sinéan, Má nóid chclachtaí le seo te tá dana.

0: sinna go tíach a má mór an teú eile ddraig flaanail se go b bacin seo.
1: Tá cap an chat níosgam córó an seo an siúd. Bí me gcóna a feice le na seanéiltí so ihe bhhailtainna i hena ihe lunasa bí a gcónaí ateag an tíomh maid a hinne agus bíon git crack agus seogaín ach bé rudí chatníú an telefis gamhfuil chattas bil fer am híon agus card a heid siimi a Glachlan so cinn gus sulúlamach fanna haine sin.
0: Íonach ar fad agus céim marráthna go siú sogad an saona Tá cepi i ggurachtas na saona agus si bh chur fáiltú rih an ghéhríí so stotha go si bh chur fáiltú rih an féle aniu.
1: Kinse? Clás agus Tá meisi ré sílam just le sí sér coppla canna ascailt agus fáilte a rih an ihe.
0: Sin é go dtíúach agus tiltú go maiú gur aníhé sin.
1: Go maigad?
0: Gurhí ag as fáil sin naráí lefa.
1: Go maigad hen.
2: Chardémochaéis na duna duna daoine móra mór ó le rástrocha a bhíon ar teachtaach sna leinta seo na Josie Burketí mar taú.
3: Tá go breneis caiim mar ré hína folant a tá teartó go mhéanais le coppa cáí.
2: I nachhil sé deas tá folint le chéile.
3: É bhil sinna rud ag féile agus gohéad féile na ggéal, fi mar de gcóí folint le chéile. Bhí mar de gcóí strahallt a tá de gcóí treid ar son an rud cearna agus mar nílí cá leis.
2: Agus tá fé na galí ceilear déimléanana ar an óm léana, go dé de cimhní chéin ar fé na galíríd na blianta sofa.
3: Dús a go pásanta rinn mé grúpa cáde ar dói le fríd fé na galí háisi má gá le carlumm sin ó buil agus an sin hí hana rua é eagrú agus cuifa chat agus a déil agus inis le sin ma grúpa cáde agus ná sam dé sin an cíál cuimne atógam é i déanú na cáde sin agus na cáde síl a fád síle agus a bhfuí le daoine tá a cáí sin eraictas. Ní bhfuiln tú butir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
2: Máon féin a cil dat in san éiletá agus bíon an duine i gcónaí bíon an féar fad chuúthart ar éal na galí, gus cean am sibse an seo an orí com mai agus grúpa allhairtá anis?
3: Ié, sin é agus den grúpa fues is tátócu ballí ar fásta so ba tu se bh geirí audition bugíhéanú chu a físo go mar teach agus dhéana má brena spré. Sinna sé grúpa mór agus bí mar de gcóí ré. Ní bhín lenta siide, beir go an cursaí ebre cai sin a bhí sin de fásta carha a dure be an nanne sir funne féin na galí agus bín an nanne sir funne eireta an tena.
2: Bhil na hanacha leún sin aní bre le go seanna bu na daine is croí is stocha is céal na ggéile agus bhhaine is mó nála mar sin
3: bhil sin é méh ní éir tá si go gríthe fása bhí denú léirehan ar dói déir de léirmáin sin ban eile. Agus was a gé er vi ma kantle denart fi se kinne vi anton vi mar se gober Clairónan fan jeflian. So vi vile se Charé Artig ne sem agus ta kofni gom vi garkar en Vrelan. Sn deirí bagige agus bhí si loní le TG ceir an am bhí mar siúir le ó my god réalt a mhaon sin agus bhí mar fan girlí. Is an nuiste sin le caras verú ba daine go comasa tá si go chléiste agus duine go gran ar fásta, ba sin sin ó sa dé agus sin na cardidetógamm tá si lí go comasa tá sin tá gríthe agus chuhan í caihall fásta ní staid ar a bhain. Fiú na a bhí si genú PR funnne fé na galí. Bhí lehain bhí si radioú na ggéalteirta céhuahe. Bhí me lecíhhair le. No tam de lícinn tá gríthe a genimime de sa níhilt na detaí sacrú agus bhéin sin agus smaile na bheith cantá an na tam sin dáscoilte. Tes a tain.
4: Agus ben a gohn sin blaín den ardid a bhí teach ag féle na geala am léine agus ar nóim muid braghréthe cair an jeirú seachtainine. Tá an taim a bhag nóir a stíanais a chláir an mujin a nniu ach be mar ra se bhir deanta leh le hallláir na seachtainine ó na dálog. idir an dalan fannaí le an teagé seach le radioú na lefeit an nearcleir anta go le teachcht a dhé iniu agus th an geirú seachlaní agus feicií mar sibh a neist an am lethair le pí a ceall ó bá saoin manifesto.

áirithe a giveblood.ie. Tá trí víle Joanú fola dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuináil sa túúl. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6. Radio.

0: radio river Katie Sha punk car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile óolalas ag electricireland.caí.
1: Barúna lifa.

Díomh a chuide agus fáilte agus caiine seachna an seo ar radioáilte céad is a seaachpon FM agus a radio na lifa céad is a sé pontca cear. Is me se bhór lethir Mary Ceir na Gilliam agus mar is gorá be mé libh se gotí a séchlog más ru go bhil si bhgéiste gom beá inniu an seaach le dé do bhí ú. Sa chláir seo fáinn sih blaisibog don bhéidir chclúdigmuid an tatan seo ar radioáilte. Mar sin na chuide ag teachna níos ar an chláir, Martin Omwilliar o Belfast Media Group agus ir ara aragadis o hui a wulisteach le lortlom maadjer leis an Chansganu a vi le play ag chudwardini an Jackin Chogs an Jackin Chikacha Chansganu an Ilan Kho Rintje. Humai leisin, breh baha agus baas a ta tasahe ar RTE a hean vi an desigam lortle dinyid an a ranfarti hea agus an stohar. Humai leisin, Matthew O'Comin fwyn sgil eis geni a hanigamach o Reform UK agus cursi politiachta sa reacht Inthe. Mar sin na chardin a go gaiatir bí beimeid libh se go dtí séchlog an seo ar radioáilte céad is a seacht pontcahéna FM agus hí sa maiíthe clé ar radio na lifa céad is a sé pontca cear.

0: Dolan 6 AM le bioga holisih an sinna chuide ar Skype na seachtainine na seaach na seo an seo a radioáilte, cé is a seaach.fm nó a radio na lifa céad is i sé punt a cethir an sin. Agus bhfuil Martin Mulíir is deach an teachtain seo chuide le Lordirtling bio ar an chláir mochar imagine Maidir le tscinnimh an ian có a rinte mar sin. Bhí agur ocail na seachta na scrífa ag mórtína an finta seo agus bhí an 10 ag buúisteach le níos mó intin dúing fincéal seo. Maidir le nuachta níos áúla tá Martin Mulíir in san studio ling ar maidin chun plé a dhéanamh ar agur ocail na seachtainna maidin mai óirtin gotí mar tá fasa.
1: Didí bhar maidin mar a chléir a hasrá an bhéileh maidin bhrá mhuiin sin, so sum go mééis bhí mhuiig go lua point soltas.
0: Tá sé galanta na chfuil ach tá bhí tú spráca campanachar ar fáir rísan teachtain seo in san Anita News Maidir le ceistear lei atá idir lehagatsa agus istócha marialar an taítógatsa mar ar airgadis bhí tú héananig dú isteach ar coppla rud an teachtain seo ar bhaile chuid baginn sin fi seo.
1: Cuid se bhfuil tascíal éisiach ógan an teachtain seo agus níhé gurú sé faoi cem mar is réitiis ar an taiseach Michael Martin ag fóm. An Ellen Corinthia a Malachir na Malach agus is nervi sé fwy aglu gamal yn sy'n aglu dyrtig ar lwyr sy'n leis yn IDA sy'n an bwrdd chansliach o ias a wyd sé de aimach o yn eis diag a falu ys diag yn sy'n stat agus dyrt sé gydog sé corlia dan IDA a fe asmwntio ar wan ele Éan nuair tai sé géirí tscoil nó NSú nó póstanna a cruú nó a bhún seo. Na sin an céadúir a dúú sin an táhacht atá leis go bhfuil tnathair níos mó chuirseag náíachta ar ceist ahéanú na tíir na tá ceiste bí alas nuair a smún sin tú siir sul a rugú sibh nuair ahéú ó cóhéanú íon ceasta ní ag nóthaach, bunaú rint forris. Tras choran ach ní rúsin mill sin go aidir bhí foras na Giligáin tá Tourism Ireland an tá is goválí éan nes saoí níúna héanta tí cóúthe sin foras nó institút a nó board a bhhanú a a bheith fragra ag is goválí is na hafna agus ra sin. Ach ag an am sin molú go mé board aháin an foras aháin an le bheith fragra agus tionscoil aháú sé ananta tír. Agus chuna héanta tí go leidirna ina éan is hepar sin an fearr ar arúise in éan mar heicid chu éú cuaachteach agus a bhéh leid. Agus in san idir réibhse tá trí hagrasógan na tá fraggracht iscurseach náíachta an vest nó náú thué Enterprise Ireland agus 90 EOas agus tá siad le gobar ar narííhéilse. Tá feststa an ah thuig gurí post na hsa sean seo tá IDA agus Enterprise Ireland deanú an ruil céanana óheas. An toúhatáir sin na cetar atá choisteúran tá siad ar imil gástad agus gahéalagar seachas mar méh an chríhéil teon bhéid siad a lár cuaíach náíachta agus a lár na tíre. Agus tá tena thair déhéigh sin sin an fá chuidhúir bhfuil tíar conal fá chur letíh agus bhfuil deire, agus an counterhard fan Euro agus ra sin go sin na heitte has lú an bhfuil go chun cin agnáíachta. So an orhí me ará ar neagarach le Chatain seo, mátá fan ar réaltas na hhéan cáhhealach a choirhíon ahrú policy a chur a bhéim, a go bhéad a sin tunnar mór bhéh aige ar chusaí agnáíachta agus fástar chusí ahéú na tíre.
0: Is go maidir le ahéú na tíre óhhairtínnta chuidúir cléistegan le coppla bléananas gothir istócha óhuaíonn sin commbeid ach chuidúir atá an maidir le discósa acadú más mai le agus an sin in san agrachan teafan seota tú ra an sin gur chóirú istócha i gála dro níos is rud éigen níos praú le Beiidir.
1: Sé agus tá soghain is Michael Martin tuiseach é híana is mó tá in éan. Rudar bí anú a bheit thula fescoil sé a bogu drú ahéanú na tíre, Tá sé sásta fintar a hansnús choban atá chebi ar go dúor Valley an ochléachta víú ag loch taidirachta óheas nar bhhaile rudar bí a víú faoin aigen an Aline Corinthia nach mé an DUP sásta leis agus cilíonn sin, gur mó ruí a bhainein mar hapla leis na hisci bhálaí le chuí siúlóide le chuí agadúla le chuí taide ach de méh ahrú múnún maidide leis 90 é an figur atógann ar an fabbar an teachtan seo ag an olú siamas McGinnis deir sé idir fithe a cuaig déag agus fithe hían cruthí siad ó heas níos múna 200 míle post na nua ó heas agus ó thuaí cruthimid deir sé 6 míle so ní hinam smúir action a bheith níos cuaachtaí a mé níos éfachtaí ná rá leis 90 agus le Enterprise ar na Fender air a caiisi a bheith a ddíras dean ar se bhin eile ar an cilíonn sin ar na málah mar hapla an teachtan seo teachtan seo hart dógur intail chun na cuaachtaí is mór dóin go siad ar tí chuig bhiliún sin biliún le bí an éú ó heas a Fender nua le scalacha a dheanú fonne an inslacht hirge. Sáilí de mé an ID am bhíon sin go hard ar an dóin agus géirí tsco a bhú a rathú cois teran a mé chuig bhiliún le bí caiite ar dathra sécursaí ag náí a dó thuí agusúheas. So na céime teá an san suas dearan tíise gur lóir sé leis 90 é go dé bhí an chora th coppa café nó an troratón agus de ruda gur troratón tuir is far é agus ná mar bháil de bhir in éú thuúsgur airan Tá simmar léthgamman sa scíil seo mar dearan tíiseach a ghfuil na hagra sé ré le tuairt faoi ré uair cohabbrú trasúran ar an ce seo tígé mu an ce an estrú a mátá sé fíar agusáú gur bhile. Gur bhil leis an airach náíach do óhuaí sin sin go sé chuirté choran ar ganhain teile.
0: Só go maidir a aintúna teir go generalte nar chuirtar céistar bé ar bhíhol mórtin gothe nó ar ina fáil go generalta an freigar is móach linir na maidir leis ansconú seo sin an freigar is mó a bhíon acu go generalte an sin agus siad géir sin a bhrúráis an sin ach sin an taan rudatá siad go ar faoi lethair.
1: Well agus chumas ag fáilte rihan airige sin den níos múla na biliún an éis caiteach ar thógraí tá dreiithead a thógáilann sin cois teúrin ag rinnbe go le ruúide tá airgad chuthais deans na tríanathe le go mó tríon go goá lí agus éis gagur a clic ach tá fintar mhuaí thuín agus go dtí seo a sé an mána a bhí ag an réaltas sa mála clí go gaiitiid a bheith cinnte runn DUP sásta leis an luas inis sinne tá lé leis an DUP gaiid loch na gcéige. Te muid seúlaí den nábre mu nemid sásta colan cin leis an ggéalaigh ach ag an lusa dear an DUP ag fé sin mira. Ní bhéh an stúú seán den lecha sinna sinach sinan sin an tróir sinan a chuthaige teag rialta sála clia gach fint ar bhaíonn siad faoi policy an Ilein Corinthe cé an DUP a bheith sásta lei. So an ruda taméisi a teid mai a breisiú leis sin fálasí sin chuirtear fáilteir a bheith sin nach éis cé siad bartaí anú a de réir bríthair.
0: Céan géad agus istócha tá an rud is táhaí agus muid a garcha dro sin na nasc níos leidir idir Belfarist agus bailí clíúcha.
1: Sé agus so faoi láthair agus muidir ar síon seo tá siad a chur críic le tríon ard luas in sna tíorthaí Baltacha in san Estón an Litháin agus Natvia. Agus bé siad ábal a Goldfrigin trí hir sin sin níos fuid sin a deire go carciaag na sin sin níos fuide. Agus tá siad dhéana sin éis choir sé luas fao chuí ag náach den sin chuí torasreaachta a go tíine a bhil tríon ceart ahín atá goil bhgur go carcií go an g is bad verste go bailachlí an onú a clic a go le a bheith a cúnaí a mé ferste is bheith obair a málachlia tá an gáin gáil an technoíach domhain, tá sé dheanú tá sé teanta in sa Spáin, tá sé teanta in sa Chapáin in sa Chin a éis in san Estón agus in san Litháin agus in sa Latvia. So sinan cineal tionscnú agus tionscadal mór ar cuar de rialtas na héirean a bheith tuair trí agus tá tarigad acu, tarigad acu mar nach ruach acu riú riba. Agus níor cuar go méh siad ará leis an DUP a bhfuil DUP sás leis de méamis a legan den GDP deachtú dúin major kursi trash chore and vemish here in Egypt Shaskani.
0: I still could tag into a leger ash, a question of bonus, a ruddy castle, of course, on probably course line, a ruddy is bonus, you shouldn't a ruddy if you into going to check the near smart question, nor a lawyer to Erin Kesha, a Hindu Nihiran.
1: She, August, you know, Tashi Tower are doing in Shaw Mel first, you act as a wadney's how did the Indians in Ur and Ardwaha and Nera, August. August Tegaman on Arig, August and Buru, Brisergini Gaharage, and Nera, Knockwell should have filed your and asked you. I was shin there a curcher in Kesh, August Shin and Siskiel Logan and Chattenshaw. Matan Idi Egeri Dini Avalu, no Kulok the Avalu go Chirkano, no Matan asked you a Tushkarerna, Geri Dini Avalu Gadera, nor a Lugan should have Makan Kass, Niabrin should go Lin. Ibri no Foster and T Valid and Churin being to the play, like Kenya the planner der Yehe, Tushkar Aaron was planner der Yehe, Nishay Kundi Fihid, August Kate Hislishin, when the Dini Tanagoni, Kosh Churin, Shin and Fawal and Gallagher is Liga and Nira in Sachir, Tan Rada Giostiak, that's Mons Nishay Kundi and Nira, August Tan Rada, then the Dini Tawal Kamanaku, Nis Luin Shin, August Nis Modini. Gun fast the act of Kenya Derby. So be a missional for sure, August now Legamish, the Munchin a jar holler, a very ral and KDSV, Jurian, a shim game, which a very brewer, good dollar bug, was commissional, August Ra, Sean, Kenya, Finter, a boiling, Legamel, Chancic Dini. Gars it dinu aga fanat na shaw shakas we aga mak or lorig jesh na fosti aga.
0: Agus a ve ulvina chastuche, mardis mars gra.
1: Well, shan e, agus ta maj a kainter ulvian, ta urishir nua tosi internally chan news and chat na shaw, ta sun gama shen sti in shaw, gaminik ta iedan o buil, kaapa aga inga harig sa ve jiru ar kursi gilig agus ahas armar aga wal, couple of alt gilig a, and sin Andy Chan using Chacton Shaw, August Arlina, August Tommy Kinchis, Rishiridak, Eremule, Tommy Kinchis, MHSD, Yogov. Gemeisha Camp Island Shaw, Gunway.
0: Martin O'Miller, O Belfast Media Group, Holishiv, on the Shin, a Harja, a Woolishach, Higgins Studio, Nibelu, and Jackson Shaw, the Lord Lumsa, Bjor, and Clar, Major, the Chanskanu, on Ellen Co, Rincha, and Shin. Coidwar hitchamach an teachtain seo a chairde maidla cursaí nuachta gathair istócha agus coplas géal a háring ar súlia an seo an mealfariste gathair agus istócha a bubal ní géalaí. Bhí scéal amháin an maidir le Reform UK a bhain leis an géalaigh agus bhí an deisecam suisias agus Lord de Matthew comín an tirisóir le Lord ar an scéal seo go ngar fhí tearma prisonachta ar ghaoine a chairthach teanga seachas an béirle ná an bhreatanais ar ábhar tóchanéachta sa riocht aonta. Fuin Molu Urd of Vicar Concain, Egg Reform UK. I do spar Mars Olding and Ishvishan Skialson or Vic Kodjor, Ogging Ohui Gaharha, Seer, on Jocolate Bajer, Achim Regera, George doing Aaron Wallu Shaw, a car Reform UK Concain.
2: Well, the bill le Curfreed's Westminster for Law, because Tasha Horinchin, Egg Party Loch Dibre in representation of the People Bill, like Spanjela Taucha, and I guess Roddy Marshin, I guess I know. Desh no bean desh egg politori ella fishery parliament ella multi yama mar harleen stormant mar harleen and all aaron agus hoj on a less calendar on 40 reform uk mullach and keen yenach lasu or a mille a toggle reads westminster for law agus and muller in she'd not go nyari kinos rhine a chorach Tanga nachi an berwa non vratnashi over hochanichte. So chludochra shen poster, chludochra gramon, chludochra biloga, chori reeds, lisrachi push, digus, brother Marshall, and rather be a two sides of earhor, tauchan, lenny tena horin keen. Agusin an maridéirim an Mólaví Jacob ná gurí coscar hangachí eile seachas an berla agus an bretnais agus an óharan sin brach agus achran in Alwyn I gorn na brach in ifrishin ná it's nachwyl stádus efigúl ag an gornish nú nachwyl stádus cénig an gornish stá ag na tangachí eile dos am rathin agus an óma alga will an tushgirt fwy smacht Westminster dach aim agins leishin tír seo freshin nos a gudshin gud tír seo agus conyugal oedd yr emrach cosg er filiog gweilio er fóste er goige agus áile tocha an écht a goige sa tír in a láréter an goige.
0: Agus Matthew Tais a gan isgur gur sáú ar choin tú inan chiasta agus conirhéile bheith an sa bhúise ach bhí cosintí a ggóin tú inan chiasta mar hapla a bhí an annam sa bheith chu a bhaimman sin chuna lehéid de sin a hacant nach ro?
2: Well, nar a aontaíomh chuin tú inan chiasta bhín réige luú go sonracháin agus mar aigecht in na bheith a géisteach mé fer an réige in éna. Kecht lánach sa choraspóíochtta in sin óhí na 90í anghairíú agus a stoigre an caiintear an gaúhí sinach tar tugus stád is ar léige in níag na chocht be na trícht blianana inis agus coin tú ina chéasta coin tú chill riomhan sin híhan alhain agus an New Deal aontíos ag tús na fisi dín sin agus arnútan an rechtíocht teanga an frisin tan tacht teangacha agus féinúlacht in ó féinúlacht agus teangacha agus bheith mula mar se tíocht sálach ar chudaiche an go sin ar a dúirt bhí mar caiinte de óir an siúir ar a gcuisteam rior a chiirt. Hosin sin met fer dúirte gur sáú mí nárich ar choin tú inine chéasta bheitá agus na conhéile luúise ruí sin rudí sin hánig an Eúrop agus ní ní an tetas í an tetas áspacht a ggéisle sin ach sort rud níos lenne an cháir

0: ge hoogchan ik plekten ach an molleteik reform te mogen wolle a daar o sier on na kon hersinn is cho sin stas na kwe meel agus wanig sé an boen e joge choire go choin to innig hees sin séchan dé.
1: Agus is doge te forste geoorle fekel go drochwallu wei an de locht negéig gekindje ak ommolise gin gé een sprok a wieek reform ukelechen wallsinn no ommolise gin kgé haarle no aspa hommersaidjin no beter aspa tikennne a wie onner na hatjinne.
0: Nie mei lie roiit ek op gesolléch an tikens te want as beder na gereerig te wie an koske har hange geëlle. Dat hange chi achter noch ook toch al ouwer ze netten agus doert een party gur erief an lasso naar wie Westminster geglodag se alle in agus toeskert nis nie le saam ke we se sin we vier maar waan en dille to chorríd leis sé riocht einaithe liog agus ar nótán dá réún sin mar chuid gon gon riocht be láir. Agus is dói gur léirú a beidir espetiscinine ar ggóras políochtta atá só cuitiíanta a measc polyúí go chuid reform fi láir ní amra tú a brenahhair na táchaáin áitiúil in sin coppla míochain ar tá go leor choleorí. Gechuid reform gon chéúir, mar tá bor faoin bartí agus tá takeíocht soch leidir nó anlóidir a go bhfuil láthach híá na daine tá chugur an tsín ag go bartí nachhfuil teiscins na taí go leor ar ggóras políochtta ná ar acuí an naibhrín a síl ifigúil ar bhealach agus chonig mu go leor go be gaiirí as mar Nir hiik si an oberfach gele choor no er hiik si na choris a weims na choleorle. So Halloween agus net na rag gekéinten se Halloween nar hiik si het gemach implacht egen molle er aige team go go hasne agus gon vre en vug, maar is an ta takjocht is leidre is so egelform fi la agus is weine tesinn regunsinn ti si hun richt einte ta. An takeocht agus na polyúí tíocht so dérin chur an gáil nachchéoine siad ina sé an dé nó nachchéoine siad ar albin marall nachhfuil si ri ddíúhir in náach sin tá na sé chudé gofa ag an DUP sin féin agus ar pointinte áid UUP agus SDLP ach níl chuis ag Reform UK sin sé an de choréire mar a chéle an Albin tá partythe eile in Albin na tonís leidre. So Allin just nach choré dunachir akup ag levéil policy ón na kentrachi sin agus gohá sin nar chooine si agus nar chooine si gemeintgemach dereachtan se anis ále se gur muintir chorin na bretin tuairteach fao frisin nach ríis eile Halloween nach. Nach goléon tiiscins ná ólas a ar chuirí tank hísin cé nach bhfuil stádas ag an garnis. Bgus a dhain siad stádas áid amach faoin gart sin ra a trochttéir an chaart orpach an hangachaí réúnach agus mimlaháin an chuirnis stádas amach faoin gart sin ag le bhfuil ní thupa im léana ach níl stádas ché. Is sana agus is chuid go hasna an choran fi láthir sa tá daon anarhhail op brisir má chuéis sin nach chuáthir is just réún sana choan na bretne agus ní léon an gefi goú a sana arú cé go áirí chogan an bela ach níl stádas aber ag go méile mar tu an bretne ná ag chuil an halban nágus éhan an chuige sa túúskirte.
1: Kenintnte agus marcalgar a bheitú tuiscíú an tetan seo go bhfuil seans ón go gar fimhfuil ar an bhela gotí mí bhan fór an sin agus príomhharúair le bheith ag gheananas faoinim sin ar réaltas na bratainna mar sin te go leir céis na fóthú sannéir nach bhfuil.
0: Ar atá a bh tam tíocht ag igus saoirinis agus spé an ben fála a goir scar chun saoire agus maiáil go bhfuil Stamer gaiir as is stoi gohfuil siad gur a chlóirta fún sir. Agus bíon maiile ruí mar go minic was ní

0: skill more en nach nach se kreeg niet om ze vannacht teefje kunt hier om ze vannacht er ville o ra gocht le blinte zo beetje de tinnige ma ma hun kant read me wel over bij be kar is goed van was ra maar der to heen to di no let tichte wein en let tichte zag maar freeware Andy Burnham is bij bij to sin go kurse spees een overle en die kar spees overle dat effect om ze goed aan goedle keurstamer al heeft een politicht die be goed op een paar tocht die zo min allemaal een spesige horeer is die gest or het agus nílsam a bhfuil an takeíocht ag reform in Westminster lena chu fríd go hé ó feh brenn stormmadúir ar haachlein gur minic a bhlan an freiúre multi agus sin just níhlachan an cum níhlachan an rialtas le mul ar behob. Harlín te go minic deachlein bheit chorch féna fá fan goil bu so agus jin de sin féin be se chuib exáis séíanana agus de siad ok gur ma se sin ará ach ní go leiíine so agus tá a tá conspóid cohí aige seo tá brinthá takeíochtta go chuigen Halloween in Halloween gomórmór a mesk Folatory SNP is keig wil an vretnis kloúdi se lesú a tomulta ag Reform UK is soi lem hein gemach kohá ko hiiskins agus kolécht idir napolitori a wil an vretnis a le muintir a tuiskurt le muintir na Halban agus le muintir choran na bretin agus er nu le déine achas na tíir sinad agus bhechttíine rá tegin nach féidir bega chuach in orú nó san arabbeis má tá fu ggéar a láhairt le déine bhfuil an teanga sin nach chumas a déine nach chun inspéisi go a cuasaí mion teangachaí samrátain agus in éan Tá cé go go leor dana nach me chéana bheh go goch. Andy Burnham beach ag mask kéint assassinrá bótáil ar marth in arabbis is suirt chuid gon gon rhetoric in imarcach atá ag reform an policy trí chéile ní rimuid scéal mór gon gon réige agus go réige an Albban agus ru mar sinnach is mar lumann is lohí ní sé delíinehar ví si fekt chumse go peint agus mar dí se se ráiti amach go peibli ag Reform UK ach is doil am hain goúil se soach soléir cruisi a déú air líine ó an áise agus ón Afric agus ón nánéhir agus déine mar sin. Ní he an goach feib chomór sin nach go le beog san armmannis nó sa Spáis. ní mí sin ará cíint mar denm ní sin aráteach ag reform.
1: Matthew ó chaín an teidir seoir hala sih an sin a chuide bhí man caiinte lomsa ar an chláir mochar maididin. An seo ar radioáilte cé is secht Pcha héana FM ach chuide ar an drochair sinna méid ama atá agging inniu ar an chláir mar is grab be méarrás lib se ag an nám cearna ar an teachtain. Se hogging idir seo agus sin a chuide bunaí a lé salt as an dia aimimsúr agus fagam mé sibh a tracha athbheith arúnach don aimimsúr seo se thugamh langhat sommer le girl sa leid.

Díhar fad a cardide agus tá lán fultarómh ag agrann eile de galán an glór inniu lumsa fin McDonald ar radio na lifa chu sa sé pontca cahar FM. Cé eile an sin a Christy Murr i g go farteach le Stockton's Wing bio in San Abbey Tavern leis an Tehran St. Patrick was a gentleman. Agrann speisialta atá a gceist leis an agrann seo inniu agus ba leid í Aaron Christy Murr do téime an lé. Tagan an agrann seo inniu le raibh slán dála don phobal. Má tá tosa nó aine eile in san seomer a ggéas leis an chláir nniu ag mothú levéil dáséireach de fómó fachanne altagadana an déir seachta na seo, mollamdíobh an chláir seo a múcu inis ar agla gannardóach an fómó sin ag levéil marfach. Cinnte, aniu ba muid ag ddíú ar na éráníthe agus alíntóirí tíra talannach atá ag fiú ar an na stáit chumór an seachna seo chun freistal ar an seachtú léon den féle ceol altagadana. Is agra an tafata é seo mar bhí an tá dearach a gom ticéid áil an nuí. Fuoi láthair tá mé ag si i stúdio radio na lifa ar nóid, ach faoi ná a creaaltar an agrann seo ba mé i mfuin builia ceart áil i log meisiála an rán. Ag leir faoin rán, tá mé an leanúteráid leis an ceol leis an bannatéire sin aspót larga. A nuirí bhí seisin ceol tradiisiúnta an nóstáil ag do rán ag gáil together now, agus bhí siad fógartha ar schedule na féile go lua in 2025. Le sáirs glóndar agus caiint faoin ceol chuirm sacú fáinne banna nach rofiú ar an tafata acu ag an pointe sin. Anis áfach tar is bheith camcuirt thuas agus thíos éan agus reinintíthe eile ar feh bliain agus albumm le cheolú acu i mí éarhór, tá státe mór splódraach tiltte acu, se é far dearag

gléisú craáilte an sin ó a ran ar bhaim far dearra a nniu ar galán an glór fanne agran speisialta alt gahanná atá ar siúil hiasanta na stait chumór a b bord lecha an deir seachta na seo. Ba níos mólarrá agam níos déana sa chláir seo faoin na stait sin agus róil aige is star an ceantar mar ar nói cé go bhfuilme ag filú ar an urid sin féalta ceol is seandála mé fós ach roih sin tú níos mó ceol a gin le casú. Tá meid an díú inis ar cúpla alíntóirí atá casú ar an staite de Circle há an déir seachta na seo. A chur spot solas ar na éránaí agus baní ceol is nuálaí atá le eáil in éann sa látá nuin. Le daoineighsú le roií Sweeney, Pebbledáis a me with love agus reinint ceoltóirí tíra alternach a casúin fásta. Ag tosnú amach le éránn álín ó cean na bhaí ceol is farlam ú dún dalgan is ard mollú é sin martá an orid sin talan ag teachtamach as an ceantar sin ag gcónaí. Seo í nígur an pacto le nuannaón albumsacu TV Dreams.

Bhí sin soc an sin le hingal ar nua sacú Death Valley Fridge Magnet agus riba bhí nígur an pactó a ginn leis an Aron Deireanach ón Talbain TV Dreams d'ar teideal nuánna. Atarthu bhí Pippa Maloney ag casú leag an álín de The Foggy Dew ar an tradisiúnta a phléan éirí amach na casca 1916 ar ó léirithe ag Rory Sweeney a mai ag chur set nua mascia a láthair a nucht ag statue The Circle ag All Together Now. Tá tú ag éist le galán an glór lumsa Finn McDonald. Agus ag lean ará leis an ceol ag dulhí is bailach níos scáfara Béidir. Táid tá méid an cúpla arán a chaasú ó cean de na baní alternach is fearr in éan inniu darlamsa, a mai ag casú arnún de saharn, a mbeíon ag trabhú omraí nua a ceol tradiisiúnta na haan ag gcónaí. Seo é blasú do bhhain le1 ar radioúna lifa cit sa sé an caair FM.

Bhí sin one leg one eye an sin Ian Lynch as an banna ceol Lancam ag casú an sin. Is banna tíra alternach eile é one leg one eye le Ian Lynch mar dúirt mé agus George Brennan. Bhí an air an sin Only the Dices ó céad album socú and Take the Black Worm with Me ar ó meascaigh ag Ball Lancam an óireach John Spud Murphy le cuidiú ó ealaíontóirí iontach eile ar nós Ruth Clinton agus Laurie Shanaman. Inspiráid a leithne ó tradiisiúnta sean nós ceoltéir na Bratan go dtí sintéisioirí trialach agus miotal trom do dú. Tá album nuas acu Crón fullsia im léana le fumraíon a bhaíonn cosúil le chuirtín cosmach ársa ó mhór, mula méid a thart na spéire. Aríéis eile beidh siad a casú an deir seach na seo agáil together now i Bord Larga, agus sularachaí na seach ag Star Encounter tá spot solas eile le chuirm ar stáit a fhuii le insa na stáit chur mór, dar bhainim Hidden Sounds. Tá an stáit a seo ag tuairt ardáin ag na ealaíontóirí tíre is nua agus is spragúla atá gobar in air an fhuii láthair, cosúla Project Grá, Rua Rí, Larabel agus níos mó fós. Ag tasnú amach le Larabel inis le Aron Seki Pigeon Song.

legan crackáte de lonesome boatman ó brogi Alan sin a mai a casú ar an stacha Road to Nowhere an déir seach na seo ag all together now a ríis ag glanarí an seo ar galán an glór leis an agrán speisialta seo a phléan an féle sin. Anis tam muid ag dridú ag déir an chláir agus níl dealú na seachta na fiúgénta agan go fóil. Sin ce go plódia is atá schedul all together now le alíntóirí agus éránnaíthe tíire den sco agus níl se seo fiú le den talan a maiile agáil le bord lecha an déir seach na seo. An agrán a cruic nu amach aniu seo i gita beag star faoin na stáit chur amór a bhfuil mar chuid de ihreacht an clán de la Puer a tháinig le linn an ionrú Normanach sa bhliain 1667. Dán an clán seo sa bhreathan beag ar feadh céad bhliain sula thuaig Robert de Puer thuig Éireann le Strongbow. Bhí baint ag an clán seo le caislán de la Puer i Port Láirge chomh maith i stáit chuirt an féirg ag an Dáil Bhántán. Bhí an roinnt le rá ag mugann a blind boy faoi seancas an istáit ar pudcréadú saga faoi altogether now, an seancas a bhanan le tuir an féirig ar an bhanair ach gothairithe. Deirtear go bhfuil an tuir seo ceannta na gnéithe is sinne den istáit, a tháinig ón caislán a rotóga an seo solar tógú bhanair in áit an caislán faoin bhfliain 1644. Nach bhfuil sé simú gur structar cosantach a roi a gceist leis ar fear na céad tibléana a ro áorbithe an sin ag structar sómasach nuair ro galoir cuacht ag an clán thar an ceantar. Is scéal é sin a bhanan le formhór na histáis deise in éan agus na doméin ar fudfad na tíire, agus tá sé ait sa látá nuúhéan gohfuil reintide na istáit seo in úsáid mar loithracha fáinne féalta ceol a dhéanaan céalarú ar ceol agus cultúr tradiisiúnta agus tíire na hÉireann i measc ball spricha an clínachas an seo. Anis ní féidirlam neamhhar a thuirt ar na príomhar fitithe de altogethernéir táúpla cén craáilte le eáil im léana ó pulp go disclosure go dtí Underworld ach táúpla cén éannach intach fásta tá mé anríicnú an chláach aniu le Éránn ó the Mary Wallopers a mé casú ihe de saharn. Is mé se Finn McDonald agus chun an agrann seo de galán an glór a dridú amach seo é frost is all over ar radio na lifa kit sa séip an go cahar FM. I bord lága nó aon corneile le den tír, bansalta stiar seachna.

agus fáilte chomá chuig ar nééisteirí ar radioáte mé ferse, agus ar na stáisiúnréil fud fad na tíre, Is mi sé Russo siadán agus be mi lift an chéad uachla geile, chun éisteach siir leis na mian is fearhí agin ar fisfasa an tatan seo. Anachtar an glór ba cuihín agus pato, bio sa stúo lin. Agus by Lima Moinley Lynn, a brand new shear, or a Hianachara Glenn Hansard. Agus an Balach Specialta, a Viega Le Chulwana. Aishin a Lig, agus Scohan Hill, agin Diva Nacht. Agus Contusacher, Le Clorn Hihi Nacht, Shahagi on Tyron, a Ruig Oscar, for Glenn Hansard, agus Marquetta Iglova. Shahay Falling Slowly.

0: Falling Slowly an sin ó Glenn Hansard agus Mark Ketta i Glóva. Anois nuair a tháinig an nuacht tríd go raibh Glenn Hansard imithe ar lína fírne, bhí sé deacair ar an lig é a chreidúint. Chuir Liam Mhain Lee agus Glenn Hansard aithne ar a chéile i bhád siar sna nóchadaí. Agus níos luithe, fad sa bhí Liam ag taistil ar ais go héirn, bhí deis caiinte agam leis. Céad míle fáilte rót a Liam?
1: Gur mágat rosa, tí leat.
0: Gur míle maithagat a sota seo dhéanana tegan ghfuil tú ag taistúil fi láthair agus caihína chuil sé scairt agus an cinál an cruúchás na bhfuilidir?
1: Ó, yeah, well, you know, formaid leach in é agus, I mean, ní chreid is é, bhí cárde a chur gléachar chéile sara an éoch an scéal digan tú. Agus formé sé gléach ó bhean Shane Victoria Clark agus chuir siad léacharm agus oh my god, níor deair. Máhamm an ceil am a siúiltríd an
0: Airfort
1: an duty free, gandulgus, so fuairis léach agus bhí san idáil agus oh my god, well tháinig íomh láireach isteacha a cheán ar an beocht agus an téagar agus an il an seis il datachas istócha an fé mas féidir le héidir rá a bhí a buint le Glenn. Bhí siige i g chéanáis rud agus i g chéanáis duine ón sráid go mar a bhís a rá ón sráid gotí an á daicme. Bhí siige líine bhí siige sa chéir níos múna aon rudéile. Agus bhí cinálaltas mar socha an príomh chloch ar a feidirín. Tháinig sé chuig an duine le cinálaltas agus síim agus istócha grá le bheith fíneach. Agus istáilm go dtugann sé sin léir go stoin gur godáistelíon an té a siúlan an bóthir sin, godáistelíonn sé mórrán agus go glúdaíonn sé nó si mórrán chomá nuair atáis níos múna ceol, hiic sé gur a níos múna ceol a gceist istócha.
0: Á cinnte dearfa, I mean, nuair tháina mé bhhailíon é, bhí mé caiint le hiíinecha atá na déúiríis ach ní raibh mór an chuach acha ar mar cheoltóir ach an obair ar fad a dhéan sé ar son líine gan díann líine. I mean, cheapadar gur chunar an fachtasáir é ar son na cirte níos má. Agus
1: sean go ruda chu ar lí go gurach fear begair mar támuid mar sin is mailinn go bhfuil ólas or in tuisc ar géirt ach ar in héon farach ach tuigim gait. Bhí istáile, bhí aige ar na dhaine sin, bhí aige ar iad siú a bhí gansaíadn, bhí aige orthe, mar chuilih líon raoh sé leis féin nó le dhaine chun siimiint dófa siúd péáit ina rahadar agus níos múná sin gandáil. Ní fis le bheith fíneach an éad ceangal agus aine bhí aige orthe. Ar a siúd ag mar istócha agus tuigim héana é muid hain ar an sráid tá gaalidir sin agus gachéon den eile a bhhairan ar an sráid.
0: Sin go dtíoch agus táú ar cho leil le chola agus an sráid.
1: Se agus tá tá an meas an son.
0: Tá cinnte bin ceantas na rudí heach domsa ag ééisir le gatain agus mihiní nach a leisna go raibh déanacht ige cóhá ige do chulahine. Agus an rud heach domsa agus mé itinemh mí macnamh sir ar ná bhíoh splanc ina súil, hí cinál hí dánacht ag gcónaí títas timp an cúne.
1: Hí. Tá sé ráite go na súile acrílam neidir bhí mar a dul trí d'airfort agus idir béidirrá a féchant ar gliní doracha agus dúirt sé óád ní chaí súd riamh ní le ní a bhéon mheasaige ar na séads agus. Agus so how do I talk? Conas a gur me mehéin a bhaim leo siúd orm. So agus sin ceantas na cuimhní a anan leom le bheith fíirnach, agus tá na mílsa cuimhní agam.
0: Ba cha sih se le ar an gomíó bhid a dhéanseh. Bhín te chuir sih se ana ar a chéile tíarns na hochttaí, legus cuiinnam sa meganagal agus na frames ag toú amach agus bhí sibse na flowers ag toú amach. Bíagání níos luthe na iad ach bhí an gá grúpa ggul in áirde ag an am céna.
1: Well, Bhí marna chumbe mar seo é, bhí thosaí marna ar an sráid chumá agus bhí sé gohíntaach bhí sé dréachta agus an sin tháinig tháinig an entity sin ar a dútar an gó agus haing sé amachmuid ónar saoil le bheith fíirnach agus bhí sé sin tuh. Ach agus nuair a dilimar tríéis béidir an chéad túr trí bhíú níos mó. Bhí mar bhí mar tóí machchas ar saoil agus seis seta sehé sin seft bainetíota, ná bíoch an nuar go cardas timppla ar de fraducht. So, nó cuine méram so tóigiúach muid agus bhí mar ar túr, agus bhí mar ar bhs le seaachtardé go gin ar bhs. Agus fós bhí mar a bhain sult as a bheith denmh ceil ach hí scá orrin tuis go rámar seis sciúpaí isteach san ilúsin sin mar atarth ach. So an son diimar ar bhleach lia agus bhí an gang seo timppla. Agus bhí rónán ó snodíon a measc grahinna bhatha go méar hena féinón ó choláisteón agus scoileircháin Rosssa agus colm agus colmach an imre agus an lead seo glen lena ruúig lena olt ruúa agus iad siúd ar fád agus bhí misisi a bhhah táid a chuine leo tá garda nua ar an sráid agus. Ach bhímar na farír bhí mar gafa, mar ba bhráile a bheith, mar tuigem dom tuictar dom grá cóúidir an son, agus bhí seis shuiílans mar áit gur bhhailíidir agus cadile. Ach bhí marna, bhí marna faoi seis system. Le bheith fíirnach agus cuiniú amachmuid ó éan, go dtí gur bhór maith bás agus dúirméid leis na leas leads le ní féidir le a bheith cuineáil mar seo mar ní acha mé ceir sé súr le seaach mlíana So ní romid le like, bhímuid scapaí ón gang sin agus bereim nach ná bech ach bhí. So níos déanaí a chur is aine ar an bhar úntaach agus you know, fóras insight ar an an tuiscint a bhí aige ar an saoil agus an sin ach ní romar ar an camino le chéile. Tháinig mé sé bliana na íag san.
0: Teigem.
1: Yeah, bhí sé sin ach bhí sé go hálinn le like, domsa mar churasa aine ar daine go ina dia trocaire ar anam. Churasa aine ar daine nuair bhí sa ceirh líon déag dlíis hir a ggur go riine chumar amach ar bhád le chéile ar nehóg agus ó hinine le bhí meas a gcónaí ar agam ar a bhhar san. Agus an son bhí amáin a hárla an camino agus tuairs wow sin rudúnta agus rud mór íontais domsa gur a glen ina másc le like, tuairs wow fair pléá le like, tá sé tá fear sin le like, a tomasteach go dhuihann isteach sa choultúr chomá leis an bádáireach chomá leis an bharige chomá leis an bás agus an bathe you know. Agus fuair a chuireach an dul ina dhéag, agus bhí glen buinteach le sin i slí mar nuair a bhíonnt nuair a hálan tabbeist. Bhí tuiscint aige ar céchódígrasach a bhí na lads muintear chur choghine gur go raidí semach cumachcén sa is aimimseir bhíán ar slí agus yeah, well anyway, you know, agus bhí am eilean san gur thug glen cuiirichom techt nuair a bhidir an ascar thug sé cuiirichom techt ar thoras i níorthair Mheiricice agus béansáis duné má haan do chuid leis thug sé dhíric sé steachchanat agus dámbeach éon slí go bhhéiteach sé cabhrú leis leat. Bhí sé le fáil, you know, agus thóg sé mie gotí gotí an Praag i poblblach na seice agus rinomid cearnín rinomid cearnín marghara cearnín marghrah lú cearnín agus bhí sé cho Saoilteach agus bhí tá bhí grounds ann chumá a gcónaí. Bhí sé gcónaí olah mar déirn tú féin bhí an splán sin san nasúile agus bhí sé sin an agus an seis funineh sin sa studioú cepam go bhfuil sé an luachór.
0: Agus tá an chud eile is na chórá sin le cloisteáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Ar bu anois ó cuihín.

0: is?
1: Well, a chuivín, céad fáin difriúil a héins leis na focail sin, mar sin an cathrú leagan don cheol atá cloist agam don air an sin.
0: Ceapam tá ceara leagan, ceara fáin fáin cloist agam hana don air an sin, beidh go bhfuil níos mó, stocha gur ár an thar bh cáú le, agus tá fuchtaí difriúil ag buint le cúpla ár an freisin. Bhuiin mise na líraí sin ó the Water Safety Ireland na ru éige mar sin, bhís é cuaú na líraí agus ví san na líraí a formé ar lína agus an sin chur mé versa ó so i dos ag bar chula méid solas a chaasa an leis an féin sin agus tá cinál versa granmhar as béla so chur méid an versa sin leis na trí versí as ghilge formé ar lína agus sin má leganta sa stócha. Seo an bhealach a tharlíonn sé bhíon daoine ag chur cinál ag gahrú é agus a chur ruí leis ag tógad muí rudí amach agus tá sé ag leanúint leis an tradiisiún sin agus tá legan eile de ní na láach bé legan eile de ní na láach go lua.
1: Bhil tú rá nárbhéh sin an legan disco?
0: Bhí sin cinál disco stocha sé. Níl gitar agus banjo gan so stocha leis an legan studio takin al disco drums bass agus
2: coola mé rudy mar sin agus
1: agus coffer co
0: gorgeous bhí sé anad a bhí sé banjo
1: steel
0: disco ar an banjo
1: no fata they just chula tú éú amháin is sin mé éú
2: bhil seir grúbs sin mu bhealach
1: Well bhína vibes a gceart
2: bhil ócégurmgat
1: Well é sná so ag an í cheol a bhíon sagan si a maid daine ag techt chunpóirta gloch a léomh nám níl marrá an mai Christy Moore ag teachtaach na inúd mar sin ach ba daine beidir isbíí nó just cóide ceoltóir eile bhfuil Baúil bhfuil grá go den
2: cinnte bhí Tomás agus Paulgó na spíine ag an céad cean agus tásúlagamm go meid sé béidir an céceún eile nó cúpla sa tochaí, bhí cúpla daoine bhí gá daoine go háirithe omh agus Ruán an fidalir agus an band concertín. Agus tháinig siad isteach an céadú agus bhí sé just ag obair sa ceantar ar nó rum conraach nó réigen agus siúil siad isteach agus bhí si le an féidir lin le cúpla fortain si fe
1: sin an swin
2: sin an smaoineh bud bhí mé le chuna sa chuúla tú faoin an session a chunig muid ruúd aigen ar Instagram agus bhí tá sé ag tarú just taréis obair so bhí mé ag caiine siúil san ceantar ar an bhealach bhhaile agus dúir smid áisiir le racha muid seach agus cúplaúta haint taréis obair cos bhí sé ag obair agus bhí sé sin an smaoinemh tarlíonn sé agus secht san trnána agus bhí méid ag smaoinemh tá sé jazz Port a haint agus just a bheits a pob ag a secht i réhan seachtain i gúmparád ná lerá déanaach sinthe ag an níó a dé ag tosú ag an níó a dé agus cai daoine a bheit ag gaiirí go luú ar maidin, so bhí ag smíanana bheith a secht agus so hána si do seach chuinna goranddamú istócha agus ní rah aithna ag gcuin arhí arthú bo sem Bhí si dáráúis agus so tarlíonn sé mar seo agus tá sena deas sin an smaointe.
1: So tá lán fáilte rahéin cheoltóir atá géirí teachtaach a chud gaan úsáid agus pí crackh hacha ag seinint le ceoltóirí eile agus just seisiún go príomfach is seisiún atá ann Déhil béidir go dú go míist blasín den chinál ceall a bheits. Ar fáin a mééis si bhan an cúpla jigs, reels, puts, pócas.
2: Cinnte cúpla port.
1: Electro.
0: Electro, ní léon electronics a gúin.
2: Electro grooves.
1: Ok, fai réiles an Hammond organ.
2: Hammond organ, oh wow.
1: All right, well, look, Sean Bert Lads agus iadig tuairt cúpla jigs agus reels dain.

0: chattan se thugan. Agus beh mé ag lán seáil albumm Berthe le Caragum ar a bhhannam John Francis Flynn ach tá chuin ofh ceolbeirte a gin ar gitar gá gitar, pátahhain de ból dar a bhannam sinna an anam agus. Bíimeag seoint le rialana agus port agus rudí mar sin ar an gitar agus bíon sé ar tunlacan, so beh méidir ag lán seáil albumm agus ag déanamh tuaras mí me an fór. Agus an rud is má ná be mé ag seinint le spíí sa ceáras náisiúnta ar an carú lá fithe mí me an fór.
1: So fancy?
0: Yeah, fancy ro fancy dún istócha, but yeah, so cai mé bheith óvathe le haid seo, so
1: Cad an gaiigh ar suúted an búted?
0: Oh Jesus, níla a gom agus níla mé gíirí a bheith suúted an búted cai mé, so is just a bheit me hen
2: pair of trackies
0: pair of trackies in Shinai Mark Marshall Shinai
1: so Kevin ta album ik talk out wetje goma in lena
2: shit so give it shit glusknach august ta on cluedact an album shin disco hurley yeah ta bert maraid august marie for remish gig fwinov it done that out table with the done galgan and vin chicago dogs you may cost her starch august feet Go disco come on se look fake and august we just talk a low loirach august is talk a gurshe gwivne urum kada willem she egg dane of le mcuall hain fwy laher to my current tradition le rudy new arm she here so cap me gur sween ma ek on the disco hurls occur air mcluduck the my album new
0: no ga have disco august hurley
1: well now Fágamid mar seo é a fanto caddé do thuúm marheall ar an bhanú na putóga dufa.
0: Na putóga dufa?
1: Tá tá na hisispiní agan an is tá na putóga dufa de Black Puddens.
0: Á, so is roiimhil i gceist ná?
1: Well, an ráfla chu a miise gur tribúreaachta an ach...
0: Really? Tribút an hisispiní an haan?
1: Yeah.
0: Listen... chonig mé má túra mí lomsa, I think. Níla mé géirí bheith triblád.
1: Well, láid gur a míle míle maithagéas ó teachtaach agus an ceálála sin a haintún agus a chuoinúiste náidirna í dearmad an dar a cédín do gach mí Morris's bar ar Shroy Talbot seacht a clog agus an price tá sé dochreite ach tá sé séir in aske. So an is go ús le fokamid é seo le bas ó putó go dufa na hhéan. No, bronnam, is bíí na hhéan.

Bas bas bas an sin ó isbíní na hhéan. Well, sin bhil agam díomh an tachtan seo, ach bíigi cinnte bheith linn an tachtan se thugann, óna thucht gríine ní luan gohíine ar radio na lifa cé sa sé pan go cethair FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó mar na gaí agus aalagan don parting glas. Gríon chéadú eile, túra agus godé se sláán.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Murach dine casalatsa, hepech ar an nuirach dí. Ach nuir a thugan dine casalatsa fóil, tugan tú láf hárhala de runne. Ní muid a rán in an tám am in fólig tástalwain, ach as fúin atá sé an tám a ránú le fóil a húrt. Gach ólas fúi bheith de yontar fóla i giveblood.ie. Tamadig brahart.
2: Tá údarás átúla vlá clia, ag aibrú le tírní talún chun tíhéocht, chláán, adtermach a haláhar. Tríden scéim cóiríocht a cías an nua, fétig tírní talún cías mísúla áil fí ráhéocht ón údarás átúl, sús le cédfangéad de ráta an varige. Mar sin, más tírna talún garamúlhú, nó má tá réadhvín gan chóní i de chelef, fáltig rivan SCC. Tour court air dublincity.ie /razlandlords. Arna hort chugat egen gerra udras a tule im na clia la takiacht on rhein tihiachta.
0: Radio na lifa. Kate's a shea. Punk a car.

0: a chuide dúr an brana an seo marráis le aniu le hiáintú nua chun cuasa bíh le leh de scéalta agus béalta. Tá an bí fitte fuúte leis an saoir fád, lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neartile. Agus ar gacha gran genmhí léir cuasa bí le híos feisialta agus rachmantíos prohínas muinteló. Inneh fa méid leir le cuair a chuir digital goil go le ortaí agus intrion den fudcréile bio ar aigen siúan nuhain. Fáilteróg a hiún agus gurbh míle maigat a socht bheitsásta a chuid scéalta agus béalta ar roiint lebanniu.
1: Gur maigat a chuanta me siú go mór leis bhí me mar dúirtú a dul siar a bhrí na slíintin ar chuirúgam na ceisteanna agus tá ar bíslan lé.
0: Hintaach, well, a roi lin mar sin. Bhil an tosú leis a mí a chuirn cuairt, so céirdaí an bhíos nó an bhí a bhfuil buinte aici le a óiga.
1: Well, is stoilem an chéad rud a rilam agus nílas a go mute seo pléite ag annach chudaine mar heló an ggóil se fír fíor chamúnta lasine m bhthair, agus is stoilem gur gofuil bailach ag gach ile mór éar nach nu nachair ar nach an lasine haine anmh. Bhíoh nó ag mhthair jogurt nádartha úsáid in san white sásfuil sin san bheis me. Agus ní se go man é áteile riomh rihi sin nu óhin ach chuann se leis tá sé seaarmh mar bhlás agus jean si go fóla bhí bert fáisteigh mar grafú le déine intréomh se de bhí an go le dá réir tá si an gnoach, so an rud a thugam a bhth nó bhín tíar cuairteigh mar grofar ná naine chéan agus bí mar fád asúla dólar cuairteigh imirnartá le héidir fáil sa suúm gur sin a bhaán ach tu go leir dhéile rinam ach asúm chubé sin an rud is mó a bhfuil dú leán fó.
0: Go hálan ná na rud é sin é lasáine a thuirt mar bhrontana stohaíar bhíon lánah acu nó beidir tuairlaíon timpis na ruda éigen is rud commúnta é beag féidir duine a thuirt ach lasáine ach go mhartha ceapan gníana
1: Is stoil mé agus is stoilm fiú más bás nó breitheamh nó aonra atá ar an lasáine gcónaí agus is féad le é chahabhsróteir chumá agus is beag duine béidir nach níosachcha agus stoil an béidir ghfuil á rud haon den as lasáine agus ní a mar muintear na hedála roiás sa le mar ar fá fád go leir níor i muintear nahéir an éonfeasta ach tá an lasáine tócó gin chuig arrí agus doach sacú gur ithe mar éile chips agus cóil láhédís trína ché le stoilm.
0: agus an iad a bháhar a bhí agáh an bíit agus tú bhí gcóí.
1: Sí, agus bhil don chuid is mó achas cócur an bhhathe me aair ach bhíoh sé sinna gobar reinintá ama ón maiile agus bhíoh mó bháhar a gobar maiile chun dalagan an áitrómme sé ar an bhesfuil mar hálíonn sé so si sin mar bhainteir a go rud a bhí chuach godáir lofa, Mún tear Frankí sé don á teiste. má bhhairt an chuid is mó ach mar goróí gobar lasmuid an teach gach lá. Ní dóilem gur a bé an dinéir nu an bí an chluchas mór a pádrína gcóí má higann tú leatmé. Bíoh si a gobar mar bhainte agus ar ba ceachána déanamh agus ba bhean an gnóhaach í ina persantacht. Agus is stoil béidir ar ás siise a níos le tradiisiún an bhí ina teach féin, mar ní dóilem gron bí a fótáil a chéanahainte nahéir an blianta bhadahain. Ach is sé dhéanaach an cenál gná dhéonéir in íon na scola ach an sin hagah má ath isteach an goamar béidir ag an deirseach déanaach sé rud an níos mó.
0: Agus céim bhí is nó céim bí is minicá a hin tú nalénta seo?
1: Well, me chuoine bhar seo agus isáil an béidir bhfuil gafrad ahrathe timppa le copa blianana is mar mar an tú tá sáile tásáile agus tá sé gobarón máile le nach mór gáhlíon agus is stoilm gur airraig mo chuid nóna le roiint blianta nús mar go bhfuil an táach go manis níos mó amachchah sa chiistean. So denan mise agus má chéile an pasta seo má chun leirtear past an tamach mar sprá an pasta. áit te bháin muid bhil a na pecéad bheag a trátaí sin cherry tomatoes bín si den sna cinna cartans bega sin aí le bidal na pe áit ein tú chu trátaí. Iad sin garlóig seláis chumá le mátá se agat fion heal agus an amantí vodka agus basil. your queen of rain or tell it trailer went really eggs out of her shop need a second room to draw off their Harry's nut butter yeah and right so spoon oak dish in August an almond spoon oak apple cider vinegar a reach from fill air must be a grossy ruddy tashar of Curtis sin gomór leis agus fógan tú na trotaí an na corá ddíorcha bot mór agus má ágan tú aní idir fan sé dahad nómad san sin cin an meisir oil rud a aimimiid a úsáidmid na prataí ús muid den na trotaí é chumá agus san sin reinintá den isca a hagan son pasta amtí áte bhfuil a láir salan agan sin tá fúla mag le déine so neart salan ón isca sin agus pastagus cá si sinné
0: Gehaling, fuinte sin gehaling ar fad ceapna an rá gogurint é san aon na trátaí cos le mí is sin leis an feta agus na
1: ó TikTok. Níor chrí le sin.
0: Na bíor mé a dhéachgur.
1: Ja, tá comí as ar ach ní heón beidir gur fe an cáis is far dó ach nó tan cean sin gohálan agus bhí meisi smína faoi ó hen tá se an sir féonn tú ar trátaí garló agus péad atágad sa chofra. S ní hogann sé éiri sin achas gáda te bheith braniúir, bh leis agus cuneáúir ní bh fá fágan antí ach mar dúirh me glóram a gom sa teach se so.
0: Agus céim slí eile ar agur ahra gan cinál bí a him tú mar sin marhéanar nó an panding.
1: Bhfuil ní dóil am gin níos míis takeh go minicgus ihéana isis. Mar go bhfuin muid caih an air sin am tomuid a réiteach ar god bélihéin i gcónaí, mar isdóilem nuair a bhíoch me a snifiig in áirtí béidir go achlón a gom snifiig tríú ceúir a 9 seachtainna. Agus sin léon dí eileógan isteach mo chuid lón a stoilem mar gohfuil muid soáile an air sin agus réiteach gach ile bhéile antarsúil. So tá cinál nóos nu atásnagan agus fáhmuid takeha in 9 seachtainna agus. Tá cinál gear listú deanta bin ar takeaways maithatí blurin so cean bháin as gach beidir ceir chin bhagan
0: te goála agus agus muide cinál ag dulrás go dí an gnáhiil cúpla bailach an gapan tú go bhilig tú ar an slí eile a bhí an slí eile éán a bhí
1: isdóilem bháil am choíocht aigen a bhaintach in san bhealach agus go mééis is láin tú le bheith mo agus is sprálam an nó sin a bheith dulamach agus casta le card agus bíalan a nua chríal agus is agus sprálam sin mar breham go gurnse go mór le a híal a bheith trial áitiní nu agus sin ceanan ra díos fearnam fhí bheith im lelíí agus bheith chufuúm an seo mar cé go bhfuil bíalan áthe atá gimocht tá an bíalan a nua an cí na gcónaí agus hín tú gcóíúlaach an chéad. Bhílan ítacha eile thicha chun cín, so gus doilem denna méid béidir meascán an dárad, le gus sprálam bheitige hisáile mar bhfuil spéise go mí agus an tamagamach ag an am céna na mesúla bheith ar bís fao dul go bílan aríéis.
0: Cinta Tá sé deas an rah agat ar nó
1: Tá
0: agus an bhléon bhíshfuil an grán agat ar?
1: Ne, mes mína bhar seo. Níl do réir mar tá antócha le bé. Tá ruí áirithe béidir nach mé anróthóca le a bhar mééis tácagad nó chuirtar fiol ar fáil agus chuirtar rud anna bhuiis leis na ruí sin
0: Suú le chuirile?
1: Ié, agus ní mailam Turkeyí agus Cranberrysátá gon go bhíon áirithe an nathóca lei sin ach ní bhéon chutóca sin leis sin ach le ní bhí sé deharms mína bhar aon béidir nach ní sin. ru
0: ru ru agus an ef a goni mar sin
1: Stoil am goró agus a stoil an béidir gurhain sé le len ar dóigáil mar heilech agus mar chlán má winter is Tá dóil an béidir nar bhí mis fá san éis a níos sníhhain iri sin de ra an agus cinnte Murró dinar a bháin a tastal wein ní dhéanfií dinéir eile agus soil an béidir gúil se sin ahra inis tá tiismí áán a dhéanaigh choinú trí rud den fáiste atá a gá agus trílasí tregus trí tú ní mar sin a bhí muide murró túchan an dinéir athe bhain í ruúch an dinéir athe agus
0: agus bhfuil éon nó na astatha bí agat.
1: Ní go mu sé eisteach lehéí popcorn agus seaachlaid ahé an am céna, le tá sé sin cinál commúnta inis na foiin.
0: Tá sé cummúnta goir.
1: Ié, Tá sin commúnta goir. Ó chríal mé le déanaí mí agus cáis le chéile agus bhí sin deas. Nis brandéir an gáis ach tá rud éag an faoin rééis an seamh agus an rud milliis le chéile, so sprád am ruí mar sin na riil, aber míos má mé denna tíosór a lehéid. Denim pesto jazz me ein baza pesto agus sin sin beidir go gurhann sí an mill in a leis agus an mill go hálan leis.
0: An blas ar fad cin más an sin de bhlásanna á. Agus cadí an vías gur féidir an thuráil is fear, so chuir dí an há a mechar do a bhaim mar go a cinint.
1: Denim dal má cha mé trí seachtaí in Sri Lanka ar 8ú ní mlíon hen agus an siad in siad fiú choís do brehásta in siad choí an nó agus in siad choí an duine. So chumé dahí go mór ar choís agus choirí dhéanamh agus cinálacha agsúla choís. So denna man choíd dal seo atá go háin agus a rís a cuioine bhir tá sé ansí a dhéanamh bí weit ach coconut milk canrátaí. Chomáile lentils agus like spríí atá an sir agus tá se go hála níis. Nuair atá méid denim sin camerará ahí mé seo téim gotíí an indiaoch béar seo pantri Guardian agus ceí an nán bread mar an ná mar bar. Ní féidir lomsa ní ní ddóm le mór an díine ná breí enna chomá leis na dtíine sin so isdóm gur cinnaltíte sin, but is stoilm beidir go dhéan sin ach tá se an deas agus an rud, chuann go mór leis an deir ná spúó bheog amman butter.
0: Ó go háling?
1: Ié, se an deasta sé cos leis an rud a dúirt mé faoin de trátaí agus an Harrys nó butter.
0: Bhfuil tú antó go le nó butteréis?
1: Tá
0: goá
1: cho deas. Chorann nó butter a garfad amtí bí mes míam sir a lá an méidáid go bí rá nó butter go leis le mai leite ar maidid sin bhí. Am an butter an lá an san sin com lom faoi calorís nu le héit id antó go le bí mar rud atá a choran lem a híal seachgus a bheith chuile fra.
0: Se agus an jaach an bí go mór a bhaimirt agus tú a Sri Lanka an sin mar sin.
1: Ié, bhí intas orm antréimh se choid a thug sé ar an dóla dahíí ar a lehéad de choríéis ar maididin. An chéad coppla lá bhí me segus carlam chuig gan le chéile bhí mar rá fúsa sam imimeid ná choéis a an breicásta. A chun sin i dro dhear an rud bhé mís seráil cosú go mór leis an choí ar maididin.
0: Gogus
1: bhí sé goáil an déan siad an rud seo ar bhanim hoppers agus is 6 chu sé is óhfrochtta é ach tá sé leiisteid an cinál ciisián seo achas féad le an ciisián éthe chumá sé decharisian bheit 6 pancóg seach níos éreaman na pancóg ach bíon an óhfrochtta leiiste den cinál neaad se go háála.
0: Agus an bhfuil mór an taiiste eile dénta agat?
1: Tá reinint túá timppla an áharpa an fé is nó. Filléir ar bhí sprála bí na Franca sprála bí na hidála agus bhg mo rufar go Valencia an sin le déanaine le in na pandéma agus mé chuir te le an tara agus bhíon bí go híhan ri de an Valencia. Neart bí a bara golóir calamari an
0: go háling ar fad. Agus cé hí nó céhé an cópra is farhfuil ana agus
1: Ar
0: tú lasagne
1: do áthair an sin. Well, in níla an gluisiigh mórthair é seo ach níhí mór an go airn. Tás si go mai gra í áthe. Is doilm go gaithe mé agus tása go ghir luach é hena féin ar an chláir seo hena féin. Má chéile caiil má an bhaha is cora íonachché tá go go luúigh aanaine í bhreis an éá. Tógach tógach caiil i dreideisiún an bhí go leidir. Is cora an bhá í a bháthair agus ba cora an bhá é seanmhir a hanmhair chumá agus dóm tá rudaí dhéanaan caiil agus tá sé marghine an tre is smóbéidir a dhearann leis na gomí na bhí dhéanaine déir áard chaide. So tám se agus tá mis agus cáar mar a fada achta muid an defriúla na chéile. So tám se sais beautiful chaos agus Tá bháile a gceist aá bíon dochart fó agrathe agus fógarú agus stoilm béide go gorannta sin go mór lena chud bhí ach déanaine bh ítacha. Chaní mar ein pizza le in a pandéma Tás go tan a bhí ar fód Instagram úní. Agus tá sé denmh saoú pizza ó hin mar bhí a chud saoú hin ó dhéanana bh ar nó éile in na pandéma. So trílin mu rudí éagsúla in san aonn sin agus úsáid mu dé le rudí éagsúla rin sé tanúí chicken an le déine a bhí go háin. So sá spatchcock so brisin tú an sicín si san a bhála. Agus úsáidn tú sáis dry rub spistri le choús ar an sicín agus thug sé ach beidir. Beidir lethir le lei sicíí dhéanamh mar tan aon fóte. Seáilm gur cáhallan an sppraige is mó héh na cócrocht a dé a híal.
0: Tá an bála agus tú na cóí le chéad?
1: Ié, ach bhí mar 16 nóí an tomá.
0: Agus an leonanta seo tá na híanta dúracha agus fór agus orint a bhíon compport weit. Via so kin sort be ran into nerv being comfort wet
1: rod gan le proti sto McQueen ver rod a yen hin agus niil sé gent kom le fada ach kam me fill air na chowder jazz agus ta se eske yen of ma hen tú gedi chope eke tag ma bin gomininig bin maskon aku a hen stiger fisteach in chowder. So chun tú sinar fád isteach chumá le pésbíí haíon leat, agus ní mailam sa mofiid teidir rórumm dá réar chu an baine isteach agus beganí nuachtar ní bhm goach an nó go uchttar ar mar tí iníag. agus prátígus ceirad agus celíigh ru dhíos brála a dhí mar sin agus is stoilm mar raónna sin féimi selína bhar beidir le shepherd fein ru a int.
0: Go hála?
1: Ja.
0: Agus sa múlú an tóca le BMR mar sin fluctuation?
1: Jé, Tá an tóca le BMR a féidir nach táide i cocrail bradan an teannacht. Ach ní a gcóí a éosmúid íosc a chustáilm nuair a toise an mó a é dinéir. Is minic a roiní am an roi éis ar an míochláir mar bí asú le gnéanadí seo d ag an an spéisiú leis. Bhfu a agad táilm go gaha tú saoíocht a bheith agat in ammantí le isc.
0: agus tú ag déanamh do chuid sipadúachta de bhí. Cin sort tosiíachtaí a bhíon agat, bhín reintíine ddíortha ar an timpplaach nó reintíine eile dúortha ar osúlacht nó blas a bhí amháin, so chuir ar mííon tú ag dúir tú féin?
1: Sin ceistá. Isáil an béad ar le reinint blianta beidir le blion go leú háblíonn Tá chuoine bhar an timpplaach níos mó ná mar a bhí. Barlumm, rudí nach bud pleisteach timpplaú so denim íocht na rudí bh pleisteachú a hachant ní airí na magcóí. Martá agan tan na hhargaí sin choáisiúil tá si tá parca lán tá gapan Tá sé i déach a bheith seachan de leiad ach mí bbunnaí Harlíon mar sé mar sin ach ar an mn cé na denim íocht ru dí áirithe a hagant ó bhádth lár a hachant aber avocados. Cha mé blianta go heh gaiadh. Gotí gur hiic mé gro si a déanamh scrús ar an timpplaach agus sé a déanamh scrús ar na tíortha aró si a fás an tú chomá agus bhí sé neir se damáiste. So a leiadí sin denim íirecht í sin na hachant agus isdóil an béid ar ghfuil me gcóí adóla dro rudaí atá úr, so tarthaí agus glasí úr agus más féidir am ruí cheannach as éan ceanníim na ruí éannacha. Agus don chuide mó tá seachant fiúla má an fiúil ach ag gná céan na ceapam go ngacham leis an is go bhfuil se go donna an timpplacht agus dá leis an WHO Tá sé go donna dúine chumá ó denim íirecht í sinna hachant ach ní aíon lem nílam farfa.
0: Tííléonne farfa. Agus ceir bhéh an béile a bhar bhí agat riomh.
1: Peter
0: Griffin
1: airing
0: no
1: haar laar. Ja, yeah, vi ma queen ver. Mar wil American ama en is kato vi me meel en wa. Ach rehen bílan ítachlum agus bhí mise caiil agus a bhaintear an i mí lunasa se caiite dá do bhreile chaáil. Bhí muid in mamó i minéidir ní mar thuna tú trochttar.
0: Ach
1: é se andeas so dusscoil sé díorcha tús na pandéma. Ní sin cinnal dúlá nach cheán agus formór. Formór na boxí bhfu a agad na boxí den na bétíí óná sin faoiró agus is cuiigam ihe bháin bhí mar doach be go tús na pandéman ar nach chu cead an do lasmó an chuig cé agus thu mar chu fáda le binéidir le bosca béile a bhhailí agus í fotí gus stoppach na gardaí muidhí mar neiste craáte bhí an bosca formmuid th bar agus bhí mar ché nuair oscíon an áit sés rachmid an sin agus anáidhir ana bhs agus an sin i roscail agus mar an de a chur deire. Míún sa se caiite bhí deis an doán agus bhí séthbá fiú go mór cuairteir tá stíl cinál. Tá sé siimplíí ach a gnám céanana tá sé cinál chlásí agad. So ní ein tú ní ein tú rudí beag a bídecha ar fláta ach ní ein tú por an hiúach nuris. Cuoine mar rud amháin a fuair mar formar an rud seo tá cinál. sé cin choún leis ru agad cin signature dish dénn siad an rudseo agus tá cuma airgur rud beag pastry atá ach is fish and chips é in é rud a bháin. So tá blas fish and chips ó hót mar te an chu dtíine go benéidir le chips á fish and chips áil. So sin an béidir an míos has amachtam ach bhí gachrad go jazz.
0: Cahaling cahaling begur fill ar an á sin in éis agus mu agus cemuin. Caguin
1: agus a bheith láiste agus mar cuioine bhí mar las má mar bíon ir sin fetí san agus bhí muid fuór fiúháin gur líúnas bhí an bhí se fuór.
0: Agus an sin cin é an bhéile a ran óá dá me farráhan bháis mar sin an méseog an príomh cuairsa agus an raomh cuasa dearnach a bheit agat.
1: Well. sé dechar na chuoin fre mé denna nótaí sanna chuin
0: gníhil den agat a chuir?
1: No. Féidir féidir go osáin mar spam rah agam le muíní agus potó chomh sa scalas anas. Denam héí sin achasdóil an béidir go bhil am gohéananach duine ag an eile dom iad. Agus béidir goach brother cí deas ar nós le juú beagnú. Pure age as leis chuma. Mar amach sé sinna gom. Dúla cíine agam le bhfu agat an tanlan deas sin aon tú garlóid anún agus an fion heal
0: Cahála.rám
1: sin. Agus an sin le ha an príomh chuirsa. Bhínas maoineh béidir ar glomachháil. Ba fachta é an agam a thugach an jool amachchas na cnáhéh mar bhéin. Bááil so bhar den aigen agam chun tata gaair agus bheith scalóga maithgam so béidir goach le chipper chips agam lena lehéad mar níorhilm chips nach fa féintach so chadís bheith anhá. Stoid an ggur sin aráin agus an sin don bhilseog rud a cinint salted caramel heán.
0: Goála.
1: Agus mes míine bhar seach am uchttarró sin do chud marís, bud a go an brein bread icecream sin.
0: Tá tá goáling
1: seálinn agus tá sé goálinn le annach chud rudí?
0: Jaréile
1: hé. Agus an sin béidir goach tíos cósa gom.
0: Táú?
1: Agus an sin le ri le rud le garó a chu in orir san agur béidir goach spe martíine gom.
0: Goáling.
1: Tááling ar fád, Suis má mé. Né marach sé sin sáú bharmas míine bhar ag anile an stoilm gur rud cinint mar sin bhgamm.
0: Go deasc anhéas ar fád. San sin ar deire bhí beta beag chuicfeir agam máú ré?
1: Aintach.
0: So ta ó caé?
1: Caí.
0: Agus más ta atá a gceist an anolalan tú te?
1: Ólam sé.
0: Barrís nó Lions.
1: Ú Lions Winter Lions doim
0: agus breakfast an dinner nó dinner don breakfast
1: Breakfast an dinner sprálam leite
0: le glór im amant nó imcanó.
1: Yes, rud í de mar sin.
0: Agus snacan a milliis nó salte.
1: Snacan a salte stoilm crisps agus dips agus rudí.
0: Cén chuí ar mála ifh ce ar maiin?
1: Of scrofa. Ach, denta le galór im rudí agus bémas beidir parmesan an éar.
0: Agus tarthaí na glossary.
1: Glossary is stoilm. Tisk beidir nach bhfuil na tuairí do an éan, bhfuil is agan nairhéonn tú thair lár bhí na tuairí do
0: an éan. Dochreite se peitio.
1: Yeah, agus mangoes agus rudí.
0: Go hálam. Agus im na ola alóga?
1: Im. Im ar gafrod. Im ar fiol, im ar ís, im ar brothi, im ar gafrod.
0: An sin, é his stop to vialan no bear lat an bia?
1: Go minic hórhan lom a chud bia hain. Sin an nós a bheith aga man is, gan an rom mé rís.
0: Agus ar dara Nigella no Doreen Allen.
1: Nigella.
0: Good job.
1: Yeah, Nigella gónaí, sprawl am a pársantacht.
0: Tá, tá síntacht. Well, gur mé am agus de hiú an asacht a bheith ag leirclum a nhú, agus do bid scéalta agus déalta ar reiclum.
1: Gur mágat chúrin, tá ocras ar man is.
0: Agus mé féin, fresh. Agus sa bagmid slán má tá dine a gurí donna jaagháil leat nó níos má óla se á faoin obhín na dhéanamh agat le ar TÍ agus le beor ag an cóáit ar féidir ledó.
1: Tá mé ar Twitter agus ar Instagram @Shooners an dó handle mar chéile agus féisiíis mé óil an sin sin an bailachas fear le teachtar.
0: Intach, bhuiile buchas a dún agus slán leat.
1: Slán, gur bhíam agat.
0: Gur agat.
2: mí agah a sota bheith ag éisteach le scéalta agus béalta an seo ar radioú na lefa an chatpin seo. Tásúla go gurbh an sih tanmh asna chórá le siúan an sin agus be méráis an chatpin secuin le hí caiintar spéisiú leile. Tá agah,

0: radio deliver Katie Shea Punky Car Krishnish Guitar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de godí na haideg, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach, radio na lifa ar Ke sé Pka Car FM.
2: Bí agéistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ki electrona ciúil dosa, agus neartcéil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chu go cair FM.
3: Cuirníí ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol, Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ar go thuchtranóna, ar radioún lifa cé sa sé Punka Cathair FM.
4: Radioúna lifa, cé sa sé Punka Cathair.
5: Íos mar a dhíomh a chairde agus bhór géad fáilte chuig chlár an lé aniuamh. Rín ó cuíomh is anam domsa, agus tá áthas orm bheith a reis i bhór deanta an seo a radioúna lifa cé sa sé Punka Cathair FM is an glár seo mar roi féin. Tosóigh mé le Philomena Begley agus One Day at a Time. Agus tá mé casú an track sin go speisialta do mar chara éman ó cuaomh ó chlún tarrah, agus tá éman agus a bhean céile Joanne ina gcónaí i Loch Garman faoi láthair.

Bé sin Van Morrison le Bright Side of the Road, agus beg cean eile a gcuinghhaid rihhéile an chláir seo. Anois éiste míis le Kirsty MacColl agus í a Casú Days.

Bíad san altan leis an árán tradisiúnta Molly na gúch ní chuileán. Lena mí se roiig le Abba agus Thank You for the Music.

Bíadsin Abba le Thank You for the Music. An is éistimis le áirán ón tauránaí cáiliúil as an bhratin bheag a fuair bás le déanaí go ndéanaine dia trócara irthí. Seo chuaigh Bonnie Tyler le Lost in France.

Beatson na Waterboys le A Man Is In Love. Tá tú a géist glomsa Brino Cuíh ag créú a radio na lifa céidir sa sé pontca cehar FM ar an gláir seo mar roi féin. Anois be gabhrán eile as scaoilge a gcoing. Seo chuaibh John Spillane ag casú an spalpín fó.

líine bheith seanad íag dropad gáile fé bhi fé chuúrig felí beag a geala agus cappa lom na háirmh a bétil chríiste gur churuh sin asta is go neachchamú le ar sláinte a

0: weil bin vorne
1: Bisin John Spillane leis an spalpín fánach. Anis be gaurán a gwing gan éin ó a laun. Seachuibh Brendan Begley a casú an chéad mhórt den óir.

sin Brendan Begley leis an chéadhharirt an óir. Anam is a raig le na pógs agus a rainy night in Soho.

Beatson Metallica lena legan den árán tradisiúnta Whiskey in the Jar. Anois éisteamh leis lena Rolling Stones agus Honky Tonk Women.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Ó a chalín tá cuma íontach art. Cáhhar tú an gúna?
2: Á gurh mágad mar thulín sé formir íach do a char é
1: Stad is bralam bheith rein étí.
2: Genimé sin a gcóna. Ní léad a chála hí nuach cheannach
1: go ddíraach raníonn tú go hálin.
2: Winsol a saníthe
1: Tus a freisin. Cheannig níos lú, cá a rí sé, Ryan é. Sin é an trocht fao láthair. Tá tuile ólais faoi as ancéirclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó rialtas na hÉireann.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsis céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 16 milliún euro sáhhailte ag 8 míle ranórtaí taimhiiste a séhí. Leanirt ag cosint a thochaí tá comníos fear ar hana féin. Fáil an tuile ag mai futurefund.ie.
0: Baríúna lifa. Céad a sé, punca car.

Fáilte gotí an manga beag ar radioúna lifa ché sé punca cair FM is me Conir. Tá méid chun ar ceála henam díobh don chéad ó eile ba béimar ceáil ambient agus ceá electronic seananta ní suúhní ná seachtainna eile. Anis ba sintamaní ó Celine Desberg a thugann inspiráid ina chuig ceáil ó airecht an rank agus ó Mongólia, agus aní é sin ba Sensual Healing ó John Beltran.

Cuil mar an sin give it up to me ó Ogéirme agus little bit ó Airca de Cassier. Is cantor Portin Gaelach a áú sa danmhaig í Airca de Cassier. Thostaigh mé an seo inniu le remix de Aaron Air as an album Múnta Fairí, ach tá mé chun fear Aaron as an album a chasanis, seo ag Talisman ó Air, agus iní é sin ba Aaron

0: Ní de háúlathe technúla bhinatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir disrupt the house of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gúil sé níos targúla, níos nuálaí agus gúil an gnóigh dul an neart gneart. Lála de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin rian, léir gí bhur gróíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógad go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúl gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
2: Táú ag géisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Ceanúir nua an sin ó Phoebe Bridgers ag chur tús leis an leganseo den bhanga mór. Fáilte isteach is mi se lúsí de faoiteo agus beag mé libh ar fá uair is fé car nóméid eile agus cóáasta a bheith aráis bio sa stúdio an teachtain seo. Tá mé ag buin tanmh as an gceann uair nua sin ó Phoebe agus tá is gom gohfuil gá ithe beg mé gáíthe aici i mí na saona i Maliachlia agus níorfach mé le ticéad á ach neadidir taíon an cean sin lom. Bu go mid roiganis le cean a chur níomhrígan amach go 6 randomach cúpla mí óhin seo hí le chicken.

Tá go thomláin gafa leis an gceann sin a chuachach ag níomhrígan coppla mí ó hin chicken uhí. Ní hé go bhfuil albumm le teach nó aon rud ach scríbsí an cean sin agus chuirsí amach é agus tá sé go hálann ar fad. Tuile ceol or nua éarnach inis ó Circa Richardson seo Illinois again agus tá albumm. Le teacht uhí i gceann tamlín draw the outline.

Ceann álan nua an sin ó Circa Richardson tuiciil éarnach ar an glóir. Illinois again an tanam ar sin agus ó albumm a bheith ag teachtach i mí Manfor ar an éú lá déag agus is é sin an príomh hingle ón albumm sin atá an mu go fólín. Tom chun cabh siir a dhéanamh níis chuig gáín a han go mórlam háte an am céin a nervhí mé sa choláiste. Agus just massam go déan siad go deas leis an de aimim siú agus an ghrinn atá le feicáil an maiá clia iniu. An cé cen inis ná the Go team le Huddle Formation.

0: Well, dúirt mé go raibh trí ar gá ar an chuna bheith ag seacht a chaanlumm ag am. Le linn na hamanana choláiste a gomsa ach dair mé intnachs chuir mé an cem sin is teach sa leir. So roimhe sin thula sibh the go team le Huddle Formation díach an sin feist le haindó trí cethir ón albumm The Reminder agus is cuimhanlumm gomá. An am gur ceannig mé an albumm sin bhí sé le linn an teirigh agus sílim go raibh na scrúdathe Deirríne a gom na scrúdathe blina hé ó blina do sa chláiste. Ag is sinis grúpa atá ceangat acu leis an teirání feist leií feist. Tá siad ar camcóirt fao láthir agus beag sin maiá a clia i mí manfuir sin Broken Social Scene agus seohíad le Wind Surfing Nation.
1: Sing. 1, 2, 3, 4.

broken social scene air on Bangamore on Shockton Show Windsurfing Nation Uhu own album Broken Social Scene Ogavi Lisakuik so Kincha own Ray Kalashta Agumse August Fime Ig brand new Ernest Sunry on Shin on Tiddle Air on Concord Toshid Air Not All the Feelings Tour August Ta Rhinston Bun Bwil Avion Eganom Acne feist so big metric low egoscot agus ní liscom ní quivlum anaman teroní sa grúpa sin ach bíon si bhí si a cana agóní ar an céad cúpla album ar a leid le Broken Social Scene so big si a cana low ach ní bheith Leslie feist low ní dóilum agus sin ar siúil ar an níú man fuair ach is cosúil go bhfuil díireach ticéid VIP fach SO thar bheith go suc bush Beiidir inúint do reinint daine am mu an sin. Tám chun bogad aráganis le reinint cín óor nua ar dúspóire seo Tyson sin iníon né na cheirí. Bhín si bunathe i London agus seohí in éanacht le canna agus léirthiret ó nóséid thing agus Kobe.

cean ó nua an sin ó Tyson agus taíonn sé sin lum an a séh le lyraí an sin, bhfuil canna an sin ó Kobe sé agus léirthacht ag an merch nóéis thing agus Kobe sé sin the Edge ar céit sé .car radio na lifa. Cean eile ó nua inis ón léirthir John Hopkins agus canna ó Imogen hí

John Hopkins an sin agus Imogen Heap ag obair le chéile ar an gceann uair nua sin Reckoning. Tá se bheith géisteach leis an mai go mór ar céad sa sé pont cathair radio na lifa agus Tomidir Dolidro Lashley Tríd an sein liste inis. Agus tám chun cúpla ceann a chasa inis ó ceolcurrmacha a drastal mé orthú. Ní an de seachna a dimig Harrá deir an sin ach an cean rive. So ar dús buire an danach secate, so ocht lá ó hin honnig mé Florence an de machine agus caií an cean seo agus ní a vis gom fiú go raibh mé géirí chlosstal ach nu rinne sé bhí me leh wow, rinne mé dearmmat faoin ceanseo agus tá sé comhha sin. Seo wa kind of man uhí.

sin ó Florence and the Machine ón album How Big, How Blue, How Beautiful. Agus níis ó cheolchirm eile drastal mé ar an Saturn secate Ethelcain i bhíon raíocht díreach sú an bóthair ón stáisiún an seo ar sráid éimeon, seo hí le American Teenager.

Ethelcain an sin Aaroní Maricánach le American Teenager ó album d'ar bannam Preacher's Daughter agus bu é sin cean na Beiger trí Aaron a bhí ar olas gom agus mé ag an gcéilcrim sin a bhionraach an Jack Jacate. Ach cuinn mé an tanamhas is cosúil go bhfuil leanúní ana dáiríre agus tiomanta eici agus bhí an atmosfér an anamh ann sa phobal agus iad, bu é sin an céadúir gur rastal mé ar ceolcharm sanionad sin agus sa bheas mé go raibh an an bhá agus iad. Bheoh sim agam freistal ar ceolcharm eile ann. Rud nach raibh clúdá leid agam faoi, bhí cineál is gom Beiger nach mbeadh Ethelcain a fíor anam ach is charactéir í Ethelcain agus tá si tréistal sais trí. Aistear faoi le le linn na halbam méid súla chur Ethelcain amach, so gá fríomh album agus reinint sais EPs níos fuide. Agus, is cosúil go bhfuil an charactéir tar éis bás a áil in san album a chur si amach i fifi cuaig Willoch B. Tucker, I'll Always Love You. So, ní raibh clú dá leid agam ach bhí galóir sór leanúní ann agus bhil machara le chara aici agus bhí an scéalar fád acu ag a grúpa cuairde. So, teala mé lán. So, neadar cad é an plán don céad album eile an Meg Adam nua ann nó an marthaigh an charactéir Ethelcain araig. Ach ar aon cuí tá níon an air an sin cean inis ó Arthur Russell, own album Love is Taking Over Me, seo Nobody Wants a Lonely.

go hálinn ar fad Arthur Russell an sin le Nobody Wants a Lonely Heart. Own album Love is Overtaking Me agus ar an gcéan sin tá tú a nán reinsta na hairán is mó a hanín lom ó bhhaclúisdal Love is Overtaking Me ina measc le sin. Bogamid raig in níis táid chun cean eile uair nuach ó bhhain éarnach a chluisteil seo Fix Your Heart for Free ó

Morgana an sin cean uair nua uhí fix your heart for free an ias ar fad. Tám chun cean na cín a deisigh Charlie XCX an album nua atá aici a a bheith ag teachtamach i deirmí úil na rud aige mar sin, sílam an tanamatá ar ná music, film, fashion. Seo SS26, sílam Spring Summer 26.

Charlie XCX an sin le Spring Summer 26 agus tanín an céann sin lom níl mé go thomná ar bís faoin albumm nua ach ní rah mé ar bís fao brat agus thuirla sé agus an sin hanse go mór lom so feic muid cean eile soach nua ó Arlo Park sinis cos mé seo roiintá seocht ní óhin ní cuiimhlamm go dtíar caihin seohíí le beams.

cean álinn nu a golóir an sin ó Arlo Parks ón album Ambiguous Desire a tháinig amach i mí abran sin Beams uhí. Anis cean nua ó Calella agus beg si an maiáchlia i dro deir for ceachtar sin nó tús mína sena le haid óád speisialta in san ceolóris náisiúnta atátar rééis bh ar siú le trí bliin nuas sílam haunted dancehall an tanamtá air agus is príomh cean na príomh ceiltóirí ar an saharn capan gúil tá sé ag dularáig th gá ithe. Seo hí inis le cean ón albumm nua New Avatar seo Idea 1.

nua an sin ó Kalela Idea 1 ón album or nua, agus seo cean wadni sinna uhi ón album Take Me Apart, seo Truth or Dare.

beat and the pulse an sin ó Austra Aircaid sé caair radio na lifa rih sin thula sibh gá cean cean uair nua agus cean ní sinna ón teránaí ón éránaí fiú chaile a bheith ag ceolras naisiúnta le haid an haunted dancefall ar an gathhrú lá is fithe de bhí man for imlína agus is si an príomhéránaí ihe déthún le haid sin agus ia lá ag smuoine bhar dul ach ní aithníam duine ar bheith eile ar an scadal den lá sin. Cean

an darbanam a rosin fló ó sih an sin agus rih sin uair nua ó 8-8 first intention right here right now an te an seo a rosin fló sih is é sin an tain ar an atá agamteach in seinlist a darbanam summer so vas mé go raibhirm a chasadíomh iniu. Tám chun sláinarálaimh in níis agus sibh ágáil le ban a bhí maiachlaí a cúpla seach nó hin agus is cosúil go raibh gig docrete ann ó Robin seo hí le dopamín. Gotí an seachtain secún.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna guitar
1: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáltaigh roimh an SCC. Tour court ar Dublin City, Pancaí, /RAS Landlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
2: Murach daoine casaláte, hepech ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalmhain, achas fúinetá sé an tám aránú le fula thuairt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ca. Tamad ag brathart.
3: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ce electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
4: Radio lifa, Kate Shea, from Kakara.
5: Dí tá sé bhíh éisteach le radio na lifa céad sa sé punca cair FM. Mi sé imar na gróbín agus seo an chugusrá de ru breise. Chuileach den bimé ag casa ru le líon mór seanraí ceolair. Pé seanra peúchan an ru béimeide ag éisiad leis an ó a chléig le chéile. Agus bimé ag leir faoi comá. Tá in sprád ag teocht ó cruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadelach, bunathas na nídigh seascadí is fu seanra don rock é, tá inspiráid an ceol ag teocht ó chultúir na nuirgí hicadelach. Tháinig dearra fuma nua ar an rockceol, mar siíochtaí fuma electrónach, an top comadúrach agus solos fada comá. Is é aimann seanra chun éilú an saol réalaíoch saol an domhan hicadelach a chur in úl, cosúil le éifeachtaí LSD agus siad sin an tháimig buga a bailach aisteach, an timpeachcht ag buga agus scara ón ísacht déine. Deirtear go thug The Beatles inspiráid mór don seanra na technícú fuma agus tafada. Fuma na ceol na hinda mar inspiráid ar a ceol, taipeanna sinta ina bhhailirt ord agus ag athhrú luas an ceol comá. Bhí na technící seo úsáilta ag ceolúirí rock hicadelach, guitar agus fum The Beatles mar bhunús an hicadelach. Wa thu siú d'anois seo The Beatles le Ticket to Ride.

sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeag seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeag seaca secht go nídeag seaca ní. Ogádaí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt spreaga don hippiglúseocht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeag seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Cream le World of Pain. Lui mé féle Woodstock níos lua, féle ceol trí lá bhí gceist in nídig seacaní. Bhí osciún 260,000 ball mealta chuige, agus tá sé fós cean de na féaltaí ceol is mó riamh. Bhí an féle mór i frícultúr na seacadaí i bhéaracha. Bhí an Peace and Love i gceist agus bhí glacan an rugaí i gcadéalach faoi lán seo. Bhí líon mór bannaí agus ceolúir i gcadéalach ag sinim ag an bhéile. Ina measc banna ó San Francisco, Santana. Wahoo shoot a nish, sure, evil ways.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt cair FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigaddéach. Déirtar go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúr agus chun tabú spreaga leis an rock hiigedéach. Leis siic den seanra tá spás ann de léirhíthe agsúla, bhaid sin tá an fumanna agsúla. An céad air an eile ó The Incredible String Band, agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píosad an rock hiigedéach, píosad an ceol, tíre, seo, Painting Box ó The Incredible String Band.

Sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca secht. Muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra. Seo anis love cean du na cóhhaí a raibh ilganéoach ar thaobh cineada sna seacadí, seo and more again le love.

Sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra Rocky Gadelic, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an seantar guitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Rugadh is satal Americá Hendrix agus fóg sé thalga London, atá thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacha LSD, bhí sé ag gcéirí éifeachtaí an droga a chur in iúil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club míchlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeigh seaas go thucht, Tá tú géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt cair FM agus seo ru breise, muid a géisiocht leis an rockí godéach an teachtain seo. Ag dreidir marráid chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanis de Almón an chnó, albumm agus banna réimhlódach de rock na Hargénta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar Rock Nacional na Hargénta agus Rock Espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí sna seanraí sin. Wethú siúd inis seo le ra bheith.

Sin leabharbha ó Almendra sin ó nídig seachtó. Mion na hippies ag leanint ar aghaidh leis an gcéad bhanna eile Amon Dúil. Ní banatá gceist ach común ealaíne ón ngearmáin. Rinne an común tub comadóireacht le chéile nuair a raibh cuid den común i gcíorí bheith níos dáiríre faoin gheol roidh siad Amon Dúil iver a dó. So anois seo ó Amon Dúil dó, Hallucination Guillotine.

Sin Captain Beefheart and his magic band le Her Eyes Are Like a Blue Million Miles. Tá gweil láidir idir an rock higidelach agus an rock farásach. Chur an rock farásach technicí tafada agus technicí gitar an rock higidelach in uil. Scar an rock higidelach ag cúpla seanra ag deire na seachtadí an rock farásach agus an nua higidelia. Album inis a chruthaigh an droichid idir an rock higidelach agus an rock farásach in the court of the Crimson King ó King Crimson. An album sin inis seo I Talk to the Wind ó King Crimson.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach don seanra le cliseáil san air an sin an gitar electric le solo fada agus lyricí faoi brise tabú agus éilú. Aníos scar an mhana sin thosaigh an cheoltóir ar an gitar Steve Hillage ag seanam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo song for Insane Times.
1: Oh, is that too long?

to be free. They look at him and they look at me.

Sin Kevin Ayers le song for in St. Times tá tú géisiocht le radio na lifa céad sa sé Pcar FM agus seo ro brese. Peúcinn romór seanar na seachtain na chula seachtain an tátain seo an Rocky Cadillac. Tionscannamh eile do chuid Steve Hillage ná gang tá tionchar ag an snagceol ar an Rocky Cadillac na amcóirí ag athhrú agus mion tubt chumadóireach ag chur chucín commá. Sin na feicáil sa céad ar an eile ón mána gang seo Perfect Mystery.

0: What a surprise. She looked around for zero, but he'd lost his eyes in a
1: sé an gang le Perfect Mystery, muid ag éisiad leis an Rocky Cadillac an teachtain seo ar rub breise. Tá méid chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athraithe atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hícadéach, Stereolab, a chuid árán sa bhirla agus sarancais tá tionchar ceol pop agus ceol hícadéach le feáil ina chuid árán. Ó níd ag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: Sin Stereolab le Miss Modular. Sa fihéinú ís bhí an seanra scara timpimp, chuid mór in na ceúir ag fáilisiú sna seanra nua hiigedéile agus an rockhráiseach. Ón seanra sin a bhfuil Stereolab, ach fréir sin ar an déirnach an chlór inniu. Gan caiici sé buméid ag casa an ru a ríis chun seanra nua a fiocha. Gu míle asacht éisiad leis an glór antachtain seo seo ru breise an rockhiigedéach antachtain seo, An teachtain scún ní fis be méid casa an ruth, gurmád asacht é seocht.
1: Is mu se cuiomh mac numre agus beim sé tíocht aí beo chuide dún aige sé ar réan lifa ké sé punca céir, le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus ahasarí. Bhuiisteach lomsa chuide dúna agus sé le ha bailile funk.
2: Tuairéis na máte le líam agus óin. Cursaí rá agus scuna díospóireachta. Gach máirt ar a seacht ar réan lifa cé a sé an go cear.
3: Aline, tá cuma íontach art. Cáhúir tú an gúna?
4: Gurbh mágad.
3: Mar thuirlín sé, formair ísach do mo chara é. Stad, is bralam bheith ag roint édí. Déanamé sin a gcónaí. Ní léad a chála éag nuach cheannach, go díraach. Braníonn tú go hálinn. Buinsulta san ithe. Tus a freisin. Ceannig níos lú, cá a rí sé, roiann é. Sin é an throcht faoi láthair. Tá tuile eolais faoi as an cearclach ar fáil ag reversethetrend.ie ó Rialtas na Héireann.
5: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó lethir rééis a cethair gotí sé. Ceúil ór nua, ce electrónna ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmheasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun cair FM.
6: Baríúna lifa. Kate Shea, Punk a Car.

Fáilte go í radio lifa chéis a sé pont caiirtá sih ag éisiocht dúirlamsa anseachna seo. Mis mé sé chéíú seocuú ag sanú se le chuch chuch ifir dáócht anocht. Chlórthbh speisialta agam díomh anocht chlórthbh glóhar freisin Tá an chlór a fádaniu buna ar duháin dar bhanam ó weather day nó Sputnik. An animalín é féin air. Sais ceola imó deáis égan nó mas go bhs chundaí an leú stíal imo idir. Deirnéis tá bhgé seach le Green Tea Seaweed Sea an album nu atá take amach ag weather day, dar bhanam Hornet Disaster. Tá weather day ag sinnam Workmans a mórach ag a seachlóch nó leharir sé seachna réige mar sin. Agus tám go chomláin ará le gafrad a bhíon á dhéanamh ag weather day. Sabá sé ar fáidir siú nachtt.

Dis gom nachhfuil an céil seo ní hanéile gach duine ach choúnará tá scaíon damnar mar geile ar an chlór an ceolchoir me mórch. Agus mé ggéir justá óchád aanamh an ruidir fád mar éon sin ime éar. Mas ru goil aonanna an sin chuidíomh opalam beidir fe mééis tú ann. Déir chun sin víú géisioach le comin ón album comin le Weather Day, agus déir chun éiste tú géisteach le yarn. Ar an nach raibh anha agam sular raméid chur an chlóir seo le chéile ó seis Mascán album dar bhanam The Loudest and Brightest Thing. Just tá sé cho ag an gotar agus sin é chanig an am com in amach ag gafu is an idéag agus gach ilehlíon thrisisi sin ce gorá an albumm nó fiú weather day an duna í féin im 6 top 5 ar Spotify nó hagan an rap amach just tá gachhard a bhfuil méid gúí dhéanamh im fanna féin bunathe ar chu a bhíon á dhéanamh ag weather day tá gohamlá ihrá leis ihrá lo.

mégur ní Sputnik mar an fear an dá ag Sputnik ach ní de ní déim siad a fear anm de mar mí si géir a an do chur ar a féin nuhm mar táisiid neamh dé nátha nó non-binary so chum dhéanamh gan a bheith gúsúid an fear an seoach nó an banan sinach agus mé caiin faoi Sputnik ach Tá sé bhhain níos éca dat ag caiin as bela chunééis sin éanamh Sais foiin má chean sais másca suas ach mégur é érág do chur éir sin Dechann sin ach dechannéis tá dúh gééisteach le blancas agus rubh sin bhíh gééisoach le pocket PC ón sais tionscoiltá agweidir é ar an taobh dar bhanam lolas pocket PC tá sé sais album atá bhna ar duine hitanrá a hitan irá le River thfa sumú. Níl sé ar an chlór aga an seachna seo ach dar lom tá an arán all the handmade gifts we plan to make tá sé just cean an arán freilam ó Lola's Pocket PC tá sé goálam. Just faoi cé gohaítas tá sé chun bruntanas a thuir go í duine aigen. Agus nachil sin go jazz in éhra. Seo é a blanket.

Heartbeats an sin ón album Hornet Disaster le weather é a ríis deanna dar nó í tá gach eile arna naclúniu le weather dé ach yeah, I mean, like, níl mór an arolalas agam faoi sais cheol nó sais le chuna a chuirn tú arán nó éidir mar sin níl ein sais you know star agam le ruí mar sin daint tá bhana féin agamach sais bíam deocha sin am agus sin é ach sin sais chula hatníam le weather dé mar tá an ruidir fád harbheh DIY sais a chuir chuirsad an chéad albumm sin weather come in bro le chéile ag úsáid Sais microfón ó clúsán na chin sais ag banúsach aon tú sarannácan ar fáin tú iPhone nua agus sais measc siad an rudidir fád ar garage band ar an iPhone freisin sular bhir siad garage band ar an rire. Agus tá rudidir fád just you know, sin sais an stíal atá ar an rudidir fád is le bíon an gahrad sais bhearthe nó le sais clipping. Agus tá an ruidir fád just like you know tá tú nán leis de tuairm féin a bhaint as éon arán agus sais cadmh cilíonn siad dit nuair chulaméon albumm sé weather dé don chéadúir cheimerá sé burt daine ag hitrá lena chéile ach an níorsta gur réad é a rá mar bhí siad hí agal an dain ar thu chuna bheitháis oscailta lena chéile agus ní ra sé ach treisgur hit méach le mar chalíngara mar sean chalíngara gur an mé gur bhfuil an al mar fádáis faoi burt agus iad agus sitain ag hit mach óna chéile so níos go tá an am sin bhí sé an sin dom nuair bhí sé ag tastalhain agus bhí sé bhí mé anáis é malar tú agus mé maithú ruí difriúla agus mar sin just you know, tá sé tá mar raníírá leis an am sin agus tá is go go bhah mé aggéisteach leis láid tamil anna anna ada yeah just tá rudidir fád thar bheith táfachtach dom is éidir yeah sin é.

whether they kind than quit ella than chlore gormila mahag of agus shivagate than chlore new gormila mahag the kudi mark agus gachtan ella radio litha agus sois shootin ag agus shootin ag horten chance shodam chun kind fwy groupie o me gomlan gafalesh tashiris sprawla me so yeah Is meisi cilíann ó siocrú tá tú géisioach le choch ar réidir lih céad sé pontca gaiair agus seo é weather day.

0: Radio Lifer Katie Shea Funky Car Krishna Guitar
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil or nua, ceú electrónic ciúil dosa agus neart ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
2: Baíúna lifa. Cé a sé,
3: We're gate false shock of fist fasten your radio nullify Kate Sashay Punk a Car FM. It's Misha Russo Sheridan, I guess Bemmy lived on Hied Urachligella. An ochter and glor, Bemidic Ashok Shear, La Rint, thus in a session, Hiol of the Agan, Gadisha Amlena, O Hiol Pradishun to Garak. Agus níann seo ach blasín den cheol a táid tríéis a tafada i mlíana. Agus chun túsa chur le chlór na hí hinnacht seothagaí Weinmam agus Way of Life.

0: bin way of life on Shin O Wine Mom. Agus anish sa studio lum tá an fear tíh hir don tugra seo. Sé an duine a bhíns ag tafad na ceoltóirí seo. Is é an duine a bhíns ag duine físeán leis na ceoltóirí seo. Ó sin, go déanaar atá tú?
1: Táim go má rusa agus tú féin?
0: Táim se go bra ar fad ó sin. Ná éist, gach pí a ceol atá agat a nocht is ceol atá tafada agat sa mar chuid de sesiún na lifa. Ní ra mé an chula rud atá déanta agat sa agus agan im líana a chlúdú, mar tá in numarcha é, bhil ní in numarcha ach tá an méid sin déanta agat im líana. Cáúil tú treachta?
1: Ná, nílam treachta churba tá mé sú le ní smúíon a rinamutart ar trocha ceair cín i nirí sílam agus tá súla gom ceannaí ina gacha le seachtain im líana ach cúpla seachtain bín gánú trí cín de seisiún agin ru atá anhá, so im líana bo súla gom níos múna beidir seachtú tafud bheitnta agin rud a bhchéintach.
0: Bheith do chreite agus atá caiidán na ceoltóirí atá teachta seach agin tá sé do chreite.
1: Tá sé ítach agus tá daoine in is dola deanháil linge mar buna agus an nuirí bhí mé héine is cinál a chur teachtracht amach agus a luraach daine agus aonanana eking beidir ag open mic nó gé an na tuair taíocht chuine éigen bhah mé héine do leirló rá. Tá mé héine déna seisiún na lifer bhil teachteach sa stúo fhí seanna inana ling. Ach im léine a bhhair atá tarú as tá daine i dola deanháil linga as má tá aonanana géistecht faoi láthair, bí cinnte riomhosta seola staach chuig ó sin ag radioúna lifa.caí agus go chuúil ar an saan den an méhéon an seisiún bíon an fergannmh dasciún an seo agus is félam amthógail leis agus is tróna an tanmhah a bhís ann domhéin agus duna ceoltóirí.
0: Wa sin é agus tuigeis tá reinint dus na seisiún ar an san dénta agam leat im líana agus tuigeis céim fá go raíonn tú nó bhfuil gobáir leat iad dhéanamh ar an san, má tá smacht níos mó agat ar chóirsaí an seo mar tá id beagání níos ciúne ach tá méid sin á chur iríoch Tá méid sin óbhathe agat de chulahuiine is cuma cecho mór is atá nó cecho nua is atá an bannatá teach seach tugann tú duine tú de díhil amach amach dóimh le.
1: Well, is ceocht amháine sin a dalam is chláiste an pre-production a thugann tú ar. Bí cinnte bhfuil an seomra cho olamh is gur féad leis a bheith. Ach sílam go daanainte sin leis na ceoltóirí, go dogann siad isteach agus níl siad a síthart a breanúharmsa a bheith gutamáil scúne le sail sinú. Nó cam érá cam é adhil duna legs banna óga bhí stilling. Bhí siad haonthart ar uga leró lua so bhí ar a siúd a bheith si stilam a breanúharm a crocha microfóns ar agus denmhan sinúair ach seacha sin den cuid is mó. Bín sé ólamh agam gur féile an banna just teachtaisteach agus ceola henam.
0: Well, bú go mór leis na legs tá an árán a hafatí le Crooked Jack is brála mé.
1: Tá sé anha agus tá daoineh treist bheith deáling ar na man ar rán rud céin a rud atá ionintach. Is gothir le banna óg go mraan tú go tú a leithnú cinál a méid éisteach atá si do fáil. Is sin cinál ceantas na aimimena a tágam leis na seisiún seo gohfuil mar bu agus le like, just taií a thuirtó freisin a bheith taií a bheith os cór camera taií a bheith is stúo taií a bheith cinál it tógáil stúrú éigen ní héige nena mór an stúú ar an rud ach amanta just rála duine Jo beidir go chuirte breanú sa camera inisiach sa ríist rudhí bega fánach ach tú ar a chéile sin an difriocht idir an ceoltar gohfuil sean taií aga armród agus an duinetá just a tosúach is na leanta sin go gur an tú leis an chuid ólas a tagad faoi ceirta gceist le bheith a ceoltar.
0: Agus tíir duine cinint orm sa le déanaí cad éon common denominator i measc na ceoltóirí ar fad atá agan is i sesin a lifa. Agus vís ag strachelt teachtar cean, ach a bháin go bhfuil ord chaidán ceo. Cuma cén seanra na bhfuil ina bhfuilidir ag seint, bíoch sé sin snag cheol, nó rac, nó ceol rada sinnta, is cumas sa teach. Is léir go bhfuil na baní seo á roundú agat ar bhean talla na bháin.
1: Well, yeah, I mean, ta nerd sin talún imalja clí agus in air in a gwitna, like ta dini trash chach hugging o kunde na galiva, kunde kirky, kunde limni, you know, er fud na tira, ach, ni hege gaitu mura an ober a yen of chun sko na kiltori aim siun air, and ta mwud litte ar valach a maid dini a ta mwud sin, agus in rud das fi nar hagan din a wain o kent ar wain ta atnach ar din a ella, agus in ish braham gul mehenach ar atna ar ceoltóirí ó fud fad na tíre rud atá iontach freisin. Bhálam nó tuile snag ceola dhéana ó luith tú é, ní dhéanam mud mór an níor banna snag ceol a gin fós sa mata aon ina géistecht gofuil i mana snag ceol big i dteangáling. Rinne mé saxofón amháin a hafad hí sé sin an deas, but yeah, tá nuir sin airla sí fós ann nachhfuil mud tríéis tafad íana ar go gahamúd beidir breanú ar sin agus beidir harpsichord nó rud an áisteach ní bhsad. Is málam go mud a déna fógriocht ar na bhaí ceol seo inis agus ríist agus mátá cúpla ticéad le díl acu tríd fhí seanna dhéanaling is mór a méidir sin dearm héin.
0: Agus in issue hain ús le shohé cuán te bórca agus HHH le I shot a man in Carna.
2: Classically. Ah.

ráine go stoppa an ruúig a hain chuige dó chuige trí chuige cuaí chuige ar lá chéir sin má áitis mé an chula in singlí a bán bars mar deasa do chute ina sian an éis le a glóir agus gglacla a bíon an bí nó go mi se agus chu é a mí an bbunna me an nó chugad dofuéis an nontíí.

mé níos gwní an nahiliad hein Sona baklamach a waki is na waka me se lá tá cho mar veló gena chein te a gar for me gle choú cho an rugger mé an cua ver Nor sé an al anor a chuúle sé a bars agus níl bok hall gan é si an mí so gelslí Fe an rappers rumar im a neirni a tacht nu sem jaaf mar lasling a gein get a

Green Dovin sin le Hemer ó Flaherty. Nes hánig trí rád wéil a sachagin le déine agus dhéen an trúracha coppla fan a hafa de lin, seohíd le Lady Leroy agus High Germany.

Hi Germany agus Lady Leroy and Shin o Three Rod Well. Enish agus muidig tríd mí dro dera an chlór. Tán físa seo an a lags cluiste agi gaminic. Má bhín si bhgéis a gluisim glór, fés hasa. Sean áurán hrada siúnta nár hahan lom an méid sin, gdígur chula mé an lagan seo. Seo hé, Crooked Jack.

Crooked Jack and Shane Ona Lags. And is Honig George Murphy is a chugan le déanaí chun lairt faoin éile Luke Kelly. A bhí sé féin tú fuair a chéan. Agus, fad is bhí sé in seo? Dhéan sé cúpla tún a chasadún. Seo é le na hÉireann féin Dublin Inspires.

0: radio lifer Katie Sha punk car Krishna guitar Biergeistacht lomsa fiorani govin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gudia sé Kill or nua Kill electronic kill dausa agus nart kill ala Leir vasna ar album agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalta eile ar radio lifa chéad sé chun go cara FM.
1: Is mu sé cuiomh mac an numre agus beim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé sé funca céir le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé fun go car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na carroch, radio na lifa ar cé sé fun go car FM.
3: Radio na lifa Cé sé fun go car.

Giraffe an áranniu ó Gilliband tháinig sé mac an teachtain se chatte agus ní ort aine lom faoi agus sprád an Gilliband agus bíonn siad de thír ar mé sin agus an sin trí go toban take an árán seoach agus tá sé go thuntaach agus sprádam siráfa nach chumá bé siráf mar chara is fiar is mé óg ach an isis Tá mé seanán is líam sios agus brenaí mar an grana aonreach sin hall agus. Éistem le the Playboy of the Western World le Connie Converse.

Bin Stars an single nua le Do Nothing, tá album ag teacht ó Do Nothing. Ach ní de chean tamá an ada ar chuú sé an ní go dtí mí na saona, so beag Friend World dáhan chóide ag teacht i mí na saona, ach go dtí sin nílach réalta agan agus na sean album Do Nothing atá anna bhas lo iné chur. Ach, ríis, ag dul go single nua eile ó bhana eile sasnach fuir ar chéir tá in ní album úntaach chuirmachta bhain am Johnny's Dream World, ach nes seo faoi Johnny, seo faoi Daniel, so seo é Daniel le Modern Woman, Donal.

leis in a perfect world cé gur de chuna dehé sa dáin thar a bheith neamh ar a fiisio is árán a grúnachché don am agus áúntaach don tro seo den ihe. Agus lei sin tamtaí beag nó mór chuig deire an chláir inis go maithí gur fad asach a bheith éisteucht agus fogmé si inis le Gemini cusp le Polvo banna óna nóchatí. Me ggéirí inníomhéh gurí an tarann seo chenim de chean tam fada ach níor sééis an deis ceirrta gom ach se é an deis ardafe só. Sam agus bemeras an seachtain se chun agus bílíonn.

Bhí sé sin 265 ó Johnino agus Jesse James Solomon agus aníistá daibúí ó DJ Python, Johnino agus Organ Tape.

What do you want?

Agus seo é pop ó DJ Gohad agus Pierre Pepe.

Hold up, girl, stop playing.

agus inis talcinn héit ó taiitiú

behind.

0: Radio na Liffe. Céad sa sé an go cair.
1: Well, hoirte áte rámh arás chuig brosán de béal an seo a Radio na Liffe, céad sa sé mo go cair FM, lom sa bhanóstach ag go tango. Is cloimid sa roots reggae an nocht, agus chluise sibh disco, boogie, ceoltaí, ceol go roiste, agus go lór eile, sula mé an uair caite. Sigi Shear, tá an oíche tosaithe.

0: se go tango gus tá sé bgé go percent a ben an se ra an lifa ce sé pan go ceir FM anis Tá sé bgé le ní extras agus de boomerang
1: he's got that.

sin sih explosion agus cost a lovin agus an isis tá EJ stamp ag chuna ceiste déirithe. Where is their love?

sé go tan gomgus tá sé bgéisi go pasanta a béan an sé ráid an lifa is sé mu cear buna go family a Eve agus having it so bad for you agus an isis high rise agus it's all on you.

sé a gíslú na Body Ocean agus Beniola, agus an isisehorirte, Amal agus Selecta.

0: sin é ahairde. Bhí sé pegéisú santa bé an seo raide an lifa cin sé an go cean FM lomsa ag an tango. Ní le maggraíh éisteucht agus leir mé léh an seachtain seogan.
1: Radio na lifa. Kate's a shame.

Fátíteachtaí ar gran híanaachta an ggurm chló an seo ar radio lifa cé a sé punca carfm ó amach le ceol ón Gwen McCrae go bhe an funky sensation tre sin cultiv Sky agus high an sin Brenn lifa cé a sé punca carfm Bm sóón an seo lih go dí lethir taréis sé de anocht.

feels like nice clean little bit so far.

sin an Dan Shake ar Carnini Mahogany Records rib sin chu siomh MJ Michael Jackson agus baby bhí mai George Benson Turner Love Around agus George Duke Reach Out agus rib sin thúis grúpa de rannam poeta etiquette nó poetique agus cé de bhanam Soul Melody an Yamhu Mix on chin. Tafu agéistach le an a gurm clo an seo ar Radio Liffe, céit a sé go carfen. Gom go se le tuat soltas an ceol ar an chlóir anocht. Gom sa áan an seo lif. Gdí dóir tre siad